0: knappe grejer.
1: Det var det det då ja.
0: Ja, jag likar som glidlås jag. Mycket tryggare.
1: Inte borrlås alltså.
0: Nej, borrlås har lite för att det sprätt upp.
2: Det tar sig fast.
0: Väldigt gjort.
1: Ja, det var något sant.
0: Ja. Ja, men den är god. Då ska vi se om vi finner den och goda spörsmål.
1: Ja, du ska nog väl det.
0: Mhm.
1: Ja, ja.
0: Då
2: ska vi se här, alltså.
1: Alltså.
2: Du hör nog på en del musik.
1: Jag hör nog på den Pi 1, vet du.
2: Kan du höra på?
1: P1,
0: ja.
2: P1.
0: Ja.
1: Och så på i helga, då är det sån Pi 1 plus.
0: Pi 1 quiz?
1: Plus.
0: Åh oh, ja. Ja, ja. Då finner du mycket fin musik.
1: Ja, det är så mycket fin musik.
0: Ja.
1: Ja,
0: men då ska vi ta ett musikspörsmål.
1: Ja, det kan inte jag nog så mycket om dem, men...
2: Oj, ja, du kan mer än du har nå. Vi ska tillbaka igen till 1986.
1: Jaha.
2: Det huskar du.
1: Ja.
2: Ken var programledare för den internationella finalen i Eurovision, då Norge var värdskap.
1: Och det var då Bobby Stocks vann i 85, ja. Men Ken Svart var det som var det då? Jag husker bara så gott den då vi vann, för då satt jag ute på Klutholmen.
0: Ja.
2: Fira där ute du då?
1: Ja, när vi hade tröst och träff.
0: Ja. Nej, nu plingar det med dig.
2: Nej.
0: Åja, det var en annan som plingar.
1: Ja, här är inte mycket plingar.
0: Ja. Ska vi se?
1: Var det
0: en eller två så var det var programledare?
2: Nej.
0: Det var ej.
1: Var det bara ej?
0: Ja. Och hon synger ju lite själv.
1: Ja.
0: Har inte skiftat hårsvets i då?
2: Tiden är smorgen.
1: Är det ej så kände på musiken?
0: Ja.
2: Jag visste inte jag hört om hon där då.
0: Då har du försömt dig.
1: Anita
0: Skogar. Nej, hon har ju skiftat hårfrisyr många gånger. Och så synger hon väldigt mörkt.
1: Åse Kleveland.
0: Ja.
1: Ja, tack så mycket.
0: Varför sa du det med en gång? För du visste det likväl.
1: Meldingen kom nu.
0: Ah.
2: Är det hjälp från sidlinjen?
1: Ja, Britt var snill och hjälpte mig. Va?
0: Ja, och Britt Myrhold.
1: Ja.
0: Då må du säga att gratulera med dagen till hon.
1: Jag vet att du gjort det på Facebook. Gratulerar med dagen, Britt.
0: Ja.
2: Ja, nu fick du på direkt sändning och.
0: Ja. Kan det bli bättre?
1: Nej, det kan du inte det.
0: Så hvis hon ringer in så ska vi synge till hon.
2: Nej, ja, det får du stå för.
0: Men hans ingen ska synge till hon.
2: Nej.
0: Ja, det blir så fint.
1: Ja, du kommer synge till hon.
0: Då kan jag spöra dig, i kaffer en by blir kallad för Italias moteby?
1: Milano,
0: ja.
2: Vad är det där du har uppvisning?
0: Ja, hon gick catwalk. Eller, she walked like an Egyptian. Så det.
1: Det var för något då.
0: Nej, det är inte gott att våta, nej. Men då har du svart på två spörsmål, men du vill inte svara på vem som blir statsminister.
1: Jag har visst fått en melding på det och det blir en Vedum.
0: Vedum, ja. Ja, då blir det en på den Vedum och en på den större. Och... Det där blir spännande.
1: Ja, nej, det står på den meldingen som jag fick för 4 minuter sedan.
0: Ja. Ja, men den är god.
2: Då får vi se om dere får rätt.
0: Ja.
1: Ja, vi får bare se.
0: Då får du ha en god helg og lykke til.
1: Helt takk det samme.
0: Ja, greit.
2: Ha det godt.
3: Skal vi se. Da har jeg et spørsmål om politikere igjen.
4: Du har hengt deg helt opp i politikken nå.
3: Jeg har det. Altså, det har vært 24 timer i døgnet, og moderen hun diskuterer med TV-en og taper hver gang. Så, men då är det alltså spörsmålet om vem är lejar i MDG? Alltså Miljöpartiet det gröna. Vem är det som är lejar i MDG? Och mens dere tänker lite på den så kan vi köra traktor med hänger med Vaselina Bilopphuggers.
4: Det kan vi gott göra.

0: du med på.
1: Ja,
0: ja. Ja, men den är god.
2: Är du ofta ute och fiskar, du?
1: Ja, för ett par långs,
0: ja. Ja.
2: Kanske fisk du fick, då?
1: Nej, det var makrell. Vi åt idag.
0: Ja.
2: Mm. Har du ett annat namn för fisken? Hyse.
1: Hyse, ett annat namn för hyse.
2: Ja.
0: Tja.
1: Ja, det är det.
2: Har du inte den samma namn så på... Men också nej. Folk för att leta ut i skogen ute nu.
0: Ja.
1: Ja, nej... Kolje.
0: Kolje, ja.
2: Ni har tog du.
1: Ja, det är
0: det. Jag tror hjälp att prova att skyta etter den, tror jag.
2: Ni kjøter fisk, ja, nei.
0: Nei. Du må i så fall bruke dynamitt, og det er veldig lite...
2: Det er ikke attraktivt.
0: Nei, det blir så mye... Det blir fiskesuppe, da. Det er jo ikke helt...
1: Det er ikke viktig at det blir det, da, men...
0: Hvis du bruker dynamitt?
1: Hvis du senker det ned og det sprenger, så kommer det jo opp forskjellige andre også.
0: Ja.
1: Det kommer jo opp alt sværere, da, om den tar fisk.
2: Ja, det er akkurat det. Det er godt å blande, da.
0: Ja.
1: Ja, det er sånn
0: fiskesuppe. Ja, det er det jeg sier. Hytte katta. Men da kan jeg altså spørre deg om hvor arrangerer de store turene Marcia Longa?
1: Nei, det må være bort i håndvisen.
0: vi er ikke langt nok. Nei, det, er sånn, det blir sånn veldig kort løp. Men Marcia Longa, da går jeg i timesvis, vet
2: du. Da har du noen større sjans for at jeg går på Storheim.
0: Ja.
1: Finland, eller?
0: Nei, det er litt lenger sør. Det er sånn ganske langt sør, faktisk. Det ser ut som en støvel, det landet.
2: Støvelaktig land?
0: Ja. Skulle ikke tro at det var snø der nede, men det er faktisk det. Ja.
1: Litt heitere, altså.
0: Ja, det er nok det.
2: Hva slags land er det som ligner på en støvel, da?
1: Ja, hvordan er det, da? Italia,
0: ja. Stemmer det. Det ligner på en støvel. Men dette er i nord, da, oppi mot fjellene oppi der. Og det går, og det går, og det går, og det går.
2: Det kommer aldri fra.
0: Ja, det er det, gjør det.
1: Støvler står det
0: nå. Ja, den, da står det og staker og staker og kaver seg fremover.
1: Ja.
0: Så det, jeg skjønner ikke det at det skal være noe vits i. Jeg tror det går tog.
1: Ja.
0: Har det vært mye bedre å tatt det?
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, nei, men den er god. Da er du med i trekningen av bingoblottet.
1: Ja, ja.
0: Og så får du ha...
1: Hæ?
0: Ja,
1: en 3-4-2
0: stykke. En 3-4-2 i alle fall stykke.
1: Ja.
0: Ja. Så da sier vi det sånn. Da får du ha en riktig god helg og godt valg.
1: Takk.
0: Ja, takk. Ha det godt.
1: Ha
0: det. Hva vi da? Nå går
3: det litt sur for deg, sier
0: jeg. Nå går det rot i systemet mitt her.
3: Eller, hva slags system?
0: Ja, det var det. Men da har jeg et spørsmål. Hvem er leier i FRP, Fremskrittspartiet? Eller så hun sier Erna Solberg, hun sier Fremskrittspartiet. Ja, hun sier jo ikke Fremskrittspartiet, hun sier Fremskrittspartiet.
3: Snakker litt fort, hun også.
0: Ja, og så snakker hun litt innover, når det er Fremskrittspartiet. Det er litt artig.
3: Ja.
0: Ja. So she doesn't enunciate, som det heter på engelsk.
3: English.
0: English, yes. Good day, good evening.
4: Good day. No glede.
0: May we have the vote?
4: No glede med at han synger, skal synge bursdagssang til meg.
0: Å, oh, ja!
2: Du ringer litt inn bare på det.
4: Jo da.
2: Slapp han deg inn i teknikken på etter det der?
4: Ja.
0: Ja, ja, ja. Det.
2: Nei.
0: Nå.
2: Han vil synge selv, han bør ikke sende ballen til meg.
4: Han har sånn allerede,
0: han, ja.
4: Ja.
0: Du ble litt raud og forkava nå, han synger.
2: Nei, dette der, det vet ikke jeg.
0: Helt ut på.
2: Jeg har gratulert med det, jeg.
0: Så helt ut på øreflippen.
4: Ja, du har gjort det, men du har ikke sånn det.
0: Nei, jeg har ikke sånn det, da. Nei, dette blir spennende.
2: Men har du gratulert med det, da?
4: Jeg ble faktisk sånn.
0: Nei, jeg sitter og venter på at du skal synge, jeg, nå.
2: Nei.
4: Jeg ble faktisk sungen av en arbeidskollega klokka 6 i dag, sier
0: jeg. Ja. Mm. Ja, men det är bra. Klockan sex, synging på klockan sex, det är gott gjort.
4: Ja.
0: Ja. Men då kan vi synge, hurra för dig som fyller ditt år, ja, dig vill vi gratulera. Alla i ring omkring dig vi står och ser när vi vindmarscherar. Bocken icke nej och snu oss omkring, danser för dig med hopp och sprätt och spring. Önskar dig av hjärta alla goda ting och si mig så, vad vill du mer? Gratulera!
4: Tusen hjärtligt tack. Du kom med på slutet, Hans Inge.
0: Ja.
4: Du kom med på slutet.
2: Ja, men jag stod och dansade. Bucken icke nej, sant?
0: Han har bucka och nicka och det, du anar inte det alltså.
4: Ja, det är bra.
0: Ja.
2: Jag kan inte göra för många ting på en gång.
0: Nej. Multitasking är inte att ha sin stora styrka. När det gäller sång.
2: Nej.
0: Nej.
2: Då är det bara att göra sig flid i det han gör på.
0: Ja, inte sant. Så det är, nej men gratulerar så mycket med dig igen.
4: Tusen hjärtligt tack.
0: Ja, och den har varit strålande.
4: Den har varit kämpefin.
0: Så bra. Mm. Det är käckt att ha i det.
4: Ja.
0: Och då kan jag spöra dig, vem var det som var lejare i FRP?
4: Sylvie Listhaug.
0: Riktigt. Och den är god. Nu är vi snart kommit igenom hela
2: politiken.
0: Hela politiken. Kim tror du blir statsminister?
4: Ja, det var det då. Hade inte det varit något käckt att vi fick en statsminister som inte var från Arbeiderpartiet eller högre?
0: Du menar Vedumen alltså?
4: Ja, hvorfor ikke?
0: Eller noen plutselig tilfeldig forbi på scenene?
4: Nei, Vedum kunne gått litt, statsminister.
0: Ok. Mm. Ja, ja. Da er Listhaug, sier han. Svein. Ja, nei, men da har han fått en stemme til.
2: Det skal bli et styr når vi skal sende inn disse her meningsmålingene.
0: Ja.
4: Har vi hatt andre statsministre enn fra Høyre og Arbeiderpartiet?
0: Å ja.
4: Har vi det,
0: ja. Oh, ja, vi har ju haft en Bondevik för exempel.
4: Ja, ja, KRF, ja.
0: Och vi har haft en Borten, Per Borten, ja.
4: Ja.
0: Han var ju från Centerpartiet och han bar staur så det spritt i alla riktningar. Så det var att det var en sån sammansatt regering så inte gick ihop. Så
4: ja.
0: Ja. Så det var lite akvärt.
4: Ja.
0: Så vi har nog haft forskjelligt.
4: Bondevik, han måtte jo gå av, måtte ikke det?
0: Ja, men han hadde jo også Bondevik 2, så han kom igjen.
4: Ja.
0: Yes, så det er ikke...
2: Han går ikke seg helt over.
0: Skal ikke gi seg med første, vet du. Men tidligere så var det jo Høyre og Arbeiderpartiet som bytte om å bytte på.
4: Det har jo vært stort sett det, ja.
0: Ja.
4: Ja.
0: Så det er sånn... Neida, men det kunne jo være spennende med... Jeg tror ikke jeg hadde øgnet meg som statsminister.
4: Ikke jeg heller?
0: Nei.
4: Jeg misunner ikke jobben i det hele tatt.
0: Ikke jeg heller. Ikke så jeg glad i å reise og prate med folk heller. Mm. Jeg er egentlig veldig introvert, så jeg tror jeg møter masse folk der. Nei, det tror ikke jeg hadde blitt kjekt.
4: Nei, det bare å holde seg hjemme.
0: Ja.
4: Og ta korte ture.
0: Ja, og være på nær radioen.
4: Ja, for ikke å si det. Ja.
0: Ja.
4: Helt enig.
0: Ja, men da er vi enige der.
4: Da er vi helt enige.
0: Ja. Har du stemt, eller skal du stemme på?
4: Jeg har stemt.
0: Ja, du er en av mange som har stemt i forkant.
4: Ja.
0: Ja, ja men det er godt altså gjort, vet du.
4: Jeg visste det. At jeg er ferdig på jobb klokka 2, og kommer forbi skolen her i 2,5-3 tider, og da er det alltid masse folk.
0: Ja.
4: Så tenkte jeg i stedet for å måtte reise hjem og så ned på skolen, så var det greit å gjøre det på forhånd.
0: Det er sant. Mm-hmm. Godt altså er gjort.
4: Ja.
0: Men det är bara att du kan inte ombestämma sig, vet du. Det är det så är. Kan inte springa tillbaka och säga att nu.
2: Ja, men ju mer du tänker på det också, ju mer förvirrad blir du nu.
0: Ja.
2: Visst du inte har bestämt dig skickligt.
0: Det är akkurat det. Nej, men den är god. Då ska vi se om vi finner några goda spörsmål här.
4: Ja, nu må du ta några enkla bostadsspörsmål.
0: Enkla bostadsspörsmål, ja.
4: Ja.
0: Hur många ballonger klarte Trine att spräcka när hon hade 15 ballonger och så försvant där 4 upp i luften och så gick resten i... Var det var lite vanskligt kanske? Ja, nej, den blev så vanskelig.
4: Ja, dina där kände inte jag så uttatt. 4 i luften så måste nog resten bli sprockna,
0: ja. Ja.
4: 15, 11.
0: Okej, okay, då säger vi det sånt.
4: Ja.
0: Det var fint. Det var en väldigt bra bursdagsspörsmål. Mm.
2: Ja. Då ska jag inom litteraturen.
4: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
4: Vi får höra vad du kommer med.
2: Hva den første replikken I Ibsens stykke Per Gynt og hvem uttalte ordet?
5: Det vet jeg!
4: Nå ble hun brytt stille.
5: Ja.
4: Vet du hva jeg helst ikke hørte?
5: Helt sikkert. Garantert. Hvis vi sier Per!
4: Du lyver.
5: Ja.
2: Og hvem sa det?
4: Mor Åse.
5: Ja! Riktig!
4: Var det det?
5: Ja da.
4: Åh, stilig!
2: Sitte med hver greie I bursdagsspørsmål.
5: Ja. Dette kan jeg, men hva han heter han I kassa på bunnpris I dag? Nei, det helt... Uff, meg, dette haudet mitt, det virker ikke. Ja, sånn det. Hæ?
4: Spor du meg med et spørsmål til?
5: Nei, jeg sier at dette kan jeg. Men altså, jeg husker ikke hva han heter han som var I kassa på bunnpris.
4: Nei, det vet jeg ikke heller, for jeg har ikke vært på bunnpris I dag.
5: Nei, men jeg kjenner jo han, men jeg kom ikke på det der og da når han sa hei til meg.
4: Ok.
2: Så hvis han hører på nå, så kan han ringe inn og presentere seg.
5: Ja, det kan han gjøre.
4: Kanskje han bare litt leise nå, ikke du husker hva han hette?
5: Ja. Ja, nei, altså, han hadde navnet skilt, så vi kom nå frem til det til slutt.
4: Ja.
5: Så det hjelper jo. Nei, men den god, da får du feire videre, og ha en riktig god helg.
4: Jeg har noen minutter igjen av bursdagen.
5: Det har du.
2: Du får nyte deg.
5: Ja.
4: Det skal jeg, greit. God helg.
5: God helg, ja. Ha det godt.
0: Da tar vi en innringer til, hva?
3: Ja.
0: Ja.
3: Hvorfor ikke?
0: Vi tar Kevin leier for Høyre. Og mens dere tenker på den, så tenker vi du hausten med Sigrid Mollestad.

0: Ja, du tänker mig med in i värmen.
1: Ja.
0: Men det var visst ingen som visste vem det var som var lejar för högre. Partiet högre.
1: Ja.
0: Ja, så du får ett litet ögonblick på dig nu. Ring in 578-60-660.
1: Jag tror inte jag heter han där Petter.
0: Jag tror inte det var Petter, nej.
1: Nej. Nej, det är
0: Nej.
1: kvinnlig, ja.
0: Ja, hon är ju en... Det är också den samma som statsminister.
1: Ja, två titlar.
0: Ja. Nej, nu plagas han Svein med ett udyr.
1: Ja.
0: Ja, det var inte mig. Jag sätter på his i detta glaset. Så det är... Vi har en knirketepp i bordet här. Det är ett sånt...
1: Det är sånt tulljebord det där.
0: Tulljebord, ja. Vi får ta med sauefett.
1: Ja.
0: Så tänker det kommer säkert. Ja, då kommer det in en kvinna som vet svar på gåta. Inte på livets gåta, men kvinnor. Var det någon? Oj, god kvällen. Nej, inte någon. Inte det helt att? Visste inte det? Oj, ja. Ja, nej, men det... Då är det lite vi... säger det att...
1: Det förklarar sig då.
0: Det förklarar sig, ja. Alltså, då kan vi upplysa om att lejaren i högre heter Erna Solberg. Och
1: hon är statsminister.
0: Hon är också statsminister. Än så länge. Så får vi se vad som sker.
1: Ja.
0: Då har vi träckt. Eller ska vi träcka? Vi ska träcka, ja.
1: Bingoblock må vi träcka.
0: Ja, vi må träcka bingoblocket. Först tar vi det.
1: Det var en person som vinner två vatser så.
0: Ja.
1: Vilka kulor som kommer ut här nu då?
0: Det var en gul kul. Nej, det var en blå.
1: Blå, ja.
0: Vad står på den?
1: Åsebrekke.
0: Står det Åsebrekke på kula?
1: Ja.
0: Nej, gud norme!
1: Jag skjønner ikke.
0: Tänk, hun har en kule helt för sig själv.
1: Ja.
0: Det var väldigt dålig tegn hvis det var en kule med namnet ditt på i Ville Vesten.
1: Åh, oh, faen meg,
0: altså. Ja, det var ikke noe bra. Men ditt
1: er... Det er jo lenge siden livet i Ville Vesten var.
0: Ja. Det är nog sant.
1: Ja.
0: Så vi får tro det att det ska gå bra.
1: Ja.
0: Och så det. Var det då ett krus.
1: Ska vi krus i Karibien.
0: Krus i Karibien, ett lite grönt krus. Och då träcker vi en kula.
1: Ja.
0: Där står det.
1: Det var nummer 7.
0: Nummer 7, ja.
1: Och det är då en Lars Björkedal.
0: Gratulerar. Då fick du det krus ikväll.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men då...
1: Då får vi hoppa det fel i smak.
0: Ja. Kaffe får du hålla dig själv.
1: Krus häller vi.
0: Ja. Den är god. Så då tänker jag att vi tackar pent för oss ikväll och önskar alla en god helg. Tänk nöje igenom dere som inte har stämt ifrån för. Och gör deras borgarplikt, så det heter.
1: Ja.
0: Och ja. Jeg tror du synes det gikk bra. Bortsett fra nordavinden, så gikk det fint.
1: Ja, susingen kom sikkert litt. Så.
0: Ja, det, på slutten har ikke det vært så galt.
1: No.
0: Nei. Så da sier vi tusen takk for oss. Både hun Rønnaug og Hans Inge.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så nå pakker vi opp og fer hjem.
0: Ja.
1: Men skal vi ha en avslutningssong, kanskje?
0: Ja, vi tar en avslutningssong. Da tar vi Nordfjordnatt. Vi skal jo inn i den nå.
1: Ja.
0: Nordfjordnatt med en... hva heter det nå? Åh, det är klot. Unnskyld.
1: Nu står det stilt.
0: Ja, nu igen. Uff då.
1: Nu är det på tid att
0: gå och lägga sig. Ha en god natt och en god helg.

Ja, hej. Nu är vi tillbaka igen här på Nordfjord Närradio med Kontraspecial. I kväll så blir det artister från Norsk Kontraträff som ska vara den 12 och 13 juli. Tekniker i kväll är Geir Inge Tystad. Programledare Jan Kåre Klemetsen. Det vi hörde nu var som sagt Ottar Big Hen Johansen med Blue Norwegian Moon. Jag valde då att starta med Ottar på grund av att han ska då vara konferensier var uppe på Breim. Och det har han nu varit några år och det trivs han väldigt gott med. Och efter sig förstår när jag snackar med Ottar så gläder han sig kvar ett enaste år att komma tillbaka till Breim.

Ja, detta här det var då Glädjeskompaniet. Det är då en låt som det är kväll, det smäll heter han. Glädjeskompaniet är kommer ifrån Grimstad. Och de var med oss faktiskt halvt bort i Förde. I fjol höst vi hade en countryhelga borte på Symfjordrika hotell heter det väl. Och det var så intressant att de tog vi och tog med oss på kontrakaffén. De ska faktiskt då starta på kontrakaffén på lördag. Nej, fredag är det, stämmer. Och de ska då, det blir ju faktiskt bara en timme de ska spela då på fredag. Därefter så ska de över på lördag igen. Då ska de då vara med på centrumsträff på Sandane. Och det går i miljö klockan 10:30 och 1300. Så kommer det till att ske en del i centrum. Därefter så ska ju de också då få sätta på kontrakaffén på lördag uppe på Breim. Men det ska vi då komma lite mer tillbaka till. Detta här är ett verklig band med lite fart och tryck i. Och jag tänkte att jag ska få se det när vi ser den på Sandane. Ja. Här att de spelar väldigt gott. Och då får med linedansare också som ska då vara med. Så ska detta här bli verkligen bra. Vi kommer också till att ha ett linedance-kurs på fredag igen. Och vi ska också ha ett på lördagen. Så det går från cirka 1300 till 1400. Känner att det går då ett linedance-kurs där uppe. Det är sånt hurtig kurs, sånt är det som vill lära lite för att kunna dansa lite linedance på eftermiddagen kvällen. Där kan möta upp där och så lära sig det.

Ja, det var Denada med Major Dundee. Det är då ett nederländsk orkester. Nederländsk orkester, det har vi med oss kvar ett enaste år. Så, men det är väldigt många orkester i Nederland som är väldigt god. Och dessa här är de som då säljer allra bäst och att nu här nere. Och vi har ju en god erfaring med god orkester från Nederland som här vårar. Så det tror jag att vi ska köra fram till. Gruppen har en väldigt varierat repertoar. Det är famna grunden helt ifrån traditionell country. Tex-Mex och country rock. Så denna gruppen här blir inte kedlig och de som de får med sig den mest typen av den musiken här, så de vi tror att de kommer att slå väldigt gott an. Och de kommer då till att gå på scena cirka klockan 22:15. Och de karlene där, de ville i alla fall ha sett lite tid till att höra på i alla fall.

Ja, det var Home Free med G. Thomas. Så Gunnar Thomasen, han spelar inte bara kontrarock, men han spelar, han är allsidig. Nordfjordnær Radio, de har fått sig hemma sida. Och det är www.nnradio.no. Så går dere inn der, så får dere se hva nærradioen styrer med. Og det kan være veldig mye interessant. Da skal vi ta over på en ny artist som veldig mange kjenner. Han har vært i country-sjangeren i mange, mange år. Cato Sanden. Og han er jo bergenser, som alle vet. Og han har vel gjester omtrent samtlige ungdomshus rundt om her og spilte dans. Så vi tar og hører på Ramblin' Man.

Ja, detta här, det var Hillbilly Boogeyman med Love Me. Det är alltså fortsatt ett nederlandskt band. Och dessa här, de har lång fasttid. De har över 10 års erfaring på senare cigarrerna här. Och de är bluegrass, honky tonk och rockabilly. Så dessa här ska bli lite artigt att se fram på scenekanten där står med akustisk instrument och spela och är skarp tromme. Så detta här, det blir ett och full fart, självklart, så du kan höra på den i melodien. Nu vill jag också säga det att Norsk Kontiträff, de har ju då också en hemsida. Och visst har jag då går in på Norsk Kontiträff .no. Och Norsk Kontiträff, det ska vara ett ord. Då kommer jag in på hemsidan Norsk Kontiträff. Och där finner jag då både artistliste och allt som ska till för att vara informerat om det som ska ske upp på Fjordaskaret. Då ska vi ta och pröva Mansion on the Hill med Hillbilly Boogeyman.

Ja, resten av kvällen då ska vi då se på en artist som är då huvudartisten på Norsk Kontiträff, Marty Stewart. Och detta var The Coal Mine Blues ifrån Hillbilly Rock. Det är då den plata med, som han har gett ut på. Så detta här är då som sagt huvudartisten på Norsk Kontiträff, och det ska bli väldigt intressant att få honom uppe på scenen. Marty Stewart, han spelar både traditionell country, och han är en country rockar. Karriären hans har faktiskt allt pågått i över 30 år. Och han är faktiskt talat nominerad till 11 Grammy. Han har fått 2 av dem. Och där är plenty med andra sådana titlar som han har fått på grund av att han är lege på topp, som han har gjort och skrev melodier och det där. Han har faktiskt talat också vår gitarrist med Johnny Cash. Och han är väl den artisten som jag vill säga att han har han spelar på hela spektrumet innanför för country, helt ifrån country rock som sagt till en god traditionell. Nu ska vi ta och höra på en annan plate som heter Western Girls.

Ja, han var faktiskt kallad dubbeltgängen till Jim Reeves. Svarte Rudolf, det är en antagligen tuffing då. Harry Brandelius synger i alla fall om honom.

Ja, då ska vi spela en som Björklund och Mikael Åsinge. Blå hav heter den.

Ja, med den turbulensen har varit post och både för och nu så kan det vara att jag hörka Gunnar Engdahl och Erling Stordal synge om det. Det glada postbudet.

0: Ja, då avslutar vi denna gången med Harry Brandelius. Och det är farfar och jag. Och Ann-Jon Roarayen och jag, Harald Backe, tackar för denna gången.
1: Så är det dags igen med sommartrallen, med tjäderknäppen ut i himlatallen, och sätter jäntorna på fäbovallen, som blåser näverlur och ko i vall. Från Mo och Backe hör man första göken, och sippan lyser blå i söderkröken, och fula flugor surrar kring i köken, och slår sig ner där inte flugor ska.

Men innan dess och före första slogen, så är väl ändå bäst att löva logen och se om hjärtevännen varit trogen. Vad kärlek lovat ut i bästa fall. Från när och fjärran ser man tjolig gläntan och dräng som bligar upp på sätejäntan. Och alla tisslar de med spänd förväntan när spelman stämmer upp sin första trall. Farfar och jag.

Ja, då är vi väl på då. Då kommer det att lysa på, vet du. Här är så mycket nytt här ute i detta trivselkörne. De har jobbat hela sommaren med att organisera och installera och styra på. Så nu har vi fått manuellt rött lys. I dessa här större studioerna runt om i världen så går det ju automatiskt. Då, men det går grätt och så har de manuellt också. Bara teknikern huskar på det och det gjorde han till slut. Nuckar då det. Jon Elling Vreide talar. Kristoffer August. Han sätter av och på det röda lyset. Plus mycket annat som har göras när han är tekniker. Och då sätter vi då här. Det gör med det länge sedan sist. Då. Det är en hel sommar och det är mycket vidarevärdigheter sedan sist det var här. Det var det väl före Jonsåket, tänkte jag. Jag tror det var en god stund före. Jag huskar inte vilka tid det var. Men nu har vi kommit ut i september, och det har knappt nog regnat sedan sist jag var här. I alla fall inte sånt att jag har märkt något till. Det har inte varit plagsamt i hela tatt. Tvärt emot, det börjar bli skickligt tört. Jag vet inte om det är käka bäckarna docka, eller om det har kommunalt vassverk så det är andra som har ansvar för det. Men jag vet att tro en del av dig som hör på ikväll det. Jag begynner att bli lite skeptisk. Det är lite vatten uppe på lemma. Det är i källaren för att tappa kanske. Jag vet inte. Jag ser inte väck ifrån det. Vi så har bremsvatten att ta. Vi är inte plaga akkurat av detta. Då. Det låt det vara sagt. Men vi ska inte så väldigt långt tillbaka i tiden för vi måste köra vatten kvar sommar nästan i alla fall, och släkt år så i år så hade vi då i alla fall mot det kört, det är ju inte tvil om. Så det är bra det är så här stora vatten och det är hellre runt om i världen bevara mig hur mycket styr det åt att bli bort i Amerika och i södra Europa och sånt där. Törka ut och törka ut och törka ut. Vi får ta en liten vassrapport på dig som kommer med nu. 5-28-60-660 visst du vi avlägger rapport om hur det står till med vassstanden eller andra som du upplevt i löpet av sommaren, självföljelig. Alla välkomna till att vara med. Vi startar en ny säsong. Ja, de har väl haft en omgång för nu förrige fredag då. Men det är i alla fall första gången jag är och vi får pröva ett år till då. Så får vi se om hälsa och helg och allt det här. Det. En vet ju aldrig. Vi ska i alla fall. Ja, kan vi ska ha så premie. Det. En kasseplomme kanske. Så inte väck ifrån det. Det må vara grätt. Själv om sommar och säger att nej. I plomme det har vi ändligen ucka. Där ligger massa opal inunder. Så vi är inte klart att plocka. Ja, det är nog rätt. Du ska få något annat. Du ska få något mycket bättre. Vi ser vad det blir. Vi må få igång lite här. Och jag har lagat mig en liten köreplan. Det första som vi spelar, det är Vaselina. Och där vi synger om en stor sölvgrå lastbil. Men för det så må vi få ut ett spörsmål så det kan prøver dere på, og jeg tror rett og slett vi tar ikke en orebus helt sånn til å begynne med. Og da er det veldig greit å ha blyant og papir, det har de selvfølgelig liggende. Det er et ord på 10 bokstaver, så det kan hende, de teker de på husken, det skal de nok til. Eller bare de mest intelligente som klarer det, vet du. Jeg vil i alle fall måtte skrive det ned. Men vi begynner med 2 G-a for når Jakob, 2 T-a for når Trude, en H for når Håkon, en A for når Alfild, en O for når Olemann, en E for når Elinor, en R for når Rasmus, og en K for når Karolina. Skal vi ta det en gang til? Det er sikkert like greit å sjekke. Det var 2 G-a, 2 T-a, en H, en A, en O, en E, en R og en K. Ja, hva dette blir?
ska få ett stickord med mig. Om ett par timmar så är tredje dagen till ände. 528 60 660, vi hör på Vaselina.

0: Ja, det var en rolig och pen melodi, var inte det?
1: God kväll.
0: God kväll, ja.
1: Det var Åse borta i elva.
0: Åse borta i elva? Ska jag skriva det?
1: Ja, det hände säkert i massvis.
0: Hon Åse borta i elva.
1: Ja, helst som bräcker då.
0: Ja, du gör då det. Då skriver vi Åse borta i elva bräcke.
1: Ja.
0: Då är du inte tvil.
1: Ja, du är inte tvil.
0: Hur går det borta i elva då?
1: Ja, det går fint.
0: Det går fint.
1: Ja, nu när vi fick på plats i nätet var så riktigt av grejt.
0: Vad du fick på plats?
1: Nätet.
0: Vad har det varit möjligt?
1: Ja, det driv någon gräver bort i här. Alltså.
0: Ja.
1: Det är alltid att det är heldig att känna bort i fel ting.
0: Åh, ja. Detta är så. Ja. Ja.
1: Det ordnar det upp igen så.
0: Det får ordna upp igen lite säkert.
1: Ja då.
0: Ja. Ja, potetferie, det är länge sedan du har haft.
1: Det är länge sedan jag haft, ja.
0: Ja, det är väl länge sedan någon har haft det.
1: Ja, men ja, det är nog sant. En stund sedan gick ut av skolan.
0: Men i ditt uppböle så var det potetferie.
1: Då var det potetferie.
0: Tog du potet i ferien?
1: Det var väl vecka efterpå tanken när jag började ta poteten.
0: Du fick ferien lite för tillägg?
1: Ja.
0: Ja, du var väl lika syta?
1: Ja, då.
0: Ja, då.
1: Du var med ta poteten oavsett om det var ferien lite.
0: Nej, då. Nej, det är väl då, det är väl inte förut i oktober normalt den här potetferien var. Men nu täcker det upp, ja, det är tidlig poteter, det har det som täcker upp alla röjor. I år har inte vi poteter, det har väl inte du heller?
1: Nej, jag heter inte topp nog, ja.
0: Nej, vi skulle, men det vart inte.
1: Nej.
0: Vi får se till nästa år.
1: Ja.
0: För det är liksom, en äter inte så mycket potet att det betyder så mycket i grund.
1: Nej, det blir mindre och mindre.
0: Och billigt är det, enten du köper det med en som dyrkar eller i butik, så är det allt för billigt.
1: Det är det.
0: Men, detta är bara så.
1: Det är
0: vad sommaren har bestämt, ja?
1: Den var det helst grej. Mycket flott vajer, ja.
0: Det var i alla fall fina vajer.
1: Ja, då. Bara hösten blir lika fin. Sen är det...
0: Vill du ha hösten lika fin? Vad tid ska det regna då?
1: Ja, nej, men också kan regna på natta då.
0: På natta, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det var då en god idé. Kan inte du ta det upp med då?
1: Ja, jag tänkte att skulle. Jag sätter mig så högt upp att det måste ha kontakt.
0: Ja, du är ju bland dig som kan ha.
1: Direkt kontakt i direkt linje.
0: Akkurat. Och så är det viktigt, inte tyta för mycket, men...
1: Nej.
0: Det är då detta dag du täcker upp.
1: Ja, månsgränsen är en liten grann.
0: Akkurat. Nej då, men är du som bor högt uppe, vad är det vassförsyning du har då?
1: Det var en god spörsmål. Är det kommunalt då?
0: Du har kommunalt, ja.
1: Ja.
0: Ja, men då... Kan du täcka dig ifrån? Är det Hondalsvatten eller vad det?
1: Jag vet inte, jag har inte spurt.
0: Ja, men det må du spörja om.
1: Ja, men
0: det
1: är
0: det många
1: som går
0: för dem. Ja, det är det många. Ja, men du må ringa teknisk chef på måndagsmorgonen den dag. Hör vad hen vattnet kommer ifrån.
1: Ja, det stämmer bra, ja.
0: För jag har inte pejling på hur det är ut på Eid, men... Hondalsvatten är väl det enaste vattnet som ligger falt.
1: Ja. Kan han det?
0: Ja, kanske. Jag vet inte. Det är säkert en kvart som vet i löpet av kvällen. Nu må du fortälla vad Eidaren får veta ifrån.
1: Ja.
0: Det är helt säkert. Det är plommer då, likar du det?
1: Ja då.
0: Ja, ge mig 7 plommer sorta.
1: Och harlighet.
0: Ja, det var du klara.
1: Opal.
0: Ja.
1: Victoria.
0: Ja.
1: Harpeträd. Vad är så gröna när det gäller dessa plommer sortarna?
0: Nej, du må vänta till det blir mona, enten gul, blå eller röda.
1: Ja, vad heter så gula plommorna då?
0: Ja.
1: Jag kallar bara röda plommor och gula plommor.
0: Så du det? Kanske det är lite för lättvint.
1: Ja, det är det.
0: Det är ju en respektlös omgång med plommor.
1: Ja, Ja, det var så där det kom på nog i fasten.
0: Opal och Victoria har du kommit till.
1: Ja.
0: Ja. Små blå. Kan du kalla det? Är det blå plommer du kallar det?
1: Ja.
0: Ja väl.
1: Men,
0: några negröna.
1: Vad
0: ska jag hetspejling? Nej, detta förstår jag. Du ska få läsa dig upp på det och så ska jag spöra dig en annan gång.
1: Ja, nästa år.
0: Ja, ja. Jag vill inte hjälpa dig heller.
1: Nej.
0: Vi får låta en kvann annan få överta.
1: Ja.
0: Fortsätt idag hon Åse slapp.
1: Ja.
0: Hon kom till Opal och Victoria.
1: Jag har inte på något annat.
0: Nej. Nej, folk flest har inte behov för att gå och huska på dessa namn. Det är rätt nog.
1: Ja.
0: Och har du Opal till att begynna med och så avslutar du med Victoria om ute i oktober eller slutet av ute i änden av september, så har du bra täckning nu, det är rätt.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Hva bokstaver det begynner på da?
0: Nei, nå får ikke du vite mer om dette da.
1: Jeg får ikke vite
0: mer. Bare glem det.
1: Bare glem det, ja.
0: Ja,
1: ja. Så færdig så kort, hva?
0: Nei, du strøk i plommet.
1: Ja, ikke sant.
0: Vi sier det så.
1: Ja, da.
0: Skal vi se. Hva for et geografi er du vel flinke til, ikke du? Jeg
1: er like blåst der også. Ja, vi får prøve.
0: Ja. Hva for et land er det som ligger lengst vest i Afrika? Du har ikke globusen stående på bordet.
1: Jeg har ikke det. Jeg har ikke hverken Google eller noe annet.
0: Nei, nei. Du kan vi i hvert fall ikke si at du fusker deg til det.
1: Nei, men hva slags land, jeg vet ikke hva for land ligger i Afrika en gang.
0: Det begynner på S.
1: Helt på seg Zimbabwe, men det begynner ikke på S.
0: Det begynner på Z.
1: Det
0: og det er ikke Hanegal, men...
1: Senegal, da.
0: Senegal, ja.
1: Og der er fantomet kommer fra.
0: Ja.
1: Faktisk.
0: Ut i skoja.
1: Ja.
0: En plass. Så du fikk med deg det, ja?
1: Ja.
0: Ja. Du skal ikke tro så mye på det, men...
1: Nei, men jeg tror
0: det er litt for det, men... Det er nok rett nok. Vi held oss i Afrika. Hva heter Afrikas... sin lengste elv.
1: Ja, først bokstavene.
0: Nei, det var den elva han Moses styrte med.
1: Nilen, da.
0: Nilen, ja. Vi måtte ta det via Moses, da kom hun.
1: Ja, ja.
0: Det er Nilen.
1: Nilen, ja.
0: Og den enda ut i et land som heter...
1: Ja. God morgon. Nej,
0: vänta,
1: helt
0: kört. Nej, det var Sodoma, vad kör
1: du? Sodoma.
0: Nej då, det var i E.
1: Etiop.
0: Nej. EG.
1: Egypt.
0: Egypt, ja. Och så ränger det ut i ett hav så heter...
1: Middelhavet.
0: Middelhavet, ja.
1: Yes.
0: Ja, då kör vi inte det längre.
1: Det lønner seg å ha Bibelen tålet med seg. Jeg måtte da slå opp i Bibelen for å finne
0: det. Du må slå opp i Bibelen for å løse oppgaven i Nordfjorden her radio.
1: Det er etter verst.
0: Ja, ja, ja, ja. Nei, men den er grei.
1: Etter verst har noe stående på kjøkkenet.
0: Du kan lære mye der, skal jeg si deg.
1: Ja da,
0: jeg
1: skal
0: ikke løye det. Det meste, det innom det meste.
1: Ja.
0: Det ikke tvil om.
1: Samtal med henne døtre med her, og så var det et eller annet snakk om noen maur, og så var det et dikt fra, eller sånn, ordtøkje i Bibelen.
0: Ja.
1: Og så bare snur han, så hentet jeg Bibelen.
0: Hæ? Da fikk du opp, gå til mauren og bli vis.
1: Ja.
0: Ja, det gjorde du.
1: Jeg måtte
0: lete opp,
1: så jeg fikk
0: lese det senere. Akkurat, akkurat. Neida, det er mye visdomsord, det har jeg

0: Ja, men vi är väl till dig som kommer bäst ut av det likaväl.
1: Ja.
0: Låt det vara sagt, ja.
1: Akkurat.
0: Grejt, vi får se om det blir plommer på dig.
1: Ja, så blir det så långt av sander där.
0: Men det är ju bara så vitt att du kvalificerar till att få plommer, ja, för du strök ju i plommer, vet du. Så.
1: Jag tycker det är helt sagt. Jag tror du må sätta ett stort spörsmålstäng.
0: Ett stort spörsmålstäng må vi sätta där, ja. Det är grejt, ha det bra.
1: Ja, god helg.
0: Ha det, ha det. Och så var de Randy och gammal dansgängen, så vi synger och spelar. Nej, de synger väl inte så mycket, men de spelar desto mer. Och de vill spela Olga Masurka, och den som har skrivit den, den kommer ifrån Kolbjörn Austrheim, också kallt Kollen, in på Nordstrandene på Sandane. Eller Nämmare Sandane i alla fall, där Austrheim. Og, men et ord ut, så de skal spekulere litt på her. Nei, vi tek et spørsmål, rett og slett. Og da kan vi ta... Hva er spesielt med Døde Havet? Døde Havet, hva som er spesielt med Døde Havet? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på... Randis Gammeldansorkester.

0: tenkt å reise nordover i år. Oppe i Vesterålen og Senja og Andøya. For Andøya har ikke vi vært på. Ikke så mye oppe i Vesterålen heller.
1: Nei.
0: Men så så vi disse her køene.
1: Ja.
0: Og da slo vi de fra oss med en eneste gang.
1: Ja, dette er rart å stå 4-5 timer hver gang du skal over lite bukt. Det er litt for mye.
0: Nei, det er ikke nok stas med.
1: Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Ja, det er jo enda noe for dere som har bubiler.
0: Ja, ja.
1: Men det å sitte fullastet småbil og vente og vente og vente, det er ikke mye spennende.
0: Det kan bli mye etting da.
1: Det blir mye foring, ja. Kunne lagt ned deg på hele turen.
0: Ja, nei, vi har vært en god del her i Norge. Vi har vært på fly utenfor Spjelkavik, Utvær og Buska, ja.
1: Ja.
0: Harbakke, ja. Gjøvik og Voss og Daulafjell og...
1: Du har ikke vært mye hjemme du i sommer.
0: Valdresflia.
1: Ja vel, ja vel.
0: Hol-Aurland.
1: Ja.
0: Så kjører vi Aurland, ifra Aurland til Lærdal, i stedet for å ta tunnel.
1: Ja, du kjører over fjellet, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fin tur, men jækla mye turister oppå der, dine der... Det tar utgiftspunkt over Voss, og det var ikke råd å stogge, det var så fullt av...
1: Hva det var du kalte det utgiftspunkt over?
0: Ja, hva det er det heter? Over Aurland.
1: Aurland, ja, du er ikke på Voss da.
0: Nei, jeg er ikke på Voss da, nei.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, hva det er det heter? Jeg har vært oppå det en par ganger.
0: Stegasteinen, ikke det det?
1: Hva du kalte det?
0: Stegasteinen.
1: Ja, det er kvart sånt, ja. Ja, stemmer
0: ja,
1: det.
0: Riktig. Vi har bodd der før, så vi har sett dem før.
1: Nei, det er jo litt sånn spektakulært, det vet du.
0: Det. Ja, det er jo det. Det er mange sånne plasser.
1: Ja.
0: Så var vi på Gjælo og gikk opp på Hallingskarve.
1: Var du?
0: Ja. 2239 trinn.
1: Ja. Da var, disse... var det gongsperre dagen etterpå, eller?
0: Nei, vi gikk en annen tur ned igjen.
1: Ja,
0: slapp. Det er verre å gå ned igjen.
1: Ja, de sier det.
0: Ja.
1: Og så er det verre å gå trinn eller gå rås.
0: Ja, jeg liker ikke å gå under bakka. Jeg er ikke så glad i disse høgdene, skjønner du.
1: Nei. Dette er så...
0: Men det var en fin tur, du.
1: Det var det helt sikkert. Det var det helt sikkert.
0: Så det har vi noen forskjellige... Andre plass på Kjæringa, Stapland og
1: Fjellise.
0: Ja. Nærmundes.
1: Så hva som har skjedd i Davikjen er det? Har ikke du fått med deg?
0: Ja, det har jeg fått med meg. Du, jeg har vært på dampen flere ganger.
1: Du har det, ja.
0: Jeg har til og med, da det var åpning, var jeg ned med bobilen.
1: Å, du.
0: Bare for å støtte.
1: Ja. Ja, men hvordan fungerer dette dampenopplegget nå, da?
0: Ja, dampen, den er åpen. Nå er det åpen. Det skulle være stengt 1. september, men nå har de forlenget det sånn at det er åpen fredag, lørdag og søndag.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Så dette har vist seg å ha en viss interesse?
0: Det er veldig godt fornøyde med omsetningen,
1: ja. Men hva består det av dette? Jeg har ikke vært der.
0: Ja, men da er det på tide.
1: Ja, det er det.
0: Dampen, det er jo et, ja, det kaller jeg jo restaurant da, men det er jo en kafé for løby da, og så er det en campingplass, så er det åpen, og ja, så skal det nå utvide kjøkken og forskjellig, bygge ihop dampen og en sånn gamle butikken,
1: for
0: det visst bygger over. Og, ja.
1: Ja vel. Okay.
0: Så jeg kan bare se om du tar, kanskje.
1: Ja,
0: det er jo disse planene.
1: Nei, men det er viktig å ha planer.
0: Han er svære, han lefter all, vet du.
1: Ja.
0: Med gode planer, så får
1: jeg
0: vi kjøkker det går.
1: Jeg vet at han er involvert i dette.
0: Ja. Så det er positivt for bygda, og butikken her, og ja, i hele tatt.
1: For etter gammelt så er du ikke da vi ikke har reknet som noen sånn turistplass i grunn.
0: Nei.
1: Men det kan bli forandring på.
0: Det tror jeg faktisk, ja. Det var jo reknet for, du vet det at før i tiden så kom det jo ifra Kjølsdalen og Haus och utöver där och gick till Kärste här.
1: Ja, det gjorde du det.
0: Ja.
1: Davik kommun.
0: Ja, och så var det utöver mot Ytingevågen och ut i där.
1: Ja.
0: Här har du gjort det Davik också. Davik var en stor kommun, där är för gammalt då.
1: Ja, Ruksund och ut i Annodal, var det här du till Davik också?
0: Ja, det är så lite sikker på.
1: Eller var det Bremanger?
0: Nej, det måste vara Davik, visst det inte var för, nej, jag tror inte det var för sig själv. Skattströmmen och ja.
1: Nej, det var inte för sig själv, det var inte det.
0: Nej, det var nu till Davik, ja.
1: Ja, vi får leta upp ett kast över gamla Davik kommun.
0: Nej, Bremanger, det var ju Bremangerland.
1: Ja.
0: Ja. Ja då.
1: Brumong.
0: Ja.
1: Ja då. Nej men
0: på Iglansvik.
1: Ja, ja.
0: Väldigt flott.
1: Det var det. Det är helt säkert.
0: Du får ta dig en tur på Davica när till nästa år eller ja du
1: ja,
0: kan
1: så får du få med Per Hausler som guide.
0: Ja, ja. Visst är jag hemma
1: då? Ja, visst du är hemma. Du är väl ute och räker du då?
0: Vi ska ju på Krabbefestival på Brygga nu sista helgen i september.
1: Vad säger du då?
0: Andra helgen i oktober ska vi till Fiskå på Fårikål.
1: Ja. Det är då knappt nu du får tio och äta hemma man.
0: Åh nej, det är inte så kall. Jag har ju tänkt på tätten min nu så.
1: Har du fått dig upp? Har du fått dig upp?
0: Jag har fått dig upp, ja.
1: Ja väl, och det är liknar på det du
0: ja,
1: köpte.
0: Men jag köpte mig nytt säd, sån här
1: gräv.
0: Kaspink. I år kontrollerade sitt potet och det var bara några små potetter.
1: Ja.
0: Och det var ju nog väldigt lyckat.
1: Nej, det var små var där du fick upp i nog.
0: Ja.
1: Var det små där du fick upp i nog?
0: Det var väl helt, jag blev skuffad rätt och slett. Det var mycket bara av de poteterna jag har själv och det är som mandelpotet. Det var mycket mer under de stölarna. Ja.
1: Okej. Okay.
0: Sån är det, så du, jag ska köpa.
1: Men du slapp säga så han uppe i Brahim att jag tror inte det jag fick mer potet än vad jag sätte, men det var då förresten med öjas skull, det kunde ju sett mer.
0: Ja, det var nog en måte att säga det
1: på. Ja, det var då ett tröst där då.
0: Nej, alltså jag fick nog, men när du köper kontrollerat sätter potetter så förväntar du väl att det ska vara en god del ondok.
1: Ja, men av och till är det väldigt små dessa där.
0: Det var inte små.
1: Ja,
0: alltså.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Det är helt säkert.
0: Och manpotetterna, där var nog rimligt stört på. Och till det stora och det gav mycket mer.
1: Ja, akkurat.
0: Men det var lite tur då, men det var nog framme i och vattna lite, så det var inte bara det som gjorde.
1: Det var inte bara det, nej. Det är nog rätt.
0: Jag har inte analyserat kikket.
1: Nej, det är inte med sömnen på detta rör.
0: Nej. Det är en hobby, vet du. Men syns det käckt då? Och gödsel som passar i att få god potet.
1: Ja, helt säkert.
0: Utan vet du allt om
1: oss. Vi har varit fram i forskjellige, ja. Det är säkert. Ja. Men det har inte råd att det är dummaste bönderna som får största potetene.
0: Ja.
1: Ja. För det är inte vanskelig att få stora poteter, men då är inte det god.
0: Nej, alltså det är... Är du dryg med kunstgödselen så... Blir det blöt?
1: Ja, det är inte gagn. Det är helt säkert. Det är...
0: Den är lärigt i kvart, vet du.
1: Det gör den. Det är inte tvil om. Ska vi se om. Hva var kallenavnet hans til Erik Mykland? Du husker han av han?
0: Erik Mykland? Og Myggen?
1: Myggen, ja. Og han, hva det var slags ball han sparket?
0: Nei, det var fotball.
1: Det var en fotball, ja. Helt sikkert.
0: Han var kleppet med fotballen. Spilte vel litt på landslaget, tror jeg.
1: Han var fast inventar lenge da.
0: Liten og langt tå, tror jeg.
1: Det stemmer. Og så er det en kar, han Olav Tufte. Hva det han drev med?
0: Ja, han... Han ble vel litt skuffet i år i OL.
1: Han var det.
0: Ja, men han har vel altså tatt gull i roing. Har ikke han det?
1: Han har gjort det bare før.
0: Ja.
1: Hva var som skjedde? Jeg så ikke på dette da, Erik.
0: Nei, jeg så ikke på det heller.
1: De kvelver og hele greia?
0: Ja, var han med på det da?
1: Eller var det en annen, eller? Jeg ikke sikker på
0: det. Det var dobbeltskuller, det var ikke det?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg bare fikk med meg at det var en kvann som hadde kvelva, og så...
0: Jeg mener det var to andre.
1: Det var to andre, det var ikke han der.
0: Ja, okay. For det var ikke dine, det var ikke de fire som ro, jeg så ikke dette da.
1: Nei, ikke jeg heller, jeg følte så lite med, jeg så ikke mer eller 10 minutter fra OL i år, tror jeg.
0: Jeg tror det var fire, men det var sånn dobbeltskuller, eller hva det heter, og de kvelva.
1: De klarte å kvelve, ja.
0: De lå veldig godt an.
1: Ja.
0: Så ser jeg hardt, ja.
1: Ja, ja. Dette er så.
0: Ja.
1: Nei, men greit, klokka er 11, og vi får sette. Per Hausle, han får ha det så vel.
0: Ja, like så du, og god helg.
1: Ja da, ha det bra.
0: Velkommen på dampen.
1: Ja, vi får ta det igjen en gang.
0: Vi har litt reklamme.
1: Ja, men det er bra.
0: Ha det godt.
1: Ha det. Ja, Good Time Charlie, de står og trakker ut i Gonja, hele gjengen, Arle, Hjelmeland og alt ihop. De vil gjerne være med og spille. Men før det... Så tar vi en orebus, og den er på 7 bokstaver, og det er bare enkle, så det var en A for Anna, en M for Modulf, en N for Norun, en D for Dirik, en O for Orla, en R for Rasmus, og en E for Eli. Enkelt og greit. Det var en A, M, N, D, O, R, E. Amndore. Ja, det sier ikke dere noe mye. Men de skal få litt stikkord. AstraZeneca og Pfizer. Hva er det vi skal frem til? 5, 7, 8, 60, 660. Good time, Charlie, out of breath.

0: Ja, det är slutta brott.
1: Var inte den åken vi hade med? Ja, det skulle vara kvart. Men det har varit upptatt signal.
0: Kanske det gör väl att ringa upp igen. 5 28 60 660. Så pratar de med Kristoffer och så kommer de på luften. Kan det nog vara? Jag vet inte. Det var en orebus vi skulle till med. Är det något som vi sänder i hälsing eller kvart så är det bara att bruka samma telefonnummer och ringa in. Men du så var på vänt, gör väl och var inte det någon? Ja, nu var han lite i tvelankaren. Det var inte någon. Ja, men då var det ringa. 5 28 60 660. Vi ska fram med ett ord på 20 bokstav. Han trodde han hade fått in en gång, men det var inte någon som hade klart det. Men nu däremot så har vi en lanjen.
1: Ska tro kan vi ska fram till dem?
2: Ja, nu ska vi fram till Moderna.
1: Nu ska vi fram till Moderna, ja. Är vi kommit i Glappestamarcha?
2: Om vi kom till Glappestamarcha?
1: Glappestamarcha?
2: Nej, nu vi kom till Storaime.
1: Och vi kom till Storaime. Du liknar så på när Gerdi röste idag.
2: Gjorde det också?
1: Ja, det gjorde det. Nej, inte nog längre.
2: Nej, men det är bra ut.
1: Ja.
2: Du kan ju stämma mig visst du spelar radio bingo.
1: Riktigt, och då må vi få det hela och rätta namnet.
2: Rikt Myral.
1: Den är grej.
2: Mm.
1: Vi skulle fram till Moderna, ja. Kan du fortälla vad det är för något?
2: Och det ringer det här vaccina, coronavaccina.
1: Det är du det?
2: Visst är det det.
1: Har du fått Moderna i åren?
2: Nej. Jag har fått inga andra kanonenheter.
1: Fischer?
2: Ja, något sant.
1: Eller var det AstraZeneca?
2: Nej, det var inte AstraZeneca.
1: Nej, det var inte. Då var det väl inga Fischer eller kan det heta.
2: Ja.
1: Mm. Nej, glöppa så. Tror du det var modernare effekt nu sist på torsdag? Det var igår. Då var den här hejreflöcken som fick.
2: Ja, det tror jag faktiskt det. Jag begynner med Bajdok.
1: Ja. Det är säkert grätt nuk. Jag vet inte. Jag ska inte påstå att det är en bärlighet i alla fall.
2: Nej, det är vanskeligt att veta.
1: Då har de stridest i lärde.
2: Ja, det är vanskeligt.
1: Då kan vi hinna bara hålla lite stilt.
2: Ja.
1: Det är grett. Ja, du har kört bingo i hela sommar, du.
2: Ja, jag har nog det.
1: Har i alla fall varit med på det.
2: Jag har varit med en del, ja.
1: Ja.
2: Jag har gjort visst lite på. Vi skulle gärna ha med flera läsare, men
1: ja.
2: Det är så många som väljer sig.
1: Det är inte det.
2: Nej.
1: Jag checkar och så sitter jag och spelar kanske.
2: Nej, visst har det varit en 2-3 stycken. Till då så har det varit bara en gång för kvar fjärde vecka.
1: Ja, och då är det då överkomlig.
2: Jag visste det. Mm.
1: Nej då, lite rar är att det är lite sån. Ja.
2: Så visst, någon hör på något lyst att läsa på radiobinga så må det bara melde sig till mig.
1: Och det är inte förfärdligt vanskelig.
2: Nej, det är inte vanskelig det hela tatt.
1: Du har tekniker med dig också.
2: Det har vi.
1: Visst det. Mm. Visst vi. Eller den kan ta det själv visst än det vi.
2: Ja.
1: Nej då, detta är då rätt. Förr då var vi då till och med inga glöppar, men då har det varit studio. Det var liksom inte mer. Jag fick inte det till när vi flyttade upp på gymnasiet.
2: Det var flyttat till en ny plats, var inte det?
1: Ja, vi flyttade upp på gymnasiet. Det var då digitalt allt, men det var för invecklat.
2: Ja.
1: Mm. Så det bara det skar sig och så vart lagt till CS.
2: Ja.
1: Kohort hjärta det vart prövt, det ska inte jag gå sagt, men.
2: Nej, det var inte riktigt.
1: Nej. Men det går då lite här och.
2: Ja.
1: Vi må fara lite tidigare hem i nästa.
2: Ja, men det går nog helt fint.
1: Ja. Mm. Detta
2: det
1: är grejt.
2: Det må jag rätt,
1: ja. Ja, dessa färgerna, det väntar inte på.
2: Det är långt att köra runt jorden.
1: Det har vi gjort så många gånger när man bommar på färger, men inte nog i nyare tid. Det var då helst då vi drev i gammalt. På folkhögskola och forskjellige platser. Här har varit många studier här ute.
2: Ja.
1: Det är det. Ja, har du fått dig ett plomer så du klarar dig, eller?
2: Ja, jeg har et sånt gammelt tre I de hagen her. Det eneste plomtre jeg har.
1: Ja, hva det slags da?
2: Jeg har ikke peiling.
1: Har ikke du peiling?
2: Nei, det røde tvers I år da.
1: Ja vel.
2: Jeg mente at han sikker på seg en gang at det heter japanske sviskeplomer. Er det noe som heter det?
1: Ja, sviskeplomer da.
2: Ja, det det sikkert.
1: Det noen som bare kalles japanske?
2: Ja, og jeg var nedplukket, det så gammelt at jeg må klatre ut for å nå opp på toppen da. Nå var det så her stammene begynner å kløyve seg litt. Jeg var litt skeptisk å begynne å klatre.
1: Du må ikke dette ned.
2: Nei, jeg må ikke det, vet du. Men det jo så god at jeg må jo bare prøve.
1: Ja, ja, ja, ja. Dette så. Vi drev oss og sliter litt med hun Åse borte av Hjelvene Brekke.
2: Ja.
1: Og hun kom til Opal og Victoria. Skal du forsette noe da?
2: Å, herlige fred, det jo nok sette Malard.
1: Malard, ja.
2: Ja. Og Opal og Victoria var det hun sa.
1: Ja.
2: Det jo så masse plomer, men det jo så en juleplome. Jeg vet ikke om det har noe spesielt navn.
1: Ja, det vel kanskje Rene Claude Duleng, du mener. Det vi kaller Ullens.
2: Å, herlige, for det navnet jeg aldri hørt.
1: Nei vel, nei. Men Ullens, det det som går så gudeplome vanligvis, ja. Men det ikke, det ikke så mye.
2: Så det blåplome.
1: Blåplome, ja.
2: Det spesielt navn også.
1: Ja, det kan være Edda, og det kan være Prolifikk.
2: Ja. Og så var det noen plomer, jeg vant til en plomekasse med deg en gang, og det var jo så snytende god, det var litt store plomer. Hva ja. Det hette?
1: Det kan være en kasse med ribs, kanskje?
2: Ja, det må vi nok sant, ja. Kanskje.
1: Jeg tippet det var det.
2: Mm.
1: Det er jo det er største plomene vi har.
2: Ja, det var kjempegod.
1: Ja da, det det.
2: Mm. Mange nå nå tog på halve kassa før jeg fikk sukker.
1: Nei. Nå... Hva du sa til henne da, det skal du slippe å gjenta.
2: Nei, det skal jeg ikke si.
1: Nei. Nei, men da vi kommet opp igjen, I alle fall 6-7.
2: Ja, men det høres bra.
1: Så det begynner å hjelpe, det begynner å hjelpe.
2: Ja.
1: Mm. Neida, jeg går og plukker plom om dagene, vet du, så da det da det haudet fullt av, og da må vi da prate litt om det, vet du.
2: Ja, klart det, vet
1: du. Ja, ja, ja.
2: Det har vært bra avling
1: i år. I år har det vært bra med plommet. Mm. Ja, det bra med plommer. I fjor da fikk vi 4 bytte, og det åt
2: ja,
1: vi kjøle.
2: Ja, det sant. Vi har en bond på ståret med. Jeg synes jeg snakket om at han hadde 5 plommer I hele haget.
1: Ja, nei, det var ikke plommer I fjor. Det var helt... Men som vi fikk, nei, det var akkurat alt etter hvor tidlig, eller sent I utviklingen det var. For det kom snø ned I blomstren da det skulle pollineres, og da gikk det gale.
2: Ja, det var jo då 13, 14, 15 mai runt där.
1: Det var då.
2: Då var det kul då.
1: Men de som var färdiga eller de som inte var begynte, de klarte det.
2: Ja, okej.
1: Ja då, så detta passade väldigt dåligt I alla fall på vår del och på hela Nordstranda för att säga det så.
2: Mm.
1: Det då rätt. Då kan du fortälja mig helt sån avslutningsvis. Hur långa I handballbanan är? Det jo sånn som du går og grunder litt på.
2: Jeg har jo spilt handball I mange, mange, mange år.
1: Ja.
2: Hvor langt går ned? Gud, det 60 meter.
1: 50?
2: 50?
1: Nei, han ikke så langt, du.
2: 40?
1: 40 meter, ja.
2: 40 meter?
1: Ja.
2: Jeg har jo spilt handball I mange år, men hvor langt bare det? Jeg har aldri tenkt på
1: det. Det har aldri tenkt på.
2: Nei.
1: 20 meter fra midten, da gikk til hvert mål.
2: Ok.
1: Ja.
2: Ja,
1: hva du spilte hen?
2: Jeg spilte først på Stårheim, og så gikk Haugen og Stårheim I lag, og da ble det HSH 89.
1: Ja, ja.
2: Mm.
1: Men det var da rimelig bra det I stund. Kan hende det gjøre igjen da, jeg vet ikke, men...
2: Nei, nå det vel bare jeg som har handballag, etter det jeg har fått med
1: meg. Ja vel, spilte du mot Fjellugereid og I-bil og forskjellige?
2: Det gjorde jeg helt sikkert.
1: Ja.
2: Vi var jo til og med kretsmestere et år.
1: Det var det, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Akkurat.
2: Så det kan jeg skryte på meg litt.
1: Ja, for all del. Du må ikke være beskjed, da.
2: Nei, jeg aldri beskjed.
1: Nei. Det er bra.
2: Mm.
1: Nei, men greit. Vi takker for søyen, og så får vi se om det blir plommekasse eller ikke.
2: Ja, vi får høre på.
1: Ja, da. Den god.
2: Greit, god helg.
1: Ha det. Og vi går videre. Jeg spør rett og slett. Hva hette
0: Og da må de legge merke til ikke hva heter, men hva heter trommeslageren i den gruppa som skal spille nå. 5, 7, 8, 6, 6, 660. Jeg tror de begynner å renge allerede. Vi må da høre det også.

Det är okejns där. Så ska vi till en annan av dagens stora kontraartister, Rodney Crowell. Jag har tagit med debut-LPN It Ain't Living Long Like This från 1978. Och på Live in Louisiana in the Broad Daylight får han hjälp av den gamle Elvis-gitarristen James Burton och Albert Lee och Emmylou Harris, för att ta med de mest kända.

Rodney Crowell och Live in Louisiana in the Broad Daylight. Originalerna är som regel bäst, men av och till så kan det dyka upp en bra coverversion. Sån som Jack Ingrams version av Guy Clark-klassikern Rita Ballou.

0: neste fredag når klokka ble ti. Til Nordfjord nær radio, der skruer vi. For da skal vi prøve å komme fram og få prate i kveldens innringingsprogram.
1: De hilste lykke til på ferden, som til en gammel god bekjent. Og sommernatten var så stille, at både trær og blomster små, de sto til den lille, som i sin lyse vugge lå.
2: Du blir aldri for gammel til å ringe Nordfjord radio 528-60-660.
3: God kveld og velkommen til Nordfjord nærradio med sending fra Eid. Trivselshjørne heter det. Nei, det glade hjørne var det Jon sa. I kveld så er det da han der, hva han heter?
4: Odd Frisli, tenker jeg.
3: Å ja, og hun over bordet, hun heter da Evelyn Årdal. Så hun har jeg fått med meg i kveld. Hun er stand-in for han, Jon Eien, for han er på tur. Men han ville ikke fortelle hva han skulle lære. Typisk Jon. Men han lovde å ringe i løpet av natta og fortelle hva han er igjen. Vet du, Anders, hva han er igjen? Han vet det, ja.
4: Han ringer etter klokka 12.
3: Han ringer etter klokka... Nei, han heter ikke... Jon, han sier 12.
4: 12, ja.
3: Neida, velkommen skal dere være. Jeg håper det skal gå bra. Vi har nå plukket ut litt musikk, og vi har laget oss... Ja, i kveld har vi laget litt sånn spesielle rebuser.
4: Det er snop.
3: Snop. Sjokoladerebuser. Jeg vet de fleste av lytterne er veldig glad i sjokolade. Jeg skal ikke nevne navn.
4: Jeg også.
3: For det skulle jeg si.
4: Nå blir det hamstret til jul.
3: Jeg får beskjed om å ikke kjøpe sjokolade. Men vet du hva jeg gjør? Jeg kjøper med meg sjokolade, så bare legger jeg den hjemme på kjøkkenbordet.
4: Ja, og da...
3: Og da klarer ikke noen å la være.
4: Så jeg må det alle plass. Så jeg finner.
3: Og lukter seg fram.
4: Ja, men vi har noen sponsor også i kveld.
3: Ja da, kveldens sponsor er da Bunnpris. De gjetter oss tre konfektøsker som vi skal lodde ut. Jeg vet ikke. Jeg lodde ut, sier jeg. Skal det være gevinster? Det er Sphinx. Er ikke det det heter?
4: Ja, det er beste sjokolade.
3: Ja vel, så da var vi heldige. Bunnpris på en har gjetter oss tre konfektøsker. Nå smiler han Anders. Han tror han skal være med i trekninger, men der tar han feil.
4: Han kan jo besøke deg som vinner.
3: Han besøker deg, håper han kan ut på Storheim vinner, så folk ut på Storheim, men nå bare ring inn. Kan hende dere en av de tre.
4: Ja.
3: Men vi får bare begynne med en sjokolade, vi.
4: Ja.
3: Skal vi ta den første da?
4: Ja, det er bare fire bokstaver, og det er DAMI. D-A-M-I.
3: Hvis dere stopper de bokstavene litt. Er ikke den litt hare?
4: Ja.
3: Ja, nå tenker jeg på sjokolade.
4: Klumpa oppå.
3: For meg. Er det hva som vet alt?
4: Det var ikke vanskelig da.
3: Dami. Hallo, er det hva som liker sjokolade?
5: Ja, ja, ja.
3: Nei, god kveld, god kveld. Hvem er vi med oss?
5: Nei, det er også liten med det.
3: Liker du dami da?
5: Dami sjokolade, ja.
3: Ja, liker dame, det vet vi. Men dami?
5: Ja, det er jo dame også.
3: Ja, hva var vi frem til, du?
5: Daim.
3: Ja, du liker den?
5: Ja, han er ikke verst. Litt hard for ting, Einar.
3: Ja, ja, men du har ikke...
4: Du kan syge.
5: Hæ?
4: Du kan syge. Så var han litt lenger.
5: Hvor lang
4: tid, det? Nei, var han lenger, da, vet jeg.
3: Du var litt hakket, er du på en trådløs?
5: Trådløs, ikke mobil.
3: Ja, er det det du er, ja?
5: Ja, ja.
3: Er ikke du hjemme heller, da?
5: Ja.
3: Og så ringer du. Du har ikke du fast telefon?
5: Nei, det er så mye styr, det.
3: Det er så mye styr, ja.
5: Det er
3: så
5: mye ledning å drage rundt på, hvis den skal være tilgjengelig hele
3: tiden. Ja, det var det også.
4: Han er ute i garasjen. Hva er det der du holder deg?
5: Ute i garasjen, ja.
4: Ja.
3: Er du der nå?
5: Hæ?
3: Er du der nå?
5: Nei, ikke nå. Nå er jeg akkurat inne i huset.
3: Å, ja. Har du fyrt i ovnen, da?
5: Fyrt i ovnen, den
3: er så
5: greier.
3: Ja, ja. Hvor mange grader har du kommet opp i nå, da?
5: Hvor mange grader?
3: Ja.
5: Jeg
3: tenker at
5: det nærmer seg
3: snart 25 inn, ja. Åh, vet du hva? Karen som sa oppe i Ørstad, hvor mange grader har du i stovet?
5: Ja.
3: Men det var noe helt annet, ja. Han svarte 25, han også, men... Det var ett missförstånd. Det var visst en missförståelse.
5: Ja.
3: Det var visst en missförståelse där.
5: Ja, du.
4: Och baka idag då?
5: Baka?
4: Ja.
5: Nej, då var det inte så tid att baka.
4: Du var så flink och lagade äppelkaka.
5: Ja?
4: Du var så flink och lagade äppelkaka.
5: Ja, jag har nog lagat något stycke i år.
3: Ja. Har du det?
4: Äter du det helt och lejda då?
5: Ja, Mona, det är det inte någon som kommer på besök. Så.
3: Inte det någon som vill besöka dig?
5: Nej.
3: Ja, men du
4: får rejsa runt och sälja.
5: Nej, det har inte tid att det.
3: Nej, men nu har du en ledning, Hans Inge. Du har inte presenterat dig heller, men nu har jag gjort det.
5: Ja, ja, jag tänkte du kunde göra det.
3: Hans Inge Lien. Nu har du en ledning, nu må du bara säga. Tack. Imorgon ska jag baka äpplekaka, så kom på besök.
5: Nej, imorgon har jag inte tid att det.
3: Kom, ska jag hjälpa då?
5: Nej, jag ska snart upp på jobb och så ska jag nog sälja som jag.
3: Och du ska det, ja.
5: Ska jag inte till jul?
4: Du är nog varla. Ja, jag andrar du.
5: Ja, men i fjol fick jag inte fyra pyntor. Så tänkte jag skulle ta igen det lite.
3: Ja, vad du ska pynta med då?
5: Nej, det blir ju liksom förhållande det. Julnissa och lys och...
3: Oh, ja, väl. Har jag tänkt att ha upp lys ute imorgon?
5: Det är väl att visa sig.
3: Ja, väl.
5: Det är nog fort ut av det.
4: Ja, men du trängs att tända dig.
5: Ja, det är nog lite stas att köra till lys på väggen och uträngt ihop.
4: Ja, men inte så tidigt.
3: Men det är grejt, det är du. Jag ska köra FR förbi dig imorgon, så jag ska checka om du har fått på upp julelysa.
5: Du ska det, ja.
3: Ja.
5: Ja, väl.
3: Jag syns du är lite tidlig.

0: Det blir kött i säter. Jag har nog jättemycket på sätran ägg, men inte över någon gör fil
1: det. Det blir väl nog granja du.
0: Ja.
2: Ja, ja. Kolla i Sinja var du. Såg du det?
0: Stratos.
2: Ja.
1: Likar du Stratos?
0: Ja. Men den bor passa mig.
1: Ja, du må det.
0: Ja. Men imorgon är vi på ski.
1: Ja, är det så pass, ja?
0: Ja, i minnet är jag har fina förhåll där nu. Det produceras snö nu. Så.
1: Det producerar, ja.
0: Till nästa helg så blir det väl upp på Lysleå igen, eller längre upp, Jana.
1: Ja, akkurat. Nej, jag var upp i dalen, inte fram Jana idag i stan, men...
0: Nej.
1: Men är det sådant att du kan gå in under vägen?
0: Ja då. Från Näsosätaren, vägen, norr under Bräcka.
1: En kan det, ja.
2: Är det snö där så du kan gå?
0: Ja, det är snöv. Alltså? Ja. Det är trockar där med...
1: Ja.
0: Trockmaskiner.
1: Jag får se, det blir ju morgon då, får jag anledning. Men...
0: Nej, det är lördag, vet du.
1: Vi får se.
0: Ja, det är nog rätt.
1: Nej, det är lika gott att ta mig en sittur.
0: Ja, det är fint det. Det är fint att vara ute. Nu skulle jag vara ute och äta. Nu är fint månader senare. Jag var ute och sparka igår kväll. Det är flotta månader senare.
1: Spark? Det är is på vägen?
0: Ja.
1: Men grusar inte dig där ute då? Du?
0: Nej, det är inte grusar idag.
1: Nej, men det är nog bara bra det.
0: Ja då. På kantan så är det fint. Det är fint att vara heller.
1: Ja.
0: Det är flott. Ja.
1: Så nu har du fått att du vill ha det?
0: Nu blir det lika kallare till nästa vecka då. Eller slut. Men... Vi får fyra i ugnen.
1: Ja.
2: Jag har ett äventyrsspörsmål till dig.
0: Ja, du har väl det.
2: Ja, jag har det. Kan det vara så kappat med trollet och vant och vann?
0: Ja, det var en... Nej, det var inte snöhette. Nej.
2: Nej.
0: Nej.
2: Nej, det var inte det.
0: Nej, det var inte det. Det var... Det var en gudstrik.
2: Det var en ladd.
0: En ladd? Och det var en ladd?
2: Sista delen på ordet.
0: Ladd.
1: Oh. Ladden.
2: Ladden.
0: Jag vill se en före mig lite där. Ladden.
2: Ja, följ Oskar.
0: Och ja, Oskar Ladden.
2: Ja.
1: Nej, nu... Nu hjälpte hon dig en gång.
0: Nej, det var nog.
2: Hon har.
0: Jag beror inte på det där.
2: Jag visste inte det.
0: Per Polan och Askeladden. Det är goda äventyr där.
2: Ja.
0: Ja, då klart.
1: Per Polan och Espen Askeladden,
2: ja.
1: Det hette.
0: Ja.
2: Du har visst det. Jag tog mig bara det lätta spörsmålet. Ja.
1: Nej, men du Andor ska släppa
0: du
1: undan.
0: Du är grej du.
1: Är hon det, ja?
0: Ja, det har du kikt i lag det. Fint det.
1: Vi prövar göra det bäst utav det. Vi prövar nog. I Jons fravär så må vi göra det bäst utav det.
0: Slik ska det vara.
1: Ja.
2: Det är nog inte så farligt.
0: Nej,
1: det är det. Är du nöjd med det ändå om man drit sig ut lite?
0: Nej, det släpper det. Det är så flott. Det ska jag alla ära på. Du kan sova tryggt i natt.
1: Ja, vi får hoppa det.
2: Ja.
1: Vi får hoppa det.
0: Ja.
1: Nej, men jag ska inte spöra dig om mig igen då.
0: Nej, det är nog det.
1: Jag var tänkt att spöra dig om kamfor, men du kan släppa det.
0: Kamfor?
1: Kamfor.
0: Kamfor.
1: Ja, vad är det för något? Du har helt enkelt bak i lommemot... Nej, bak i lommemot... Bak i... Bak i...
0: Kan inte vara kamfordrops.
1: Nej, du har bak i baklomma det.
2: Man får inte bruka ha det i baklomma.
1: Inte to bak...
0: Nej, men sätt lomboka då.
1: Ja, lommebok.
0: Lommeboka. Ja.
1: Brukar du gå med någon i baklomma?
0: Ja, och så var jag uppe i handen på den konserten och då sa jag lite och då var jag baka för nu måste jag glömma lommeboka, då har hon dött ner på golvet.
1: Ja, hon hade det, ja.
0: Ja, hon var ärlig.
1: Hon var en ärlig människa, du.
0: Ja, jag tackar för det.
1: Ja. Nej, men det är lite utsatt det där.
0: Ja, det är klart, en bör vi inte. Brukar den i en större by?
1: Nej. Då är det väck.
0: Nej. Ja, det får ha framdeles en god helg.
1: Ja, tack tillsammans du.
2: Ja, tack tillsammans.
0: Ha det bra.
1: Ha det. Ja.
2: Ska vi fortsätta med så chokladerna våra?
1: Vad var det vi tog nu?
2: Stratos.
1: Oh, ja, Stratos var det, ja. Ja. Sang. Del. Namt. Nej, det blir för vanskelig.
2: Ja, men vi kan säga bokstavarna.
1: Ja, då.
2: S.
1: Sigur.
2: A.
1: Anders.
2: N.
1: Norval.
2: G.
1: Gunnar.
2: D.
1: David.
2: E.
1: Erik.

0: Ja.
1: Ja.
2: Hallå.
1: Ja, jag är här, ja.
0: Och du är där?
1: Ja.
0: Likar du trojka då?
1: Ja då, det gör jag.
0: Det är det bästa du vet? Det bästa du vet?
1: Nej, näst bästa.
0: Näst bästa?
1: Ja.
0: Men vad du heter då?
1: Anders Stenberg.
0: Och är det du?
1: Ja, jag skulle inte säga det. Jag skulle inte vet du.
0: Ja, är det du, ja. Hej.
2: Jag har ju rätt det var du.
1: Jo, men du, när du blandar, vad säger jag, blått och gult, vet du, då får du svenska flaggan, du får till grönt då.
2: Blått och gult, ja.
1: Ja, det blir ja. Svenska flaggan det.
2: Ja, det, jag tänkte på det då, men jag tog det så säg det.
1: Åh, hur fort är det, va?
2: Nej, det passade inte akkurat in i svaret.
1: Nej, det var det då.
0: Men du, Stenberg, är det två E?
1: Nej.
0: Det är rätt fram Stenberg.
1: Sten. Ja, Sten. Ja,
0: Stenberg.
2: Det är inte så nöje.
0: Ja, men det må vara rätt.
2: Jag syns du har en sån sufflör i bakgrunden.
1: Ja, då är jag på lite på kaffebesök, vet du. Eller ölbesök heter det väl kanske.
0: Är du på kaffebesök?
1: Nej, jag är på ölbesök, ja.
0: Och du...
2: Jag syns det har kända stämmer bak i det.
1: Ja, då.
0: Ja, den kända radiostämmer du har med dig?
1: Ja, det är väl det, tänker jag. Bägge två.
0: Ja. Och ja, det var det, ja, ja. Vi har ju det.
2: Ja.
0: Men, du Anders Stenberg.
1: Mm.
0: Kan du jobba med nu?
1: Du, nu jobbar jag i Volda Maskin.
0: Och är du det? Ja, väl, ja.
1: Ja, förut så jobbade jag ute på Leftal.
0: Ja, det var det, visste du var där. Men Volda Maskin, ja. Kan du åka helg på en då?
1: Nej, denna uka här har jag suttit nere på busstationen och grävt lite gröfter och lagt ner lite kablar och lagat lite allmänt kaos.
0: Ja, ja, ja, ja, det är flott.
2: På busstationen här på Eid?
1: Ja.
2: Ja, ja, jag såg det. Det var något styr.
1: Ja, den ska ju rivas den så att den ska lägga om lite nya kablar.
0: Ska du riva den?
1: Ja.
0: Åh. Är det för gammalt då eller för tungvint eller?
1: Det vet jag inte. Det är väl kanske mångelplast, tänker jag.
0: Ja, väl, ja, väl. Har du hört på spörsmålet vår ikväll?
1: Nej, jag har i grunden inte gjort det här. Som, för jag har styrt med lite annat och så skulle jag upp på ett litet besök bara.
0: Vi har nog för det, ja. Vi har nog för det minsta.
2: Nu ska du få ett för det minsta. Är du klar?
1: Ja, vi får se.
2: Ja. Vilka tre farger har den norska flagga?
0: Nej, men...
2: är det för det minsta?
1: Ja, det är då i alla fall rött och vitt och blått.
0: Kanske ytterst då.
2: Jag tänkte skulle ta det i kontraster, lite av gula och blå.
1: Det är rött som ytterst och så menar jag på det att det är kvitt och sen är det väl blått, va? Eller är det svärtom?
0: Rött, kvitt och blått, ja.
2: Rött, kvitt.
0: Ja. Du ytterst.
2: Det var i kontrast med lite av gula och blå då.
1: Ja, ja, det var ju det då.
2: Ja.
0: Men vad tid har Sverige nationaldag det?
2: 5 juni.
0: 5 juli.
1: 6 juni.
2: 6
0: och juni.
1: Ja.
2: Ja, det var så långt ifrån.
1: Nej, det är...
0: Men den är inte färdig feira på någon speciell måte, är det?
1: Nej, de har väl begynt då, men det är ju inte så som det är här i Norge då. Det är det ju inte, men de har som feiring, men inte lika på samma sätt som de har här i Norge då.
0: Nej, det är inte sånn at folk har fri for... Det är inte sånn at det är helgedag alltså.
1: Ja, de har ju vurdert det då.
0: Ja vel.
1: Det har de. De skulle väl flytta en annan sån här inklämt då till den sjätte.
0: Ja, ja.
1: Nej, det är inte helgedag, nej.
0: Nej vel.
1: Det är det inte.
0: Men du, fick jag sånt lätt spörsmål då?
1: Ja.
0: Skramrerätt, har du varit det?
1: Du, för att säga det sånt, det har inte jag pejling på, för jag vet inte vad det betyder ens en gång.
0: Jag tror du har varit det.
1: Skramrätt.
0: Skramrerätt.
2: Ja, det har du, helt sikkert.
1: Ja, då får jag bara säga då, för det... Jeg har ikke peiling.
0: Nei, men det, nei, det norsk ord, vet du. Du kjenner ikke til alle gamle norsk ord.
2: Ja, men det går ikke an å vite dette der.
0: Skrammereret. Jeg tror det alle har vært deg.
1: Ja vel.
0: Jeg tror besøket ditt har vært også.
1: Tullebok da, eller?
0: Nei. Skal jeg si det?
1: Ja, nei, jeg vet ikke hva det er. Det
0: tre første bokstavene blir F-O-R. For. Uttales med Ø da. For. Nei, med Å. For.
1: For.
0: Forelsket.
1: Å, ja.
3: Det er vi jo hele tiden.
1: Ja, det er vi hele tiden. Det.
0: Er hun det enda?
1: Ja.
2: Her er noe som dere gjør i kveld. Kvolper. Jeg vet ikke om dere gjør det, men altså, dere har helt sikkert gjort det jo da.
0: Hva er det be for noe da? Kvolper?
2: Kvolper, ja.
0: Nei, det går ikke annet. Hva vet du, Anders?
2: Nei, det går ikke annet.
1: Nei, jeg kan ikke ta det i alle fall.
0: Nei, det går ikke.
1: Kvolp.
0: Kvolp? Neida. Men det er ikke sikkert...
2: Det var litt dumt.
0: Han har vært en gammel nordmann, har ikke visst det han heller.
1: Så?
2: Her har han også hendet på 60-tallet.
1: Herregud, da er ikke jeg født den som
0: gang. Du har ikke kommet til Norge?
2: Å nei.
0: Hva kan hun si?
2: Han var født i 62.
1: Nei, jeg skal bli at svermor sier, skjønner du. Något som hände på 60-talet, sa du.
2: Ja, nej, men... Här är i varje fall något som du vet. Du får få två lättare, du, då.
1: Jaha.
2: Ja. Vad heter gården där Håkon och Mette Marit bor? Det vet du.
1: Gaugum, så vitt jag vet.
2: Ja. Det var...
1: Menar jag på, i alla fall.
2: Ja, det var rätt. Vi fick sån en special, du. Vi fick två lätta.
1: Ja, får tacka för det.
2: Ja, sent på kväll.
0: Likar du Svings?
1: Jag är svensk, vet du.
0: Ja, det var det som bergade dig.
2: Jag tårde inte att säga det, men jag tänkte nog på det då.
1: Du, det är så van med att alla kallar mig svensken, så det är inga problem.
0: Ja, men är det jag har hört svensken?
1: Ja.
0: Ja. Men
1: ja,
0: är det gott
1: då? Alla känner svenska, men svensken känner ingen, höll jag på att säga.
0: Nej då, men likar du svensk? Svensk?
2: Svinks.
0: Den här konfekten vi har till premie ikväll.
1: Vadå?
0: Svinks heter...
1: Konfekt menar
0: ja.
1: Eller?
0: Ja, konfekt.
1: Ja då, det går alltid ner.
0: Det går bra.
1: Annars har jag en dotter som äter det.
0: Ja väl, nej, Bundpris har gett oss tre konfektösk ikväll.
1: Ja väl.
0: Ja då. Så vi ska träcka lite senare.
1: Ja.
0: Men, Anders. Du gör för mig träckningar.
1: Ja, greit det.
2: Ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra der inne.
0: Oi, det går så fint så.
1: Ja, da. Greit.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja, vi peiser på. Med neste. Ja. Vøtt. Lan.
2: Vøtt lan, ja.
0: V-Ø-T-T-L-A-N. Vøtt. Lan.
2: Ja, vi trenger ikke å stave noe mer.
0: Nei, da.
2: Vøtt lan.
0: Klokka har blitt så mye nå at vi kan begynne å tenke på musikk her. Eller?
2: Ja, men vi tar en til nå, og så ja, tar vi den siste.
0: Ja, vel, men da, på Vøtt lan, så tar vi da Hans Petter Hansen med Paloma Blanca.
2: Ja.
0: Åja, den er gammel, 70-tals.
2: En eldre garde.
0: Hans Petter Hansen, Paloma Blanca, Vøtt lan.
2: Ja.

0: Nej. Ingen så lika valnöt.
1: Titta hit då.
0: Den nästa. Den må folk veta.
1: Ja. Lism.
0: L-I-S-M. De har kanske gått och lagt dock ändå väl folk. L-I-S-M. Och det må de flesta göra nog före jul. L-I-S-M.
1: Eller så kommer till nissen.
0: Eller så kommer till nissen, nej. L-I-S-M.
1: Är inte det något så?
0: Nej.
1: Likar choklad?
0: Där, ja.
1: Det är något så lism.
0: Det är något så lism, ja. Jag tror inte det är. Men då har vi alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, det blir 10 under det. Hallå?
2: Hallå?
0: Kan du lika?
2: Mil.
0: Gör du det?
2: Ja.
0: Den förrige då, visste du den då?
2: Nej, jag hörste inte på akkurat då.
0: Har du gjort inte det, nej?
2: Nej.
0: Jag må veta, vad heter jag?
2: Torel.
0: Och är det du, ja? Torel Silden?
1: Silda.
0: Storheim.
1: Äter du smil då?
2: Av och till.
0: Äter smil när man är hemma?
2: Nej,
0: jag
2: äter inte mycket choklad.
0: Jag gör det.
2: Nej.
1: Då tränger hon att äta choklad då. Då smil hon lika väl då.
2: Ja då.
0: Har du en hemma nu då?
2: Ja, han är hemma till nästa helg.
0: Och då färdar han?
2: Ja.
0: Och han var väck i jula, var det så?
1: Nej.
2: Ja, han kommer igen ut i januari en gång.
0: Inte i januari en gång, ja.
1: Syns du så att han skulle vara hemma med jula?
2: Ja, det har varit flyttat om på.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, men då huskar jag rätt alltså.
2: Ja.
1: Ja. Det var det jag trodde.
0: Kan du hjälpa det vanliga Norda Torell, utan att ställa hemma?
2: Nej, inte så mycket. Jag jobbar lite.
0: Jobbar lite, ja. Kan du vara här, sa du?
2: Äldretuna.
0: Ja, akkurat. Mm.
1: Ja.
0: Ska du jobba i jula du då?
2: Ja, jag är uppfört och jobbar i jula.
0: Det kan lika åt det då, han inte hemma?
2: Ja. Så länge barnhagen är öppen så.
0: Ja, så var det det också.
1: Är han öppen i jula då?
2: Ja.
1: Ut på Storheim?
2: Mm.
1: Ja. Ja. Kan du mycket om äventyr?
2: Lätt.
0: Det har inte gått att glömma boken ändå.
2: Nej.
0: Du huskar nog väl någon far fortalde äventyr till dig?
2: Jag vet inte om vi hade så mycket äventyrläsning.
0: Han, Ottar?
2: Japp.
0: Fortal lite han?
2: Nej.
0: Nej,
1: men här ska du få ett, jag vet inte, tror jag du var ett i alla fall. Vad heter den lilla jenta som håller på att bli spist av ulven samman med sin bestemor?
2: Vad har du hett det?
1: Ja, det var nog enkelt. Vad säger du?
0: Detta var väldigt enkelt.
1: Ja, men det ska... Nu må du finna ett
0: sånt här
1: kuklig munke.
0: Men jag vet inte om det är en sån syndmåslut. Jase. Vet du vad det är för något? Det?
2: Jase.
0: Det är dyr.
2: Nej.
0: Lite dyr.
1: Sen så hoppar jag och sprätter.
0: Och vintern så är det kvitt.
2: Hare.
0: Ja. Hjälpte det lite för mycket nu, Torell?
2: Ja, men så har det varit kvitt om vintern så.
0: Då
1: så hoppar han.
0: Hopp och sprätt.
2: Ja, för det har jag sett väldigt många
0: gånger. Ja, är du på Storheim då?
2: Ja, sett upp i dalen lite.
0: Ja, upp i dalen, ja. Ja. Men Borik, vad är det för något? B-O-R-R-I-K. Det är ju ett dyr.
1: Det var nog förfärdliga ord det där.
0: Tyst du det?
1: Ja.
2: Ja, det tror jag vet vad det är.
0: Kan hända du har haft hemma på gården?
2: Haft hemma på gården, ja.
0: Ja. Nej, det är för vanskligt, Torel.
1: Nej, det var förfärdligt
0: ja,
1: vanskligt.
0: Det är för vanskligt.
1: Det går sedan att veta.
0: Nej, det är gammalt ök.
2: Ja.
0: Ja, men du bär hon stiller dig ett för barnas världen igen.
1: Ja, för det minst du menar.
0: Ja. Nu vet jag hur stor du är då, Torel, men...
2: Nej.
1: Stor nog. Vet du vad dyr en sisik är?
0: Sisik. Ja. Sisik eller
1: sisik? Sisik. Jag står sisik, vet du.
2: Nej.
1: Vad är det för något då? Det är en fugl.
2: Fugl.
1: Vad är störst av månen, solen och jorden?
2: Det är jorden.
1: Nej, det var inte det. Jag trodde det var det. Men det är inte det som står här.
2: Månen då?
1: Nej.
2: Sola.
1: Sola, ja. Jag trodde det var jorden.
2: Ja.
1: Men det här står solen.
0: Då säger vi på norsk, nynorsk, sola.
1: Sola, ja.
0: Sola, ja.
1: Ja. Ja, men visst att det inte är rätt så lärde vi något nytt idag också.
2: Ja.
1: Så det.
0: Är du börjat tänka på jula då, Torell?
2: Ja, inte helt ändå.
0: Du är inte helt klar ändå?
2: Nej, men har en gud sig klar.
0: Ja. Ja, han står i barnhagen.
2: Ja.
0: Vi är påvirkade där.
2: Nej, det vet jag, men jag har lyst att ta fram nissarna nu.
0: Han har det, ja.
2: Ja.
0: Ja, det är väl nästa helg, så första söndag i advent.
2: Ja, men vi får må först finna det igen.
0: Oh, ja, då kan jag flytta i nytt hus dock i år, ja. Det ligger nog i en pappkasse, du.
2: Ja, eller plastkasse, en plast.
0: En eller annan.
2: Ja. Står sikkert på bordet.
1: Dukar nog upp. Tack, Jack.
0: Ja. Visst, inte mår bara köpa nytt.
2: Nej, vi finner det
0: igen
2: och vi
0: stränger det. Ja, jag tror det verkligen. Jag lurer på om du tror eller sist inringar dig ikväll. Vad klockan har blivit?
1: Hon är 12.
0: Är hon 12?
1: Ett minut på 12 är hon.
0: Men jag lurer på om vet du kan prata med Evelyn i ett halvt minut här.
1: Ja. Ska hon 30 då?
0: Ja.
1: Ja. 3.
0: Ja, det var lite.
1: Kan så ska
0: Tanja, nu har jag tal. Men jag får 1 till 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ja.
1: Säg ett tal då från 1 till 10.
2: 8.
0: 8.
1: Ja.
0: Vi har 3 konfektösker vi ska leverera ut till för oss ikväll. Och bak framför nummer 8 där står en dame som heter Eldri Mo.
1: Övre led.
2: Ja.
0: Hon har vunnit en konfektöske. Och så må vi ha ett till, Torill.
1: En till.
2: Nummer en.
0: Vet du vad som står där?
2: Nej, det vet jag inte.
0: Den sista ska bli den.
2: Sista.
0: Det blir du.
2: Ja.
0: Du fick ett tal bak dig.
1: Torill Silda.
0: Ja.
2: Ja.
0: Då var du heldig med det. Det blir ej öske till.
2: Ta nummer... Fem.
0: Nummer 5. Leila Mo.
2: Ja.
1: Då kan jag ha chokladefest då.
0: Kan du Leila och en äldre ha chokladefest i dag?
1: Ja.
0: Det är då bundpriser har gett oss. Vi tackar då bundpris på Eid för att jag vill ge oss dessa konfektöskarna.
1: Jag kan ha fint tak i dessa.
0: Men jag bara lurer på en ting. Om jag ska leverera in till Antonsen järnvara.
2: Ja.
0: Men ska du på Eid imorgon, Torill?
2: Ja, det ska jag säkert.
0: Men jag vet inte om jag får anledning till att leverera in imorgon.
2: Nej, men jag ska in i nästa vecka också.
0: Ja.
1: Nej, men jag kan ta den här.
0: Det blir levererat ner imorgon, du.
2: Ja.
0: Hon lovar att leverera in till Antonsen Järvara och så hämtar dock dig där.
2: Ja.
0: Det är du, Torill, hon äldre Mo och äldre Mo Övrlid och hon Leila Mo.
2: Ja.
0: Så då må de två tacka dig för att du var så flink och träckte dig ut.
2: Ja,
0: vad heldig
2: där.
0: Ja. Det har du flax med.
2: Ja.
0: Det lönner sig att ringa nog för den här radio, Torill.
2: Ja, jag har gjort det några gånger.
0: Ja, det är bara hyggligt att folk vill ringa och snacka med oss.
2: Och spela bingo
0: en onsdag. Och gör det
2: också,
0: ja. Ja, det är jag inte till den. Nej, det är inte närradio. Det är nog för närradio.
2: Ja, det
0: ska jag checka. Ja. Det är grejt, Torill.
2: Ja.
0: Du får ha en god helg.
2: Ja, dock också.
0: Ja, då. Ja, då kommer vi oss i mål i år och idag också.
1: Idag också, ja.
0: Och då ska vi sluta av med den sista melodien vi har här.
1: Ja.
0: Steinar Engelbrektsson, slant till tricken igen.
1: Så vi brukt upp listorna våra då?
0: Det har vi också, ja. Folkens, takk for i kveld, sier Odd Frisle.
1: Evelyn Årdal takker for seg.
0: Og hun slipper ikke under, hun skal få være med flere ganger.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

det var de populära Söstren Björklund från 1950-åren som fick öppna god gammal årgång. Välkommen ska det vara. Det nästa vi ska spela är också en väldigt populär melodi från den tiden. Minnesmelodi. Gunnar Engdahl och Erling Stordal.

Ja, den nästa då, det blir den jodlande trompeter. Och han så jodlar, han heter Sigurd Skaug.

0: Vent litt, Harald. Har ikke du noe på gang? Har ikke vi glemt noe om 14 dager og et litt spesialprogram?
1: Ja, det stemmer nok det. Jeg skjønner ikke hva som går til meg. Vi skal ha et timesprogram om 14 dager, og det går på det meste for, på julemusikk og forskjellige sånne mer seriøse melodier. Og,
0: har du fått tak i riktig gamle julesonger nå, da?
1: Jeg tror det, og håper det.
0: Skal vi begynne å glede oss hvis vi liker litt sånne gamle innspillinger nå, da?
1: Ja, hvorfor ikke? Det er jo kultur, gammel god kultur, så det skulle bare mangle at ikke vi kan spille det.
0: Om 14 dager, altså, folkens, da er Harald Bakke tilbake med god gammel årgang. Skal vi kalle det juleårgang?
1: Ja, det kan vi godt.
2: Vi skal ha et tilbakeblikk på årets Malakoff-festival, som var i 2026. Dum Dum Boys var et av trekkplasterne der i år, og det var store forventninger at de skulle spille, og de hadde har faktisk en lydmann fra Eid, Jarle Kvalsund, og vi startet denne reportasjen her, som handler hele tiden om Dum Boys, med et intervju med lydmann Jarle Kvalsund. Dum Dum Boys og Arne Jarle Kvalsund. Hva den gjør du med deg da?
3: Jeg har reist med Dum Dum Boys siden 2005, til deg. Ja.
2: Da kan du deg ut og inn.
3: Ja, vi kan, jeg kan mange av låtene der, det er helt sant.
2: Hva er det å være lydmann og ansvar for? Er det stort ansvar?
3: Ja, det er stort ansvar, men det er en veldig hyggelig gjeng. Det er veldig stas å reise med, så det er helt topp. Ja.
2: Du begynte din spede karriere i Nærradion, husker du det?
3: Ja, vi har laget en intro en gang hvor Nærradio blir nevnt.
2: Det
3: kommer gule kule ut, ja. Ja.
2: Men jeg har vært på en del festivaler, men jeg synes bassen begynner å ta over mer og mer lydbildet.
3: Ja, ja, det kan ikke jeg. Jeg står alltid på scenen, så jeg vet ikke hva dere hører. Så det kan ikke jeg gjøre noe med.
2: Du er på scenen?
3: Jeg er på monitor. Jeg passer på lyden som bandet hører. Sånn at vokalisten hører seg selv, og gitaristen hører seg selv, og, ja.
2: Så du får aldri ditt høyeste lydene, du da?
3: Nei, jeg får ikke med meg, jeg vet det. Jeg står med propp i ørene og hører ingenting.
2: Du, hva har bord og bord lydmann? Er det dette du lever av?
3: Ja, jeg lever av det. Jeg har en fast jobb nå ved siden av, hvor jeg selger lydutstyr. Driver litt med opplæring på folk med lydmikser og sånt, og, ja.
2: Hva høster du dine daljensåre da?
3: Nei, jeg vet ikke, jeg hører ikke.
2: Har ikke testet?
3: Tør ikke å teste.
2: Men er det veldig hektisk når jeg reiser?
3: Ja, ja, men det er veldig morsomt. Det er det. Vi er en godt sammensveiset gjeng som har holdt på veldig lenge i lag. Og, ja. Så det er veldig stas.
2: Det er vel kar, så jeg kan vel ikke drive og fyre seg litt før jeg spiller?
3: Nei, det går ikke an. Er det
2: slutt? Slutt på det?
3: Ja, ja, ja.
2: Liten grann, bare sånn.
3: Ja, kanskje liten grann. Ja.
2: Fylle kvitt. Ja. Hva repertoar har jeg nå da? Er det gamle gode?
3: Det er mye gamle gode innslag av noe nytt her og der, men det er mye hit da, som blir spilt, ja.
2: Nå bønder de fra nå, den har bare gått helt amok det nå.
3: Ja, det er stas.
2: I fotball-VM.
3: Ja, nei, det er artig. Det har vi jo sett på konsertene når vi har vært, at folk vil gjerne høre den da.
2: Er du på konserter eller så går høyre gjest som vi på en annen konsert, du ikke har ansvar?
3: Ja, det er kjekt det, altså. Kjekt å gå i kulturhus og på rockekonserter og i operan og alt mulig, ja.
2: Er du da kritisk på lyden?
3: Altid. Altid.
2: Det kan bli mye ødelagt.
3: Ja, absolutt. Det er viktig å ha god lyd. Du vet ikke hva dårlig lyd er før du har hørt det.
2: Men bassen er litt farlig, synes jeg også. Ja,
3: du liker ikke den, du? Nei,
2: nei, men han blir tung, og så dreier han med seg. Han ligger litt på vokalen.
3: Ja, ja, ja. Ja, dette kan ikke jeg svare på.
2: Men du får en god jobb i kveld.
3: Ja, takk du.
2: Takk for praten.
3: Ja, hyggelig å hese på.
2: Det var Jarle Kvalsund. Han var i sin 40 år siden i Nærradioen, cirka. Ja. Så da jobbet vi litt i lag. Han var jo bare unge gutt. Og nå vet du hva karriere er. Han kjører både lyd på når det er fredspris og sånn. Så er det jo alt mulig sånn. Det er mye brukt lydmann i Norge. Det er nå cirka 5 minutter til Dum Dum Boys skal gå på scenen her i Malakoff. Folk er begynt å nærme seg scenen. Her skal det bli liv. Det er vi helt sikker på. Jeg har snakket med Jarle Kvalsund, som sier at han er ansvarlig for lyden på scenen. Får vi se hva han er ansvarlig for her nede om han får til en skikkelig god lyd. så vi kan höra här nere och det ska vi spära det bästa hem. Vi får hoppa det. Här är några fall Jocke Lunde och sedan är på tiden som bakar i teppe här. Ja, senetepp hänger ner. Det är goda gamla dagar på underslag. Jag vet inte huskar det, så var det senetepp som hon där och så.
4: Eller
2: kejken framom och såg var det kommer några folk. Jag tror inte det är karan här. Det är här det väl att det här är ganska fullt kan jag tänka mig. Är vi klara till konsert nu då?
5: Ja, nu är vi klara till konsert.
6: Nu är det Dömnen Boys, vi är klara så att det så detta blir bra.
2: Det är dig det jag mött upp för.
6: Ja, vi har stått där länge nu, en halvtimme kanske.
2: 5 minuter nu.
6: Ja, vi gläder oss.
2: Har du några goda hitta så du sänger?
6: Ja, Henriksen här vid sidan av mig ligger och splittar pinnen.
5: Ja, splittar pinnen, det är alltid en klassiker. Då får vi stämningar. Det är helt topp.
2: Det är så gamla karan som har det.
5: Ja, det är gamla karan. Du ser, det är så unga artisterna där. Jag drar nog lite folk, men jag tror Dömnen Boys, det är så gällde idag då.
2: Men detta är lite Jono, ja.
5: Ja, det är det. Det är akkurat det som sker.
2: Det är över 60 år aldrig där.
5: Ja. Det är bra gäng.
2: Det är bra gäng, ja. Må du kosa dig?
5: Ja.
2: Ja, det är det lika färska bänd där. Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej

something I

Der Dampf.

Era pure un fantastico, un chat, ma Jungle Boys, vi hajade nog igår här i bakgrunden. På tid att nasa hem igen, fredagskvällen, klocka 11:01 snart på natten. Då läter vi området här. Väldigt mycket folk som kom på sista kontakten här. Jungle Boys, fast det folk som.

0: Ja, då får vi säga hjärtligt välmött till den här snötunga kvällen med god kontramusik. Och hello little bluebird med Don't Forgo. Ja, Finn, du fann vägen fram till studio idag.
1: Ja, brukte blindstock.
0: Ja, det var nästan så att vi måtte nästan föra oss fram när jag var. Men jag ser bara att han Finn är här och han Geir Inge också har funnit vägen. Det är nog helt rart att han kan finna fram. Selv om det är bara upp på dammen och ner.
1: Han startade väl så tidigt det att han hade väl inte snökavgång, antar jag.
0: Det var väl det som ja. Gjorde det en check.
1: Ja, det var alltså Donna Fargo. Du spelte det till. Ja. Så jag har funnit en melodi med en som heter Johnny Rodriguez. Jag vet inte om jag ska säga så förfärligt mycket om han. La det bara ligga som ett litet agn till lite senare. För jag har tänkt att ta en lite större presentation av en senare sändning. Så jag tror det är bara rätt och sätt att vi spelar en melodi med honom så att det vet vad jag eventuellt ska presentera senare.
0: Ja, det kan vi gott göra.

Ja, det var Roger Miller. Nu ska vi snacka lite mer om han, för vi ska få höra mer om han, av han, för att vi ger oss ikväll. Han är en, eller var, han är inte fullt så levande som Johnny Cash längre. Han är alltså, eller har varit, en sångskrivare, eller textskrivare, skribent och sångare. Han var gitarrist, han var spelespillare, han var trommist, han var tv-stjärne, han var humorist, han var honky-tonk-man. Så lite sån allsidig typ var Roger Miller. Döpenamnet var Roger Dean Miller. Han var född i januari 36 i Fort Worth i Texas och den yngsta av tre bröder. Farnas död när han var ett år gammal. Och mora hade ju då problem med att föra sig tre guttarna, så att bröderna henne tog till sig. Hon hade tre bröder och tog med sig då, tog till sig då en gutt vär. Men humorist var Roger Miller. Så då ska vi ta en melodi till som är lite artig. Han det står skrevet om den melodien att han brukte 4 minuter att skriva den på ett hotell i Phoenix Hotel. Och ja, vi spelar Dang Me, Roger Miller.

Ja, det var så långt, men vi har mer utav han. Roger Miller, han hade ju då ett litet sån omflackande liv i sin ungdom efter att han mer eller mindre stack av hemifrån. Och han var ju då hanka in och måtte ju då ha sig en liten tur inom rättsapparat och lite sån småtteria där. Men han kom sig löst därifrån i 17-årsåldern där han då kom in i militären. Och där tjänstgjorde han då i Korea som 17-åring. Och han... ja, när han var färdig där så kom han tillbaka och började att spela med ett orkester som heter Circle of Wranglers. Som då är känt för det att det var det orkester som faren Young startade. Så han var ju lite heldig där. Han var ju då och så skulle hälsa på Chet Atkins, presentera sig för han som låtskrivare. Och när han kom in där och skulle då presentera sig och han skulle spela en av melodien så inte hade han gitarr, så han fick då plötsligt en av gitarren till Chet Atkins upp i handen och han var helt himmelfallen, så han visste ju, ja, han fick omtrent panik. Järntäpper kan vi ska säga då. Så han spelte lite fel i förhåll till det han sång, så han fick besked av Chet Atkins, kom tillbaka en annan gång när du har lärt dig att synge melodien i lag med musiken. Så och han kom ju tillbaka, han kom sig fram, han skrev också en del låtar i lag med George Jones bland annat och hatt en god del, men inte nödvändigtvis att det har varit gott helt på kinden med han, men vi kan nog spela melodi med han som roar lite ner, välkänt melodi så heter Walking in the Sunshine.

Ja. Nu ska vi alltså sluta av den presentationen av Roger Miller, en stor artist. Han fick då en form för lungkräft i 1991, så han ett år med behandling och sånt, så dör han då i oktober i 92. Så att han är då som sagt i stad, han är inte fullt så levande som Johnny Cash. Och det som är lite med Roger Miller och sånt, så han var spor coolt han blev huska. Ja. Och då hade han svart han det att jag önskar bara att inte bli glömt. Så han coolt han ville huska, det var helt oväsentligt, bara inte bara glömt. Vi tar då den sista, han är lite mer sån humoristisk grej melodi som heter något sånt som My uncle used to love me but she died.

0: Ja, det var en vacker melodi, var ikke det da?
1: Det var helt supert.
0: Var helt supert, ja. Då kanske det blir stort.
1: Är det dåligt att höra?
0: Nej, jag hör det gott. Kan det vara, skulle det vara där då?
1: Ja, för att jag brukar sätta på högtalare, men gör inte det nu.
0: Nej, gör inte det, för då vet jag, då blir det dåligt att höra.
1: Nej, det heter ju vore det när jag brukar ha gjort det.
0: Nej, väl. Men nej. För att inte utfordra skäbnen så gör inte du det.
1: Nej.
0: Är hon äldre?
1: Ja, och äldre är långt väck också idag.
0: Kan du säga? Är du långt väck?
1: Och äldre, hon hör på, hör dock över nätradio idag.
0: Nej, du sa inte det.
1: Nej.
0: Kan du hamna här nu då?
1: Nere i Askim.
0: Ja väl, ja väl.
1: Nej, du känner, jag prövde att logga mig in på. Och så hörde jag smurfmelodien. Och så stora rötter var den 22 augusti, jag huskar inte vad årstals stod. Men det var inte, jag tänkte lite, morgon var ett gammalt upptag.
0: Ja.
1: Jag satt och hörde på det och Marie, och så tänkte jag, hör kan du spöra? Jag tänkte, är det någon chans på att pröva att ringa in? Om det är live eller det är upptaget här, det får nog visa sig.
0: Ja, ja men det var det live.
1: Ja.
0: Ja, och så, då var vi så gilde, ja. Det är bra, det är bra. Vad är för att förhålla det nere i Askim då?
1: Här är vår kämpeflott. Vi kom ner över på tisdagskvällen.
0: Ja.
1: Och vi hade, här har varit väldigt fint så här idag. Det var lite grått. Det var några regndroppar visst i natt. Men det är... Det ser blå himmel här i står på varandan. Ja.
0: Mm. Hur långt ligger Askim ifrån Oslo?
1: Lite över 5 mil.
0: Ja, ja, men då tar du en tur in till slottet och ser hur stämningen är där.
1: Nej, jag gör inte det, för där Leila och han även reiste in där nu i stad, så de är där inne.
0: Det gör de nu, ja. Ja, men
1: ja.
0: Okej, okej. Ja, där är...
1: Nej, jag har inte hälsat till oss och...
0: Nej.
1: Jag har inte fått att jag går så långt.
0: Nej, du får inte köra helt upp, vet du. Nej, för då har det återblivit mycket restriktioner nu.
1: Ja.
0: Ja,
1: mm.
0: Ja. Nej då, det kan... Men utroliga vallfartar har varit upp till slottet nu. Det...
1: Helt enormt.
0: Ja då. Och det där blomstrahavet som ligger där. Där är för miljoner i blomstrar. Det...
1: Ja, Gud bevarar mig.
0: Och det är då börjat komma lite efter både i Förda och på Aid och på Sandan också, men det är ju inte de mängderna självföljligt.
1: Nej, akkurat.
0: Det. Men de har huvudet till att lägga ifrån sig på tevista platser här också. Ja.
1: Så där har blomsterhandlare tjänat goda pengar.
0: Det har de. Det är inte något att lägga skjul på. Och det säger de själv också. Det är grett.
1: Ja.
0: Men det är ju inte årlig företeelse detta där.
1: Nej då.
0: Det kan bli länge till nästa gång det har slika.
1: Ja, det får vi hoppa.
0: Ja, låt oss tro det, låt oss tro det.
1: Ja.
0: Ja då, kati vänder du näsen hem över då?
1: Måndag.
0: Måndag, ja, okej, okej.
1: Nej, det är konfirmation här nere, känner du, i morgon.
0: Ja väl, okej.
1: Okay. Jag heter barn och barn, så ska jag konfirmera.
0: Ja väl, ja väl.
1: Ja.
0: Så då har du tömt sparkontoen. Det är ju dyrt att vara i konfirmation nu.
1: Nej, jag har inte tömt sparkontoen. Jag har köpt allt sölle som skulle ha till bynaden.
0: Åh du, ja väl.
1: Det får vara gave bra nu.
0: Ja, det är då bra nu, för det kostar lite också, vet jag.
1: Ja.
0: Det gör det.
1: Det är inte något billigt, men okej, det är grejt.
0: Är det en ofjordbuna eller vad det slags?
1: Och summersbuna.
0: Summersbuna, ja. Ja, ja, ja, ja. Men hon har då far ifrån Sundmör och hon så det.
1: Ja, det är nog vet du.
0: Ja, ja, ja. Nej, det är helt rätt. Det är helt rätt. Den är fin, den.
1: Ja, då, det är han. Ja. Det är fin en ofjordbuna, det med.
0: Ja, då. De flesta bunarna är fina.
1: Ja.
0: Men hen kommer det så här bunadskickarna ifrån? Det är inte någon norsk uppfinning detta då. Det kommer ifrån Östa ifrån och Synja ifrån. Det är blandning och allt möjligt. Så de som säger att den och den bunaden, den är bara något de tänkte på i Norge och inte andra platser. Det tror jag är gällig, för där är mycket du finner igen i Brantanja, Nordfjordbunaden i andra land. Så det är säkert att det är inspiration då. Så detta med bunads, detta med bunadspoliti, det bör ligga lite loft, för det är väldigt vanskligt att sätta faciten på en buna. Det,
1: ja.
0: Det är det. Men det och det. Ska vi se i...
1: Kipparen han åt spinat.
0: Vad du sa nu?
1: Kipparen åt spinat.
0: Ja, han åt spinat. Ja, var det det vi satt och lurte så på, skjønner du? Ja, och så ja. Glömde vi hela grejen.
1: Ja då.
0: Han åt spinat. Har du prövt om det verkar?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag har inte prövt om
0: det.
1: Men jag har
0: också
1: tänkt på att spinat, det är säkert gott.
0: Nej, det är mycket järn i det, säger jag.
1: Ja.
0: Och då blir du väl en tuffing, kanske, jag vet inte. Det är inte så, det är inte så nöje med det.
1: Nej.
0: Ska vi se, från vad för ett land kommer dansen lambada? Du har väl dansat lambada av och till, har inte du det?
1: Det är Spanien, ja.
0: Nej, det är inte det. Men de snackar portugisisk där.
1: Ja, det bor till Brasilien.

0: Hen finner vi en koks.
1: En koks?
0: Ja, hva er en koks?
1: Ja, for meg er det ause.
0: Ja, det er ment om en person som har en spesiell stilling i en idrett. Så mye kan jeg si deg.
1: Ja, nei, men da har jeg rett og slett ikke peiling.
0: Han er liksom styrmann på en kaproingsbåt. Det er koksen.
1: Ja.
0: Ja. Det har du hørt om.
1: Jeg har hørt om det når du sier det.
0: Ja. Ja, då bara avslutar vi med en väldigt grej här.
1: Ja, det må jag med vara grej.
0: Den må vara grej. Hur långt unga deltagarna är blinkande i skiskyting? Oh. Har du tänkt på det någon gång?
1: Mm, Någon maren
0: skjuter ner alla.
1: Är det över 100 meter?
0: Nej.
1: Är det 50 då?
0: Det är 50, ja. Stämmer det.
1: Ja.
0: Riktigt. Nej, men då får du fortsatt ha en trivelig ökt ner i Askim.
1: Ja, ja, tack för det.
0: Vi säger det sånt.
1: Och du må ha en fin helg.
0: Ja då, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, och vi spör då bara vi. Kan är det som synger här? Och hon här har du hört många gånger. Vad är det hon heter? 5 7 8 60 660.
2: I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Det är Alejandro eller något sånt. Men kan det vara så sång? Jag har inte fått något förnuftigt svar ändå i alla fall. Det var en dame. Hon kallade sig för lady till dess. Så då är det inte tvil om att det är dame. Och det är inte vilken som helst dame. Men vad för en lady är det? Och det är upp till dere att fortälla mig. Eller kan jag fortälla det till Kristoffern först kanske. Så att han kan släppa dere vidare. Och då är det stadig närmare ett brett med bringebär. Men vad för en lady var det så sång Alejandro? Och detta har vi då hört så många gånger. Låt det vara sagt. Men jag tar och huskar på det. Det är inte så enkelt kanske. Det. Kan det namna på många ladyer som synger? Nu är det en chans att pröva sig i alla fall. Och det ska då förundra mig mycket om det blir galet. Och det. Han släpper vidare. Och då fick vi in och
1: Gert Sørebø.
0: Hon Gert Sørebø, ja. Hon har grejer ja. På Lady, ja.
1: Gaga. Lady Gaga.
0: Gaga, ja. Lady Gaga.
1: Det var enaste Lady jag visste om.
0: Ja, det är inte så många Lady ja, som synger nej. På detta nivå där i alla fall. Låt det vara nej. Sagt. Nej, då, jag har aldrig haft något speciellt förhåll till hon Lady Gaga, men hon på världsplan så är hon bland de stora.
1: Ja, hon är visst det.
0: Hon är visst det, ja. Ja.
1: Jag är inte någon sån våldsom på musik.
0: Du är inte så våldsom på musik? Nej, nej.
1: Nej.
0: Du kan inte synga eller spela?
1: Inte någon av delarna, nej.
0: Inte någon av delarna, nej. Men du måste väl synga lite små skull, måste du inte?
1: Ja, det var nog i morgon. Vi måste synga alene.
0: Oj, var det solosang?
1: Ja, vi måste inte det där ut på varje.
0: Ja, det kan hända, men det är förträngt i så fall.
1: Ja, det kan hända, det borde egentligen vara där, ja. Men det är inte helt förträngt.
0: Kan det vara för en du sång då?
1: Vet du vad, det huskar jag alltså inte.
0: Nej väl, nej väl.
1: Men jag vet om att det var som så röste sig upp och grät.
0: Det var det, ja. Ja,
1: ja. Det är helt förfärdligt.
0: Ja, men de måtte, fick de karakter också eller?
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja.
1: Jag kallar det för barnemisshandling.
0: Ja, det var det. Barnemisshandling, omtrent. Och sommer de står i kö. Kanske jag får synge solo? Kanske jag får synge solo?
1: Det, ja, det kanske
0: ser, det ser där på det här puttiplotten in på Austrheim.
1: Åja.
0: Oh, åja, där är stor konkurrens om att få soloroller, vet du.
1: Okej, okay, ja.
0: Ja, nej. Och som är grät, ja.
1: Som är grät, ja, det var faktiskt dig som gjorde det.
0: Ja. Nej, det är en tvil att köra slag på det, grät. Ja, ska vi se. Vi måste ha en situationsrapport för Glappestad Marcha, men nu känner jag nästan lika mycket till Glappestad Marcha som du gör. Jag är av och till i området där, vet du.
1: Ja, du är väl det.
0: Ja då, och av och till möter jag Gerd då, går ut och går sig upp igen.
1: Ja, jag är på ändå.
0: Ja, men det går framöver.
1: Ja, det gör det, heldigvis.
0: Ja, bara vara helt säker för Holka kommer du så.
1: Ja, jag kvimek.
0: Ja, men då får du snart ny ullegrus och då hjälper du
1: ja,
0: det. Men
1: tid tror du?
0: Nej, han skulle komma i löpet av hösten och så får vi då se. Hösten är då höststycke ändå. Det.
1: Ja, nej, han Kristoffer sa det. Vad man sa man flyttar in här att om vi ska få ny asfalt, då är så
0: ja.
1: Det tror jag för exempel.
0: Åh nej, du har inte något tro på det. Du. Nej, nu är det från Tryggvapelsätt område och så är det då ut i transformatorn på varje i första omgång.
1: Och gör det inte, och gör det då för att jag gräver längre?
0: Ja, de ska ta det i två håll detta där, för det kostar pengar. Det kostar pengar,
1: ja.
0: Vet du. Ja,
1: det gör det.
0: Så då blir det Glappestad och höja. Ta det så är igen och höja då. Så,
1: ja.
0: Det blir väl till nästa år. Ja då.
1: Jag har lurt lite på hur jag stoppar där ute med graven. Ja.
0: Så sägs det, och så får vi se hur det går. Ja.
1: Ja.
0: Men
1: det
0: blir
1: en förklaring.
0: Då blir det bra, men så länge det inte täcker igen hela bøtnen, vet du, så det ligger da på en mur. Hele Glappestadmarka, ja, ja. Vet du, så...
1: Ja, det gjør noe det.
0: Det er ikke lenge før det begynner å leve igjen.
1: Nei. Nei, det er ikke det.
0: Det var vel, det var vel. Skal vi se, ja, ja. Hva for en belgisk by blir reknet som hovedkvarter for verdens diamanthandel, sier de her. Jeg vet ikke, er du så inn i denne her diamantverdenen at du teker den?
1: Nei, jeg kommer ikke på noen andre byer eller Bryssel.
0: Ja, du begynner, en som, er, som vi kjente til lenge før jeg hadde hørt om Bryssel, den begynner på A.
1: Antwerpen.
0: Antwerpen, ja.
1: Den har jeg alltid reknet med var i Nederland, men...
0: Ja, men.
1: Den, det er feil. Det, men, ja.
0: I følge boka her, så er utgitt av Allers en gang i gammel tid, så er det i Belgien.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Så da
1: ja.
0: Får vi tro på det.
1: Vi sier det.
0: Ja, ja. Skal vi se... 1. mai, da kaller vi det arbeidernes kampdag her på våre kanter. I hva for en måned markeres Labor Day, eller arbeiderdagen i USA? Kan du fortelle meg det? Har du
1: nei,
0: hørt om den?
1: Nei, det tror jeg ikke. Nei, det har jeg ikke hørt om.
0: Har ikke det,
1: nei? Nei.
0: Der er ikke det så mye 1. mai det driver med.
1: Nei, nei, det har jeg ikke hørt om.
0: Nei vel.
1: Hvis det ikke er på nasjonaldagen 4. juli.
0: Nei, det er ikke det. Det nærmer seg nå.
1: Åja, nå i september.
0: Det er i september. Jeg skal ikke si helt sikkert hva dag det er.
1: Nei, nei, det er akkurat dette vet jeg ikke.
0: Da er
1: det
0: altså Labor Day i Amerika.
1: Ja.
0: Og disse her arbeiderrettene og sånt, de har da litt å jobbe for enda der borte, i alle fall i forhold til hva det kommer i Norge da, vi tror det.
1: Ja, ja. Men nå siger jeg nå vel langt etter.
0: Ja, de sliter borte nå.
1: Nå tror jeg de sliter, ja.
0: Det er ikke tvil.
1: Nå kan de se hvor gapne de har bordet.
0: Ja, stemmer det på trumfen.
1: Ja, ja.
0: Blant annet. Det er forskjellig. Det er forskjellig som gjør at de sliter, det er det, men...
1: Ja, ja, ja, det er jo det.
0: Det gjør ikke det bedre med den kandidaten.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Det er så. Skal vi se, da bare tar vi en veldig enkel og greit til slutt. Og det klarer du å si med to bokstaver. Hva er sveitsiske Longines kjent for å produsere?
1: Ur,
0: ja, der kom de to bokstavene. Riktig det.
1: Klokken,
0: du kunne, ja. Du kunne sagt klokken også, men da hadde det
1: vært litt fra. Ja, jeg kunne fra. Det, men da hadde det vært flere bokstaver.
0: Da hadde det vært 5, ja.
1: Ja, ja.
0: Nei, det hadde vært 6, det hadde vært 6.
1: Ja, ja, ja.
0: Stemmer det. Ja, men Gerd Sørebø, vi ser det blir muligens et brett bringebær. Vi får se en kvann skal du få det i alle fall.
1: Ja, men jeg har en paraply der ute som jeg har vunnet, så du må ta med deg.
0: Har du det, ja?
1: Ann-Kristoffer kan ta den med seg.
0: Ok, da han tenker tommelen opp, han har vist funnet han, sier han. Så da,
1: Ja, her
0: ligger jo hele rekken med paraplyer rett framfor meg, vet du. Ja, ja.
1: Ja.
0: Ingen
1: ja.
0: Problem, den er god, den er god.
1: Den,
0: ha det bra.
1: Det ha det.
0: Ja, det var hun, Lady Gaga. Nå er ikke det bare kongen som har forlet oss i siste tida. Enkelte har vært mye mer kjent enn han på verdensarenaen. Blant annet hun som vi skal høre nå. Hvem er det vi snakker om? 5, 7, 8, 60, 660. Gjør så vel å ringe.

0: Still no, crazy. Ja, kan vara vi hade med nu då?
1: Where on him is Moo?
0: Det är inte du på. Jag fick besked om att du var observerat på slottsplatsen.
1: Jag har varit där.
0: Har du varit där?
1: Ja, vet du vad, jag kom igen för 10 minuter sedan.
0: Hade du med bukett?
1: Nej, det hade jag inte.
0: Nej. Det var säkert bra från förr.
1: Nej, det var väldigt. Det var väldigt överväldande att se det i livet, för att säga det sånt.
0: Ja, ändå.
1: Ja, för det du får inte, det virkar inte så. Nej, du får inte samma feeling med att sitta kört på TV, för att säga sånt. Nej, det var utroligt mycket.
0: Fjernsyn är det fjernsyn, ja.
1: Ja.
0: Det är det. Nej då, det var.
1: Det var överväldande.
0: Men
1: flott, fint att se.
0: Ja, det var det, helt säkert. Det var det, helt säkert. Ja. Det var det. Ja. Det var flera som ferie från Lofjord ned i NCR-en faktiskt för att vara med på det.
1: Jag såg det nu när jag och en bror gick upp gjennom där och utroligt mycket ungdomar.
0: Ja.
1: Och ja, där, alltså, där är ju alla åldrar, men väldigt, väldigt mycket unga.
0: Jag säger det, jag säger det.
1: Ja, så det är väldigt fint.
0: Ja då, helt säkert.
1: Ja.
0: Till vad vi ska, ja, nu har vi Still Crazy efter All These Years. Där är god historia på det, vet du. Han är Birger Mäland, du huskar honom.
1: Ja.
0: Ja, han fortalde mig en gång där jag hade önskekonsert på NRK för dem. Och så var det önskelist eller önskemelodi till en kar som var in på, vad det heter, in i Kyrkjebø.
1: Ja.
0: Där var en slags institution eller anstalt för dig som inte var helt i vater nödvändigtvis.
1: Ja.
0: Och melodien vi spelar, det är Still Crazy After All These Years. De tänkte inte på det för de hade sagt det, men då hade de problem med att hålla sig, dessa karan som sa till
1: skolan. Ja, det vill jag tro.
0: Ja.
1: Det var lite att drita på draget.
0: Det var nästan det, ja. Så detta hade de då, så en god historia för ett till tio.
1: Ja, helt klart.
0: Och vad han hette, han som fick melodien, det ska inte jag ha sagt. Det vet jag inte.
1: Nej.
0: Det är inte så nöje med heller.
1: Nej,
0: det är rätt nog. Ja. Ja, det var sådana små ting in i Øyre. Var det där vi fann ut det var?
1: Ja, det är Stigbøylen.
0: Stigbøylen, ja. Det er tre bein i øyre. Hva hine heter det?
1: Nei, du, det har ikke jeg peiling på.
0: Ja, det har du.
1: Nei, jeg har ikke det, vet du.
0: Hammaren og ambolten.
1: Å, du. Ja, vel.
0: Og så er det Stigbøylen. Så det er jo et praktisk menneske som har sett navn på det, så det er øyre beina.
1: Ja, det vil jeg minne påstå da.
0: For en sånn gjennomsnittlig kirurg, han vet vel knapt nok hvordan hammeren en ambolt eller en stigbøyle for noe.
1: Nei, det er jo sant. Det kan være mange andre som ikke vet om det.
0: Ja. Så dette er jo en kvann som har vært i arbeidslivet en eller annen gang i alle fall. Virker det før. Virker det før. Så det er jo bra. Det er jo bra.
1: Ja,
0: du også skal hjem igjen på måndag da.
1: Ja, det är nog jag som är driver.
0: Det är du som är chaufför, jag räknar nästan med det.
1: Ja, ja då, det är det.
0: Det var väl. Då kan du fortälla mig, går du till höger eller till vänster om du går mot klockan?
1: Då går jag till vänster väl. Emot klockan? Ja. Ja, då går jag väl till vänster då.
0: Vad väg går klockan då?
1: Går du till höger då? Nej, går till vänster.
0: Går du emot klockan så går du till
1: vänster.
0: Vänster.
1: Ja, det var det jag sa. Jag sa ju vänster.
0: Här må vi nästan till att tegna upp.
1: Ja, för när klockan går, nu var det ett och nu var det två, så går du till höger. Och jag går emot så går jag till vänster.
0: Ja. Men då når du ner igen då, förr eller senare skulle jag tro.
1: Ja, visst, det går fort nog också.
0: Ja.
1: Eller klockan går. Ja,
0: jag vill ha sagt att du går mot höger när du går emot klockan.
1: Nej, då går det nog med klockan då.
0: Nej, då står du på sextalet nere.
1: Ja.
0: Och klockan hon kommer ifrån 12, 3, 6. Och då går hon mot venstre. Og da må du gå mot høyre når du skal gå mot tinget. Da skal du gå, oppover fra 6 til 5, 4, 3, og der møter du klokka.
1: Jeg tenkte hin veien, jeg tenkte feil her, men hvor du kan finne på å spørre så teite spørsmål.
0: Ja, nå sitter Kristoffer og ser på store klokka vår, som vi fikk med, så det vi fikk når vi åpnet studio inn i Gloppa, og den henger på veggen her. Vi fikk det med, urmaker Gloppestad, han er av mange eidere som kjenner også.
2: Ingen som starter å gå på 16, du starter på 12 og går til venstre.
0: Ah, ja. Dette kan alle diskutere i hver sine heimer. Vi sier det så.
1: Ja da,
0: det er helt greit.
1: Da tar ikke vi seriøst.
0: Nei da.
1: Så tar vi litt smil.
0: Det var vel. Hva er det du finner i øret til ei gråsøppe? Nei, hvor hen finner du øret til ei gråsøppe? Ja, det var det jeg skulle fortelle.
1: Ja, det er sikkert oppe på haugen en eller annen plass, va?
0: Ja, sikkert. Er du helt sikker på det?
1: Nei, det kan jo hende det bak i ræva også for den del, det vet ikke jeg.
0: Hvis det ikke er bak i ræva, så kan det være...
1: Føtene.
0: På knene?
1: Nei, det er noe... Hæ?
0: På knene.
1: På knene, ja. Herregud, det var noen plass på øret.
0: Hvor har øret på knene? Stakkare, ja, men det er ikke sikkert hun tykker sønn i seg selv, hun tykker det er helt normalt.
1: Ja, hun, jeg tror hun vet ikke om noe annet.
0: Hun vet ikke om annet, hun er ikke vant med noe annet.
1: Oh my god.
0: Så jeg vil tro at gråsøppa er vel, vel fornøyde med det. Men hva vi henne tykker, det gir hun en god dag i.
2: Noppen eller korbein. Litt av en kasse
1: gras
0: oppe
1: det.
0: Ja, ok. Skal vi se? Du vet sikkert hva glaukom er for noe.
1: Glaukom.
0: Det er en lidelse.
1: Glaukom.

0: Det.
1: Ja, men då vet vi det.
0: Ja, det är greit. Var det mer vi skulle repetert?
1: Nej, det är greit då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vilka premier du har idag?
0: Ett brett med bringebär.
1: Och det är det du? Ja, ja. Väl.
0: Ja. Vilka du har det?
1: Ja, då mamma vill ha bringebär.
0: Hon vill ha bringebär, ja, ja, ja. Då kan du spandera på henne då i så fall.
1: Ja då, jag lagar likör då hvis det vinner.
0: Ja, ja,
1: det är det. Det är inte gott.
0: Ja, det är god. Den är god.
1: Det lag att börja se den en gång han vann ett bär som brett med dig. Och då lagade vi bringebär likör. Okay. Och det var nydligt. Det var nydligt.
0: Det är väl uppdraget för länge sedan.
1: Ja då, det kan du vara helt säker på.
0: Det kan du vara helt säker på. Det är bra, det är bra.
1: Det var väldigt gott.
0: Ja. Den är god, okej. Okay.
1: Yep.
0: Lycka till, vi gör det i Askim. Ja.
1: Ja, tack för det.
0: Ha det, ha det. Och för att minnas sommaren i Norge 2026 så spelar Postgirobygge för oss Sommar i Norge. Men för det så släpper vi ut ett enkelt och rätt spörsmål. Ja. Vi kan ta det då. Og hva for en plante utvinnes hjertemedisinen digitalis? Hva slags plante er det vi finner det som blir brukt til hjertemedisinen som heter digitalis? Og denne rar blomstren der, denne planten, den er veldig kjent, spesielt i Sogn og Fjordane. 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Sommer i Norge med Postgirobygget.

0: Ja, det var vel ikke først og fremst sommeren 26 på vestkysten han sång om, men han nevner da regn og la det være sagt. Da har vi med...
1: Arne Haugland.
0: Arne Haugland, ja. Du lever ennå.
1: Ja, det gjør han.
0: Det er bra, det er bra. Arne Haugland, jeg må skrive opp hele glosa.
1: Ja.
0: Ja. Må du få et, må du ta et raskt resumé over sommeren 26?
1: Ja, nå var det egentlig dårlig her på Vestlandet da.
0: Det er ikke noe å snakke om, mener du?
1: Nei. Vi hadde oss en veke ned i Rodos, så det var noe...
0: Og du var ned der en tur?
1: Ja.
0: Ja, 45 pluss.
1: Nei. Da var det jo 28, og det var helt ideelt.
0: Det var ikke verre, nei.
1: Nei.
0: Ok. Ja, men det var enda noe. Ja. Husker du hva det var jeg spør om?
1: Det var Revebjølje.
0: Revebjølje, ja. Og hva du forbinder det med gamle Sogn og Fjordane, da?
1: Ja, det er vel, jeg skulle ikke si nasjonal, men det er vel fylkesblomstrene, ikke det?
0: Det er fylkesblomstrene, ja. Det er det.
1: Det var det jeg tok det på.
0: Ja, og den fikk vel du beskjed når du var liten også, at disse røde blomstrene er rar, det må ikke du ette.
1: De er giftige, ja.
0: Det var derfor de brukerne så hjertemedisin, kanskje.
1: Ja, det var nytt for meg da, men det stemmer vel det du sier.
0: Ja. Ja, nei, du må ikke drage med mine uttalelser i tvil her.
1: Nei, ja.
0: Det og det da. Ja, vi bommer da av og til, har jeg forstått. Men akkurat denne gangen tror jeg på fasiten her. Det,
1: ja, ja.
0: Det er greit. Ja, dette her med sommer og haust, og sommer, de sier jo det at nå er det jammen, det er bra at hausten kommer, for nå kan vi roe ned og gjøre hva en vil, og ikke noe å stresse med, sies det. Jeg vet ikke, hva for mening har du med dette da?
1: Nei, hva skal jeg si til det? Det har nå vært stilt og fint her nå i siste da.
0: Ja, ja.
1: I dag var det stilt på fjorden og...
0: I dag var det da helt utrolig.
1: Ja.
0: Og det var det i går også, ja.
1: Ja, litt sky i dag tidlig og så klarer han opp her.
0: Ja, men dette har vist seg ofte det at når skolene begynner, september kommer, da kommer veier også faktisk.
1: Ja.
0: Og det er ikke første året vi har sett.
1: Nei, og så slipper vi ned solgangsprisen.
0: Ja, ja. Det er stilt på ettermiddagene, og det,
1: ja.
0: Det er ikke det alltid på sommeren, nei. Det,
1: nei, nå må det være godt øst av veien, skal det være.
0: Ja, det må nesten det. Og det merker de vel enda bedre her ute enn hva vi gjør inne i gruppa, kanskje, det. Men ja, litt sånn solgangs- eller ettermiddagsbris, det har vi da også rett, så det er jo. Det var vel. Skal vi se, natur og vitenskap, det er det vel noe som var midt i blinken for deg, er ikke det det?
1: Ja, det vet jeg helt.
0: Nei vel.
1: Vi får se hva du spør om.
0: Får du se hva vi kommer til. Hva heter læra om isbrea? Den var jo grei.
1: Ja. Nå spør du vanskelig.
0: Nei. Vanskelig det kommer på 2 og 3, da.
1: Ok.
0: Ja. Ja, dette var nybegynnerspørsmål, da.
1: Ja.
0: Hva heter læra om isbrea?
1: Ja, der er jeg helt blank.
0: Ja, vel. Det var skuffende, må jeg si.
1: Ja, det må bare beklage, men...
0: ja, nå, jeg må få en røde blyant, så jeg får skrive skikkelig røde minus her.
1: Ja, det må du gjøre.
0: Neida, det heter rett og slett glasiologi.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Da lærte vi noe nytt i dag.
0: Og... Ja, men er ikke det kjekt?
1: Ja.
0: Ja. Och så är det ett spörsmål här, där kan du svara ja eller nej på, men du må tänka dig gött om.
1: Ja.
0: Är tungt vatten tyngre än vanliga vatten?
1: Då vill jag säga ja då, utan att jag...
0: Tänkte dig om.
1: Utan att jag tänkt mig om.
0: Ja.
1: Men... det må nog vara mycket hydrogen då.
0: Är det mer hydrogen i tungt vatten eller vanlig? Det är inte H2O.
1: Nu är jag ute på glattism, men...
0: Nu är du på glaciologi.
1: Ja, jag tror jag svarar ja då.
0: Ja, det är rätt, det är rätt. Det är tyngre än vanlig vatten. Men kofor, det ska inte jag ha sagt något om. Men det finner du ut själv. Det är rätt. För,
1: det skiljer väl ut hydrogen ifrån oxygen då?
0: Ja, så det är säkert en logisk förklaring på det. Det vill jag tro.
1: Utan att jag klarar helt...
0: Men inte tungt vatten. Regner det, kan du tappa det i ett glas som ett vanligt vatten utan att se forskjell? Det vet inte du heller.
1: Nej, det vet jag inte.
0: Jag har inte peiling. Nej, det høres litt løy ut etter det tungt vatten, men kan hende det ikke så løy å se på, men det har sine egenskaper.
1: Jeg vil jo tro det, når jeg tenker seg om at det tar ut oksygen, at det ren hydrogen.
0: Ja, er det. Og det, da vil jeg si at hydrogen, det er i utgangspunktet tyngre enn oksygen.
1: Ja.
0: Skulle en tro, ja. Nej, detta får vi söka mer om. Det är mycket vi må ordna upp i löpet av natten.
1: Ja, det är, nu är vi ute på tynn is.
0: Ja, ja. Nu är du ute på skicklig glaciologi. Ja, det
1: ja.
0: Ska vi se. Du, och vad slags trä får en terpentin?
1: Det är väl från furu.
0: Det är från furu, ja. Det är helt rätt.
1: Ja.
0: Hur utvinner du terpentin då?
1: Ja, då är du lite på...
0: Det är inte på samma vis så du får tjära.
1: Nej, men den är väl i nälen, är det där och det kokar ut eller träcker ut? Eller?
0: Ja, nej. För tjära, det är ett allvarligt projekt. Ska du... Få
1: ja,
0: det är att föra det och.
1: Det såg jag en sån videosnutt av hur jag hade kärbränning.
0: Ja, ja, ja.
1: Men inte terpentinen i furu 0 då?
0: Jag vet inte. Det kan hända att det är en lite enklare måte att få ut terpentinen kära, ja. Det vet jag, tror.
1: Men du spør, då har du väl facetten?
0: Nej, jag har bara furu.
1: Oh, ja.
0: Så detta var uppföljningsspörsmål i hopp om att kandidaten kunde uttala sig.
1: Ja, ja. Nej, men då vill man säga att terpentinen är i furu 0. Och
0: ja,
1: okej. Okay. Det vinner ut.
0: Ja, men då är vi kommit helt stycke längre. Ja. För jag visste inte det heller.
1: Ja, nej... Du ska inte ta det som en
0: partner.
1: Jag tycker någon som vet det så hör på.
0: Ja, så må jag melda av till Kristoffer. Så får vi en längre utgrejning om terpentin, sin vandring ifrån före till glas. Vi får säga ja. Det sån. Ja. Ja, men bevara mig. Det är mycket man kan diskutera så man inte tänker på till dagen. Det.
1: Ja, det är helt sant.
0: Det är inte tvivel om. Ska vi se. Vi ska bara avsluta med en väldigt enkel och rätt här då. Så, vad är de två giftigaste söpparna du finner i norsk natur?
1: Ja, då är det nog i alla fall flugsoppen.
0: Ja, men vad färg är?
1: Ja, det är nog kvite med sån röda prickar på.
0: Är den giftigaste?
1: Ja, jag kan det.
0: Nej.
1: Och nej, alltså...
0: Den var du inte värd att vikingarna, de åt i dig för de skulle bli tuffa karra.
1: Ja, det tror jag är myte, men... Ja, skal vi se, det er noen sånne hvite greier, hva for det det heter da?
0: Det fløges opp, det er riktig, det er riktig. Men hva farge er det på den giftigaste fløgesøppen? Det er mer enn den rauprekkete, eller kvite, ja.
1: Hvis det er fargene, da er det kvite på et eller annet vis.
0: Ja, det er den kvite og den grøne fløgesøppen, og den grøne har jeg aldri sett, og jeg tror ikke jeg har sett den kvite heller.
1: Nei.
0: Nei. Men det skal finnes, og det må du, det er fy, ja.
1: Ja.
0: På alle vis, alle vis. Ja, her har vi en god en til slutt. Hva skjer om en snigle møsser et øye?
1: Ja, da, blir ikke... da blir han halvblind. Da
0: blir han halvblind, ja. Og hva skjer, hva skjer etterpå?
1: Sniglen har jo ikke øye, da.
0: Ja, sniglen har øye.
1: Ja, der er noe som ser ut som øye, men jeg ser den ikke ut under der.
0: Ja, det gjør han.
1: Åh.
0: Ja, gjør ikke han det?
1: Nei, det er... Nå er vi på sånne hypotetiske spørsmål her, Jon Elling. Men ja. Hva som skjer etterpå? Nei, ja. Det vekser sikkert. Når du spør sånn, så vekser det sikkert ut et nytt i deg, da.
0: Riktig, riktig. Det vekser ut igjen et nytt.
1: Ja.
0: Og det... Det er jo en praktisk måte å gjøre det på, men dette ser jeg på forskjellige slags dyr, det at det vekser ut et nytt. Det er bare mennesker som ikke er kommet så langt enda.
1: Ja, vi ligger litt etter da.
0: Vi ligger litt etter akkurat da.
1: Men nå er vi kommet opp til 4 eller 5.
0: Ja, nei, nå er vi skikkelig ute på galeien nå, vet du, det er greit. Ja. Nei, men greit, vi ser, vi konkurrerer om et brett bringebær, det har du sikkert for stedet. Og vi skal ha inn en kandidat til. Vi sier det sånn.
1: Ja.
0: Ok, takk for stunden.
1: Ja, hei.
0: Og det jeg spør om da, det er, hvem er det av disse her damene som vi har snakket litt om før i dag, så det har skjedd det kvart med, hvem er det som spiller her? 5, 7, 8, 60, 660, og du blir den siste som blir med i kveld. Ja.

0: Jaha, detta var I kände damen. Går det utifrån?
1: Ja, det går det väl utifrån, ja.
0: Ja, ja. Har du snackat med henne någonsin, ja?
1: Jag husar som jag snackade med henne, eller kväll gjorde.
0: Du har i alla fall varit på närt håll.
1: Ja, jag var på lite närt håll.
0: Ja då, ja då. Bär, du var säkert inte så närgående att hon var plagat av.
1: Nej, jag vill inte plaga nu.
0: Bonnie Tyler.
1: Ja.
0: Och hon... ja, hon har väl bott i Portugal i sista år och nu gick hon sena.
1: Det var hon i alla fall nu hon tog och lät vara och gå med på sena.
0: Ja.
1: I Portugal.
0: Det stämmer. Hon har visst varit sjuk ganska länge, men hon var och varit gammal hon också, stackar. Det blir ju med det. Ett år igång, ja. Det bygger fort på det.
1: Ja, det är så med flera.
0: Ja. Kristen Veraje. Också kallt Brunjen har vi med på tråden, har jag förstått.
1: Det skulle stämma, så någorlunda,
0: ja. Allt väl?
1: Ja, det är nog det, för så vet.
0: Ja.
1: Du snackade om, jag måste säga att du snackade om att vi har, om inte hus, men vi har då pikare haft hus i mars.
0: Ja, det har det ontränt för. Den här sommaren, det är en parentes.
1: Ja,
0: knappt nog det.
1: Ja.
0: Så
1: det är inte mycket skryt då.
0: Nej. Och badeliv i Brunjesteiner, det har varit marginalt.
1: Det har varit i alla fall för min del totalt frånvarande.
0: Det har väl det.
1: Vet du för det om du har snekat dig ner?
0: Nej, jag har inte tänkt tonkje den gång.
1: Ja.
0: Men låt det vara sagt, i fjol då badade jag 3 gånger. Och det var lunka, rätt och slett.
1: I fjol badade jag flera gånger, men...
0: Det var helt otroligt. Men i år så har inte det varit påtänkt. Nej,
1: jag är en del som badade i huset, men...
0: Det är kanske det, ja.
1: Jag bristar inte mig.
0: Nej, på ingen måte. Det är nog rätt nog. Vi... driver här och ska pröva att avsluta en fredagskväll. Och då måste vi då ha en gluping med på slutten så vi verkligen kan briljera lite, hoppas jag.
1: Så, ja väl.
0: Ska inte vi...
1: Det är gamla språkmålsböckerna dina, så är det inte gott att veta
0: vad som gör. Nej, det kan ändra utgått på dator också. Det är inte gott att veta. Det är säkert. Ska vi se... Hur många nullar står efter ett-talet i en triljon? Och det är en slags tal, det opererar inte du med hver dag i alla fall.
1: Nej, det har inte jag egentligen inte pejlat på. Men, du har nu en miljon, då är det väl 6.
0: Ja.
1: Vet du det?
0: Ja.
1: Då är det 1000 och så är det... Och så är det... Är det nästa, är det... Miljoner, ja. Så är
0: Nu är vi i Norge, inte i Amerika, för de brukar en helt annan täljemåte.
1: Ja, de brukar man också...
0: De kommer till biljen ganska fort, men vi arbetar med något helt annat. Det är miljard. Men en triljon. Hur långt är vi kommit då?
1: Nej, hvis du lägger till 3 på en biljon, eller vad det kallar det här. Vad vi kallar det här i Norge? Miljard.
0: Miljard det här, ja.
1: Ja. Då lägger du till 3 nullar då säkert.
0: Då har vi kommit upp i 9.
1: Ja, och så en detta över där då. Och då måste du lägga till 3 nullar till säkert, så då är vi kommit upp i tal.
0: Vi har inte kommit till triljon ändå.
1: Nej, då må vi lägga till 3 nullar till då. Så då är vi kommit upp i 15 då.
0: Ja, och ändå må du lägga till.
1: Jag lägger till ändå mer.
0: Ja.
1: så får vi upp i 18 då.
0: Upp i 18 nullar, då är vi kommit till en triljon. Och du vet hur stort det här utenlandsfondet eller det pensionsfondet är nog.
1: Jo,
0: det var ett kärlek. Det är på 21 000 miljarder. Och nej då, så det är länge för vi kommer till triljonen akkurat på det fondet. Ja.
1: Men det har nog väl stegen på det här nog länge att göra då?
0: Ja, det har stegen på någon av 20 000 nog ganska länge. Ja. Det har, ja. Mina fond där jag börjar gå ner över, det är väl dina kanske.
1: Jag har inte
0: fond. Har inte du fond?
1: Har inte råd att ha fond?
0: Nej. Det är rara så. Nej då, 18 nulla. Och då är du åt att köra högt upp i matematikens världen. Ja. Det är inte ett tvil om. När du ser en regnböje, kan hen är sola placerat i förhåll till dig då?
1: Hon tippar är placerad till vänstra.
0: När du ser en regnböje, hur är solen placerad i förhåll till dig då?
1: Ja, är det baka i regnböjen du ska fram till?
0: Nej, du ser på regnböjen. Kan hen är solen i förhåll till dig? Bakaj eller framaj?
1: Bakaj.
0: Ja, hon är bakaj, ja. Riktigt. Det stämmer. Så en kar som står på en helt annan plats, det är inte säkert att han ser regnböjen.
1: Nej.
0: Så du ser, nej.
1: Ja. Han ser den lite senare, lite för.
0: Ja. Kanske det. Ska vi se. Det är kun tre forskjellige pattedyr som gjennomgår overgångsalderen. Det ene er menneske. Vet du hvem er de to andre? Du er ikke kommet til overgångsalderen på en god stund enda, men...
1: Nej, jag är färdig med den tyst och så vänder jag på den andra.
0: du är trassaldern nu.
1: Nej, det var nu helt i det blå. Kan du, är det några kända grejer?
0: Om det är.
1: Det kände.
0: Ja, det är kända dyr, ja. Det är inte sånt som bara finns på latin. Det har norska namn på det. Men det är inte akkurat något sånt som vi ser till dagen. Det är inte det. Nej.
1: Alltså det är inte dyr som vi ser till dagen?
0: Nej. Geit och sau, ja. De kommer inte i övergångsåldern.
1: Björnjen,
0: ja, det är heller inte.
1: Apekatter?
0: Ja, nu är du åt och närmar dig området i alla fall.
1: Det är ju det som liknar lite på människan.
0: Nej, det är nog inte det. Men en som är lika klok som människan säger är att huska ändå bara.
1: Elefant?
0: Elefanten, ja. Och så är det en som driver i saltvatten.
1: Ja, då måste det vara en kval.
0: Det är en kval, ja. Och det är knölkvalen av alla kvalar. Om covid är att checka alla dessa kvalar om det kommer i övergångsålder eller inte. Det ska inte jag ha sagt, men det är väl de som inte tänker på andra. Och då går jag ut ifrån dig och vet vad jag pratar om. Okej. Okay.
1: Och detta har jag också aldrig hört om.
0: Nej, inte jag heller. Men vi driver folkupplysning här, vet du. Och det är viktigt, det är viktigt. Och då ska du få fortälla mig en av de åtta som jag har framför mig här som ska få ett brett bringebär. Nu kan du fortälla mig vem det ska bli. En till åtta.
1: Ja, då får vi ta så allt på rösten så. En, två, tre, med det fjärde ska det ske.
0: Okej. Med det fjärde, då stod alltså hon äldre i mor överlid. Ja. Då ska hon i löpet av närmaste tiden få ett bringebär med mig. Hon kan göra med det vad hon vill. Lagsylt eller likör eller vad som helst. Men jag vet i alla fall att ett är gammalt så lika hon bringebär, så vi får tro det fär väl. Vi säger tack till Brynjön så långt.
1: Jag har alltid gjort det.
0: Grejt, ha det bra. Ha det bra. Och vi börjar avsluta härifrån Trivselshjörne, jag och Kristoffer Augusten. Han har varit i Sverige på kurs med hela gängen i löpet av helgen. Så det var nästan på övertid han måste ta den här jobben här, men det gick akkurat. Gick akkurat, han satsade allt och då gick det bra. Så vi säger bara tack för stunden och vi avslutar med Rainbow. Bye bye baby goodbye, och så talas vi säkert senare.

Dick Hollis och Jukebox Man. Namnet Trent Sommer säger väl inte så många något. Men han var med i gruppen Hank Flamingo som sålde bra för några år sedan. Den nya CD:n Trent Sommer and the New Rob Mob är så vitt jag vet hans första under egen namn. Han har skrivit de flesta låtarna själv och en av dem är Starletta.

80-talet. Och vi hörde alltså Trent Summer, som också har med en version av Albert Hammonds It Never Rains in Southern California på sin nya platta. Gary Stewart är också en av veteranerna inom countrymusiken. Här är han från 1976 LP:n Steppin' Out med balladen Quits, en gammal Danny O'Keefe-låt. Mannen som också skrev Good Time Charlie Got the Blues och många andra kända låtar. Men det var alltså Gary Stewart det skulle dröja sig om.

0: ska vi gå vidare i denne programbolken vår. Nu får vi ett nytt program med Nils Ola Strand och Trond Ove Sira. Och det är från 1999 och det heter Under dyna. Kos dig då!
1: Två favoritan.
2: Och fytterrackarn. Och fyra fingrar i kylskåpet.
1: Och fytterrackarn.
2: Jadda, jadda.
1: God dag.
2: Hjärtligt välkommen.
1: Ja.
2: Så är du under dyna igen då?
1: Visst, det är det.
2: Ja. Med gamla och nya plattor.
1: Ja.
2: Jag har tagit med gamla plattor.
1: Jag har tagit med någon. Ja. Nya plattor och gamla plattor.
2: Har du gjort. Har du börjat att få vårfølelse? Jag syns det luktar nog umisskännligt runt husväggarna här nu alltså.
1: Ja, jag tänkte vad med luktar jag. Nej, jag kan vara i en
2: möjligt det alltså.
1: Jag kan vara i en fjös idag och vara jordfar.
2: Har du varit jordfar?
1: Jag blev utkallt till jordfar.
2: Ja.
1: Det var en som ville ut som stod fast.
2: Mm.
1: Så jag måtte
2: så Sigurd jordfar det tråkade till.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Jo då. Så måtte hjälpa få ett en liten lite lam.
2: Ja, en bä.
1: En liten bä.
2: Var det den som stod fast?
1: En lille bären stod fast.
2: Så, vad du kan.
1: Ja, det är otroligt.
2: Du är otroligt duktig för alla.
1: Ja, för alla. Allt är adekvat, det är inte det.
2: Jo, jo. Ja. Det gör det. Mm-hmm. Nej, men det är väl ett vårtegn, det är att lam dukar upp.
1: Sauna hoppar ut.
2: Det luktar ting som det ellers inte luktar utöver märker och... Ja.
1: Mm.
2: Ett annat vårtegn är väl att jag börjar att blada i platesamlingen och finna vårplater.
1: Ja.
2: Och vi ska öppna lite försiktigt idag.
1: Ja.
2: Med danske Anne Linnet och förårsdag.
1: Ja.

0: Ja då. Svensk soft jazz.
1: Mm.
0: Ja.
1: Monica Zetterlund.
0: Då var vi färdiga med den svenske den.
1: Färdig för ikväll, ja.
0: Ja.
1: Det blir en del engelsk och amerikansk nå ut resten av kvällen. Jag har observerat att Ray Charles ska på jazzfestivalen i Molde i uke 27.
0: Ja. Det stämmer.
1: De som har lust att höra Ray Charles bör kanske benytta chansen. Ikke vet jag. Tog med gammal platta med Ray Charles, tänkte vi skulle spela nå som ett lite apropå. Jag har nog försökt att mura några grejer runt huset. En dag har jag stått där i shorts och dagen efter på så har det snöd. Som sagt tidigare idag, tisdag som det är, så måste jag skrapa rim på bil. Kväll var det 20 varmgrader, så aldrig gått att veta.
0: Nej.
1: Här kommer
0: mer snö.
1: Mer snö kan det bli.
0: Ja, det var det vi sa.
1: Det är ja, det säger Ray Charles också.
0: Ja.
1: Det, så vi får se då. Snow is falling.
2: Snow is falling.

0: Nej då.
1: Då var det Kinnegg, nej.
0: Nej, men däremot Van the Man.
1: Van the Man, sang.
0: Från Back on Top. Och vi nynnar
1: med Back on Top.
0: Ja.
1: Då ska vi etikvärt...
0: Nu ska vi till staten.
1: Nu ska vi till staten, ja.
0: Ja då, ja då. Nej, jag menar första favoritgruppen med faktiskt.
1: Ja väl?
0: Ja. Nämnde det så vidt sist da vi spilte Teenage Fan Club, og jeg sa at det veldig hyggelig at noen adopterer lydbildet til The Birds, og så ja. Spilte jeg Teenage Fan Club og ikke The Birds.
1: Ja, denne gangen spiller vi Birds.
0: Denne gangen spiller vi Birds, så ingen etterligninger.
1: Nei, the real thing.
0: Ja. Nå vi back in the 60s, en av deres aller største slagere.
1: Ja.
0: Med melodi av Pete Seeger, og tekst av Trond Ove Siran.
1: Jan Bob då?
0: Nej, det är inte Bob. Det är inte Bob som har skrivit texten till Turn, Turn, Turn.
1: Ja, just.
0: Nej. Den är plockad ut av det gamla testamentet där profeten Ezekiel.
1: Är det?
0: Det är det.
1: Ja, ja, det var nära.
0: Det var inte långt undan.
1: Nej, det gör den. Lika god som den andra, vill jag säga. Si.
0: Så. Nu ska vi i alla fall
1: spela. Det var inte meint i negativ riktning på något vis.
0: Nej, då. Så här kommer the real thing, Turn, Turn, Turn med The Birds. Men da klokka blitt så mye at den plata får vi ta neste gang, Trondove.
1: Så det kom ingen Birds denne gang?
0: Nei da.
1: Så vi får bare takke for oss.
0: Ja, ha det bra.
1: Så riktig god natt. Yes. Og takk Odd Skogstad for alle mulig hjelp.
0: Ja da, på alle slags vis.
1: Alle slags vis.
0: Konstruktiv hjelp. Ja.
1: Og hold ut.
0: Hold ut.
2: God kvelden. Da vi klar her i trivselshjørnet. Og vi håper det at folk har satt seg godt til rette og... Ikke skramle med ting som vi ikke skal være bort i.
3: Nei, det noe.
2: Men dette går sikkert bra.
3: Det bare jeg som klarer
2: det. Det bare han Inge så rydder lite grann her i studio. Så da ønsker vi alle sammen hjertelig velkommen. Kjenningen den hopper vi galant over i dag.
3: Vi er så godt kjent fra før.
2: Vi kjenner hverandre fra før, så det går fint. Og ikke du veldig spent nå?
3: Ja.
2: Gleder ikke du deg veldig?
3: Ja, lite grann.
2: Det sånn skikkelig sittring i skrøttet.
3: Det en stund siden vi har satt her nå. Vi har et sommerferie å styr.
2: Ja, ja. Men
3: jeg tenker... Fra radiovirksomhet.
2: Ja. Men nå tenkte jeg på det som skal skje på mandag. Ikke det litt spennende? Har du følt med og litt oppdatert deg? Og...
3: Sier jeg ja, så lyger jeg nok.
2: Ok.
3: Jeg føler meg litt sånn fra sidelinja.
2: Ja.
3: Det mer som en barnehage.
2: Ja, ja, men altså, bare du har refleksvest, så vil jeg se deg, så går det sikkert fint.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja.
3: Nei, det krangler og lover og lyger, så det ikke, det ikke godt å bli kloke på i seg.
2: Men jeg satt og så på litt på denne der debatten de hadde nå, disse der partileierne, og når programlederen hisser seg mer opp enn politikerne, da er det litt heftig.
3: Da snakker vi.
2: Ja. Ja, han tok det virkelig seriøst her.
3: Ja, men må være litt seriøs også.
2: Ja, men...
3: Var det litt for seriøst, seriøst?
2: Jeg syntes han ble litt vel... ja, litt hissig. For å si det sånn. Men, han om det. Men skal vi se, i kveld har vi da altså to eminente bingo-blotcher til premie. Og så har vi da...

0: ja.
1: Det er vel mange som skal på I morgen, tenker jeg.
2: Det rekner jeg med, ja.
1: Hvem det vi har med oss?
3: Nei, det han fra Davik.
1: Det han fra Davik, ja.
3: Ja.
2: Da må det være en Per.
3: Ja, stemmer.
1: Ja. Og du kom fram til hva dette var?
3: Ja, det forskjellig som skjer på måndag, men jeg så ikke på disse bokstavene, men jeg tippet nå, det var stortingsvalget. Det var jo mange bokstaver du hadde, og ja.
1: Ja da, du vet, når jeg først begynner å ta føre med bokstaver, så tenker jeg alle kommer over.
3: Du kommer. Hun fikk ikke med hele alfabetet, men det var...
2: Hun var på god vei.
3: Var på god vei, ja.
1: Ja,
3: men det... Hvis du hadde kule vann framfor deg, så kunne du flytte ei kule på hvert stav.
1: Ja, men jeg har en så enda lengre enn ditt, skjønner du.
3: Ja, men
1: Ja, det skal ikke stå på det, som du sier.
2: Så det var bra du tok denne der, denne var den letteste du hadde I dag, sa hun.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, har du vært på bukkejakt I det siste?
3: Nei, jeg går ikke på jakt.
1: Nei. Du har gitt det med det?
3: Jeg legger vekk.
1: Ja, det gjør jeg
3: også. Ja.
1: Fytaløst.
3: Nå det blitt fredelig, for nå har jeg lyddempet på bussen. Før da var det skyting rundt huset her, og vi hoppet nå I sanges med hver gang.
1: Ja.
2: Du fikk noen bytte side da.
3: Ja.
1: Ja, men det gjør seg det med litt omvørsle, tror jeg sier.
3: Og så var jeg ikke sikkert at vi fikk stå opp på rette foten heller da.
1: Nei, det akkurat det. Vi har ødelegget hele dagen, vet du.
3: Ja.
1: Sette feil fot I golvet først, det ikke bra.
3: Ja, det ikke bra.
1: Neida. Neida, men det går noe fint det. Fikk du mye potet I år da, var det fine?
3: Du, jeg kjøpte altså noe sånn nytt sæde, sånn kontrollerte settepoteter.
1: Ja.
2: Og det seg selv.
3: Det det dårligaste jeg har sett. Det var jo så pinjende små, og det var ikke noe særlig avling jeg fikk.
1: Nei.
3: Jeg hadde mannpoteter og eiesæde å bruke. Det var mye bedre.
1: Ja. Ja, nei, men dette den der så. Det påstår det at disse nye sortene skal være så bra, men de gamle sortene nå vel så bra likevel.
3: Ja, dette var kaffepink.
1: Ok.
3: Og det burde nå være bra, men det var... Ja, det var noen støler som var bra, men...
1: Ja.
2: Jamt over så var det smått.
1: Ja.
3: Ja, det var veldig mye tillaget, men det kan jo hende det at det var et turøst lag også. Men jeg vattnet nå en del, det gjorde jeg, men...
1: Ja, det har vært veldig turt I sommer.
3: Ja.
1: Men nå ser det ut som at nå har han løst seg, så nå ordner det seg med strømpriser og alt.
3: Ja, jeg har nå, det nå 14 dager siden, jeg var ferdig, og det ikke 14 dager, men godt over en veke. Og Molda var altså så varm at du kunne varme hender, hvis du hadde kalde hender, så kunne du få varme hender.
1: Ja.
2: Pass opp, altså.
1: Ja. Nei, men det høres veldig bra ut. Ja. Nei, det noe dere pussigt inn I sommeren her har vært.
3: Ja, det har vært kjempefint.
1: Ja, det har det. Jeg kan ikke klage I år.
3: Men vi har nå lagt en del, og vi har jo sett mye svidde tre langs med, og svidde bøyer, så det må kjøpe fôr.
1: Ja.
3: Det ikke bare.
1: Nei, det ikke det. Det en bakdel med det meste.
3: Ja.
1: Nei, men da skal vi se om vi finner deg noen gode spørsmål, så du blir med I trekningen, ja.
3: Da har du det.
1: Ja.
2: Vi venter nå med det beste til slutt.
1: Ja. Det klart.
3: Ja, det nok sikkert noe jækla vanskelig, da.
1: Neida. Nei, dette skal gå så fint, så.
2: Nei, jeg vil nå inn på noen sport, der da, når det kommer til deg.
3: Ja, ok.
2: Du har sett noe følge med på sport.
3: Ja, det har nok ikke blitt så mye, da, men...
2: Ja, men det ikke fra senere tid.
3: Det fra nyere tid?
2: Nei. Det fra senere tid I...
3: Ja, vel.
2: Til og med før jeg var født.
3: Ja.
2: Det
3: kan bli spennende.
2: Det har nå sikkert vært oppe mange ganger, men vi kan ta en repetisjon. Men hvordan hendte den der herrestafetten under VM I Oslo I 82, da Oddvar Brå brakk staven?
3: Ja, så han Savjalov, han jublet veldig, men de kom vel frem til at de ble enige om at de skulle dele han, Sovjet og Norge.
1: Ja,
2: det er helt rett.
3: Og da, Oddvar, var ikke det da brakt staven opp på høgda der? Ja, det var det.
1: Ja da, gi den mannen en stav, skrek der.
3: Ja.
1: Ja da, dette så vi på.
3: Ja, det vil si... han fikk jo en stave, men det var en finger eller hva det var som brakt staven. Og da stilte ikke han der karen opp, han som ga stavet til Brå.
1: Nei.
3: Da brydde ikke han seg.
2: Ja, men hadde han gitt vekk staven?
1: Han hadde vel ikke flere?
3: Det kan hende, ja. Ja, ja. Sånn, det var en bogen, det var ikke det det?
1: Ja,
3: det
1: var ikke det det.
3: Jeg tror det.
1: Mener, det var noe sånt.
3: Ferdig bogen, ja. Kanskje. Jeg er ikke sikker.
1: Ja.
3: Men bogen mener han hette.
1: Mhm. Men nå kan jeg spørre deg, siden vi har inn på et potete nå, Felicia.
3: Åh.
1: Hva for en potetsort har samme navn som en fransk tegneserie?
3: Ja, skal vi se. Er det sånn amadinepoteter?
1: Nei, disse her er veldig gode. Det er de jeg liker aller best.
3: Ja, hva det er?
1: De er røde i skale og...
3: Åja, da er det Pimpernel da.
1: Nei, det var en romanhelt, men han der så, poteter som jeg snakker om nå, han har en kompis som er veldig stor og så datt ned i... gryta til Miraculix.
3: Ja.
1: Ja.
3: Det er ikke jeg inne på, men nå har jeg tippet to. Det kan ikke være Beate heller.
1: Nei, det begynner på A. Ja.
2: Det er hvertfall ikke en Obelix.
1: Det er ikke en Obelix, nei. Det er kompisen oss.
3: Nei, jeg valgte hun.
1: Det er en blomst som heter noe på A. Så det er en veldig fin blomst.
3: Asters.
1: Asters, ja. Og så hvis du tar aster, og så tar du en sleng etterpå.
3: Asterix.
1: Asterix, ja.
3: Ja, ja.
1: Ja.
3: Jeg har vel kjøpt av deg også når jeg ikke hadde. Det var noen år jeg ikke hadde poteter, men jeg synes det var for galt å ha masse jord og ikke lure inn under
2: torva
3: nok poteter, så.
2: Ja, det er ikke bare rett gjort, da, jeg.
1: Ja.
3: Det er kjekt å styre meg, og.
1: Det er det.
2: Det styrer seg noe stort sett selv, og.
1: Ja.
3: Ja, og så er det, jeg må passe på å ikke gjøsle for mye, for da blir det litt lagt.
1: Ja. Så det er det.
3: Og du bestemmer deg selv.
1: Ja, det er akkurat det.
3: Ja.
1: Nei, men det er god. Da har du svart på to spørsmål, så da er du med i trekning av både bingo-blokk og krus. Hvis du...
3: Okay.
1: Ja.
3: Det er greit.
1: Da er god, så får du ha en riktig god helg.
3: Ja, ligger så til begge to. Var kjekt å høre dere igjen. Det er hele stunden nå, så jeg har hørt dere.
1: Ja, har ikke det vært herlig å få fred så lenge?
2: Du har vel ikke hørt det siden sist?
3: Jeg synes det er kjekt alle som stiller opp her.
1: Ja, men det er kjekt å høre.
3: Det gjør en god gjerning.
1: Ja da, vi gjør så godt vi kan.
3: Ja, ok. Ha det godt.
1: Ha det godt, ja. Da er vi godt i gang.
2: Ja da.
1: Skal vi se. Nå, dette her er en ryser, altså. Denne her er vanskelig.
2: Er rebus igjen, ja?
1: Nei, det er ikke rebus.
2: Oh,
1: det er et spørsmål. Og spørsmålet lyder som så. Hvor ofte er det val? Nå må dere høre hva jeg sier. Hvor ofte er det val? Det er litt lur.
2: Ja, litt vriende der.
1: Mm. Og hvis dere vet hvor ofte det er val, så ringer dere inn på 578-60-660. Og nå skal vi se om det er noen som har tatt den. Nå er jeg litt spent.
2: Det var ikke så vriende likevel da.
1: Ja, det kan være et lure spørsmål, vet du. Ja.
2: Det er en litt lur av og til.
1: Ja, av og til. Nå har jeg tatt med kraft til sammen.
2: Ja.
1: Ja.
0: God kveld.
1: God kveld, ja.
0: Det er Åse, han borte i elva.
1: Hun Åse borte i elva, og svaret var?
0: Anna hvert år,
1: riktig. Du tok den, altså?
0: Ja, jeg tok en råsjans.
2: Ja. Hva er det slags valg skjer da?
0: Altså, det er stortingsvalg.
1: Ja.
0: Fjerde år, og så er det da kommunevalg.
1: Ja, og fylkesting.
0: Og fylkesting.
1: Ja. Och kyrkeval har jag också puttat in i det.
0: Och kyrkeval, ja.
1: Ja.
2: Det är inte många valmöjligheter.
1: Ja, ja, ja, ja. Du kan välja både på gudliga och ugudliga.
0: Ja.
1: Så det kan vara grepp på en måte.
0: Det kan det.
1: Ja. Och kommer inte potete fick du?
0: Vet du vad, jag heter min egen åker en gång. Jag tror att jag hade fått lite sån problem. Så att det skulle bara bli någon grav i vårt problem. Och sen, nu ska jag köpa potete.
1: Nej, men du kan ta dig i bytte.
0: Ja, ja. Det går ångan.
1: Då puttar du ej potet ner i.
2: Mm. Har du plötsligt en middag?
1: Ja.
0: Då har jag plötsligt en middag, ja.
1: Plötsligt. Du har hört om han så klagade på potetupptaken, ja. Han hade då sett ej bytte och han fick ej bytte. Men det var nog alltså en sin fel. Hade han sett två bytte så hade han nog fått mer. Ja. Mätt han.
0: Ja, den är fin.
1: Ja då. Inte torsken den?
0: Nej.
1: Nej, nej, nej.
0: Nej,
1: men den är god.
2: Kan du hjälpa om dagen då?
1: Till regndropa?
0: Ja, för exempel.
2: Hur många har du kommit till?
0: Nej, nu är det vart så många att jag klart håller styr på det.
1: Nej.
2: Ja.
0: Vart lite tätt med regn.
1: Ja, men det gör det gott. Vi tränger det.
0: Ja, då, det gör det. För en del, för en del.
1: Mm. Nej, det är gott med det regn där. Vi får blöta lite grann och så får en fyllt upp i magasinet våras.
0: Ja, då.
1: Jag var på väg över Stigdalen någon gång i sommar och när hytten har fått sig strandzoner, då är det börjar bli bra.
0: Kan
1: när hytten eller uppe med vattnet och med Stigdalen har fått sig strandzoner.
0: Ja, det är bra.
1: Ja.
2: Och då är det viktigt att sälja undan när du har fått egen strandzoner.
1: Ja, inte sant.
2: Stiger lite värde då.
0: Ja, då.
1: Jag är inte mot på heller.
0: Nej.
1: Ja, är du klar till valget på måndag?
0: Ja, jag tänkte skulle ta en sån valgometer, men jag fann inte det.
1: Åh nej. Ja, de flesta har ju sån valgometer.
0: Ja.
1: Både på NRK och på VG, tror jag.
0: Ja, då går du bara in på NRK och så söker du där.
1: Ja.
0: Ja, tänker ju. Jag satt och lyft på hur det var här, skjønner du.
1: Ja.
0: Nej, men... då säger jag det då efterpå.
1: Mm.
2: Du har några dagar på dig.
0: Ja då.
1: Ja då, han tränger inte bestämma sig ikväll.
2: Så får du problem så jag bara ringer och nögg så gläder jag dig.
1: Så ska jag agitera för mitt syn.
0: Ja.
1: Det är inte säkert.
0: Jag ragnar med det.
1: Ja, det är inte säkert att det är så väldigt bra men det.
0: Ja, jag tror kanske att vi har någorlunda. Nej, jag vet.
1: Ja, bara vi är på samma sida så går det stort sett grett.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det är sant det.
1: Ja då, nej det är mycket lite rann där. Jag har många goda förslag och många goda försätta för dig kommer in i stolarna sina.
0: Det gör det. Jag satt och hörde lite på när den debatten jag hade på NRK. Som jag hörde med ett halvt öra.
1: Ja. Ja, är du enig att han är en programledare? Han blev mäktig hissig.
0: Vet du vad? Jag fick inte med mig allt för att säga sånt.
1: Åh nej. Då har du hört det fejl av tror jag.
0: Ja.
1: Ska du snutt hissig att det?
0: Spörsta.
1: Ja.
0: Nej, för det är nog två okej programledare då.
1: Ja då, det är ju det. Vanligtvis, men sist han Atle, han vart lite upphetta.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han var väl starkt uenig.
1: Det virkar sånt. Men det är lite, ja.
0: Nu måste jag ha lampor på lite grann och täcka stolen själv.
1: Där har du det. Då blir det alltså en Atle Bjurström som blir statsminister på måndag.
0: Ja, det hade varit löjligt.
1: Ja.
2: Lite förändring för dig där, säger du.
0: Ja, då. Han har klart det gott också.
1: Det är inte gott att säga, vet du.
2: Det kan vara det värsta.
1: Ja. Ja, nej, men det blir bara lite problematiskt. Kan ska hjärma alla smyckarna, Erna?
0: Ja.
1: Det är... Jag tror inte helt att han klär så mycket sånt, stor och smycke.
0: Nej, det var nog det.
1: Ja, men det kan nog hända att de tar det med sig någon färd.
0: Ja, det
2: är ju också. Det
1: är inte gott att veta. Säger hon till Sindre att nu må du packa ner alla smyckene mina och väskene mina och ta med alla skoene mina.
0: Ja.
1: Så det blir sikkert fint. Nej, det blir i alla fall spännande att se hur det går. Det har varit lite upp och ned med forskjellige meningsmålinger. Så,
0: ja.
1: Så var det ene dagen så...
0: Ja, det er sånn, og så er det en gang slik.
1: Ja.
2: Men det er fremdeles den siste meningsmålingen som gjelder.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er jo det. Nei, men da skal vi...
0: På
1: valgdagen, ja.
0: Ja.
1: Da skal vi se. Om du vet at det er borte i idrettshallen. Det är inte på rådhus
0: ja.
1: I år.
0: Oh, ja, ja väl, okej. Okay. På måndag, ja.
1: Ja, det kan jag ta som en sån folkupplysning.
0: Det, ja, det var flott.
1: Ja, det är alltså... Eid Krins ska stämma i idrottshallen i år.
0: Ja.
1: Ja. Bara sånt...
2: Är det på kort sträcka eller lång sida?
1: Ja. Bara inte går in i mål för då kan jag komma i offside och nej det, ja, det, nej, det blir så bra.
0: Ja, det blir så trossigt.
2: Ja, där är vissa rättningsregler som...
0: Ja.
1: Det är helt säkert. Och domaren har sin sista
0: ordet. Han blir utvist på hela grejen.
1: Kan det. Rött kort.
2: Ja. Då stämmer du långt.
1: Ja. Ja, men det blir god. Detta kan bli spännande. Då ska vi se.
2: Jag ska in på något kalla namn, jag.
1: Nej.
0: Nej.
2: Ja. Han är ju så lätt ringa här.
0: Ja väl, det säger du kvar gång då.
2: Ja, och det stämmer nog stort sett.
0: Ja, stort sett.
2: Men vad är kallar namnet till dampskipet Skibladner?
0: Mjösas svane.
2: Vad slags svane?
0: Vackre svane.
1: Mm. Nej, det ska vara fargin i där.
0: Vite svane.
1: Ja.
2: Jag var inte så vrig än.
0: Nej, nu har det fått några hjärna igång.
1: Ja.
2: Och så lite hjälp ifrån sidlinjen här så blir det bra det.
0: Ja.
1: Ah, nej, men vi måste
2: ha... Jag ska få godkänt på en, ja.
1: Den är fin.
0: Ja.
1: Då kan jag spöra dig om vad slags känt komponist har fått en chokladkonfekt bestående av marsipan, nougat och mörk chokolade och patkalt till säck.
2: Det är i varje fall inte jag.
1: Nej, du är ingen komponist.
2: Nej.
1: Och i varje fall inte världskänt.
2: Åh?
1: Nej.
0: Ja.
1: Det är en nere i Salzburg.
0: Kursa ifrån Salzburg.
1: Mm. Går det, tror jag. Då begynner jag att tvila på mig själv. Ja. Han har ett våldsamt flott namn. Första bokstaven i första namnet är W.
0: Ja, Wiener eller annat.
1: Nej. Det är det tyska ordet för ulv.
0: Wolfgang.
1: Ja. Och så fortsätter vi med
0: Amadeus Mozart.
1: Riktigt. Ja. Också kallt Mozartkule.
0: Är det det där? Ja, okej. Okay. Ja. Jag då har jag lärt något nytt idag också.
1: Men är inte det lite käckt?
0: Ja.
1: Alltid gott att lära något nytt.
0: Det var ett eller annat som hade musikprogram där det hade som Mozartkule.
1: Ja. Som premie.
0: Ja.
1: Eller poängstavla var det väl.
0: Ja.
1: Ja, nej men den är god. Då har du svart på spörsmål.
0: Ja, här kom de med halvskinna i ån.
1: Ja då, detta gick kämpefint.
2: Har du räknat med det då?
0: Vad ska jag säga med lite hette här var det förra fredag? Jag skulle svara på så 20 blomsorter och jag hade bara pejl på 2.
1: Ja.
0: Det är inte pejling.
1: Nej.
0: Det är nog röd och blå och gul blommor.
1: Vill blommor och tammeplommor och små blommor, harplommor. Ja.
2: Sylteblommor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det är sån...
0: Ja, då kunde jag hålla på ju egentligen då, men... Det... Nej, jag inte visste, det var Opal och Victoria.
1: Ja. Ja, men det är goda blommor bägge delar.
0: Ja då.
1: Ja. Så det... Yes, nej, men den är god. Och för du har ju fortsatt fin helg.
0: I lite måde.
1: Ja, ha det gott.
0: Ha det
1: gott. Då har jag en ny rebus.
2: Nu kommer rebusen, vet du.
1: Nej, det är bara framdeles en på 12.
2: Ja.
1: Ja. Och det är alltså 2 S-a.
2: Från Signe.
1: 2 A-a.
2: Från Arvid.
1: En V.
2: Från Walter.
1: En N.
2: Från Nina.
1: En M.
2: Från Martin.
1: En E.
2: Från Einar.
1: En L.
2: Leif.
1: En T.
2: Från Torgeir.
1: En I.
2: Från Inge.
1: Och en G.
2: Från Geir.
1: Ja. Då är det 2 S-a, 2 A, en V, en N, en M, en E, en L, en T, en I och en G. Det ska bli 12 bokstavar. Och detta är då det andra valget som också ska vara på måndag. Men den måste du stå i ett mantal för att vara med. Det är bara för somme folk. Inte alla folk, men somme folk.
2: Okay.
1: Får vara med på det. Så hvis du vet det, så ringer du in på 578-6660. Och mens dere tenker på den, så tar vi en sång. Och hva har jeg gjort av heftet mitt?
4: Och lägg fram sångboken.
5: Sångboken med plocka plommer med i Hardanger med trebussruls.
4: Ja.

0: Ja, vem har vi med oss?
1: Det var Gardin på söndagen, hej.
0: Hejsan!
2: Ja.
0: Och du står i Mantale?
1: Jag står i Mantale, men inte i Sameting, till Sametingsvalet.
0: Nej.
1: Då står jag inte.
0: Inte jag heller?
1: Nej.
0: Nej, men det kan kanske vara lika rätt hvis vi börjar blanda oss in i, så blir det nog bättre.
1: Ja, ja, ja. Det är lika rätt.
0: Ja, inte sant. Så det är, ja, nej, men ditt den där, ditt visste du.
1: Ja.
0: Ja. Jag trodde det att nu var jag väldigt vansklig, men nej, folk klarar vi på löpande bort.
1: Glupare eller du tror?
0: Ja. Eller ja. Glupare än mig, så jag måtte bruka facit.
1: Men det tar han ändå, du har det klart då, visst att den kan andra alls bort.
0: Ja, kanske.
1: Ja.
0: Det är inte, vi ska ju aldrig säga aldrig, så det säger.
2: Men vi har god tro.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Det gäller att ha det.
2: Ja, vi har god tro på våra nök.
0: Ja, det är nog bra att någon har det.
1: Ja.
0: Och du har bestämt dig för vad du ska stämma och...
1: Jag är färdig med det.
0: Oj, ja.
2: Förhandsstämt du.
0: Ja.
1: Ja, har det.
0: Ja, det har jag också gjort.
1: Lika grätt.
0: Ja. När du vet vad du ska stämma så är det lika grätt att bli färdig med dig.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Så det är helt säkert. Så då är det något hjälp idag. Behöver du följa med på några sådana där debatter? Du har, det är klart att överbevisa dig.
1: Lej av dig.
0: Är du det?
1: Ja.
0: Där står de stackarna och viftar med fingrarna och prövar för håret. Ropa och skrika sig emellan.
1: Ja då, det är det som vanligt och snacka i mungen på varandra.
0: Ja.
1: Avbryter varandra.
2: Ja. Till och med ungarna i en barn har jag. Bär uppdragelsen inte där.
1: Ja, det vet du att de har.
0: Ja.
1: Men det har kämmelse faktiskt. Den idag, den tror jag var bra.
0: Ja, den hade jag på Dijkmanske bibliotek också, var visst väldigt bra. För då var jag på biblioteket, så då blev det hyscha på.
1: Ja, jag såg på en och där får det pent åt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det är nog rätt nu, när det, så länge de bara står i ro och skriker och inte börjar så kasta ting och sånt.
1: Nej, det har jag nog väl inte gjort.
0: Nej, än så länge.
1: Än så länge.
0: Ja.
1: Men nu är det nog färdig för inga gånger.
0: Ja, det är nog lite gott det.
1: Ja,
2: den packade med rosin och sett kanske hade full rosinpackan och kvällen var omme.
0: Hä?
2: Visst har börjat kasta ting på? Börjar börja kasta rosin på varandra?
1: Och jag kastar rosin?
0: Ja. Nej, man måste kasta rosin.
2: Vadå?
0: Det är mat. Kasta klinkekulor, det ger mer skade.
2: Ja.
0: Nej, vi ska inte uppfordra till våld. Det ska inte. Inte på lokalradion i alla fall. När radion.
1: Nej, men hos upplysaren och det är att folk måste passa på det att det var vi som hade valt dig. Och det var inte hjälp i att hålla på och kika ner dig och kalla dig allt möjligt. Och, ja, där stygge med dig.
0: Nej.
1: Det var vi som hade valt dig.
0: Det är akkurat det. Det är, ja. Vi får dig politikerna vi har fått tänkt, säger dig.
1: Ja.
2: Om det inte alls har valt dig så är det. Det är någon som tappade valet i fjol.
0: I fjol? Ja.
2: Nej.
0: På 4 år sedan?
2: Ja.
0: Ja. Ja. Men hur går in i gloppen vad det ska stämma runt omkring?
1: Det är alltså ägg här på Nordstranda, det är ut på Högtun.
0: Ja.
1: Ungdomshuset på Vareje.
0: Ja.
1: Ja. Eller så är det nog in på kommunhus och så. Är det väl bort på Sestrand att räkna med det och runde vang utan att jag vet det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nej, det är lite den där med coronareglerna också, vet du. Du måste ha god avstånd då.
1: Ja, ja. Det är det. Det är det överallt.
0: Ja, ja, ja. Det är ju det.
1: Då så. Är det lika grätt att gå in och få sån stämma och vara färdig med det.
0: Ja, det är sant. Det gjorde jag och mor också. Och så är det lite den där i tillfället du skulle nog bli sjuk. Så är,
1: ja, ja.
0: Är det lite grätt att det alltså är gjort.
1: Det är det. Ja. Gött också är gjort.
0: Ja. Men jag räknar inte med att det kommer till oss och kör över Hundvikefjellet för att det ska stämma.
1: Det räknar jag med heller.
0: Det tror jag blir så aktuellt.
1: Nej.
0: Nej. Nej, men vi vill...
1: Inte akkurat på detta.
0: Nej, det ska bli spännande. Då ska vi se...
1: Ja, det ska det bli.
0: Ja. Då ska vi se om vi finner dig in och ett spörsmål.
1: Ja.
2: Du har nog varit i Bergen, tror du?
1: Ja, det har jag nog.
2: Har du fått servert då kvit dame? Vad får du då när du är i Bergen? Visst du får servert?
1: Då får du en marsipankaka med en mandelbötten i mitten, tror jag. tror det er sukkerbrød, og så delt, og så det mandelbøtt i midten, mandelbøtten i midten, og så det marsipan.
0: Ja.
1: Rundkaka.
2: Men du har ikke fått servert det?
1: Ja, det har jeg.
2: Ja, du har det.
1: Ja, da. Jeg har en svigerinne som så svær å lage, og hun lager det sånn.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, vel.
0: Men det veldig god kake.
2: Det var for rett svar.
1: Ja, vel.
0: Jeg også fikk jo en hvit dame nå jeg var på, i Bergen på, i Jebustags selskap.
1: Å oh, ja, ja.
0: Det var en, nå ble det voldsomt vind her igjen.
1: Ja.
0: Ja, sånn, vi har litt skurring på lyden vår. Har du noe skurring?
1: Hva sa du?
0: Har du noe skurring?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det litt.
0: Det bare litt du har det?
1: Jeg har hørt litt skurring, men jeg har hørt noe dere gøtt.
0: Ja, men det noe bra.
2: Her er det stømme hele nordavinden og alle retninger hjemme.
0: Ja.
1: Hva er det nordavind du beid?
0: Ja, i hvert fall inn i studio.
2: Inn i høyre klokken, i hvert fall god turbulens.
0: Ja.
1: Åja, ok. Ja, men har det noe gøtt enda i alle fall.
0: Ja. Ja, men da skal vi sitte pikkende stille, og så skal vi håpe at det går over.
1: Ja.
0: Ja. Da kan jeg spørre deg om hva heter Sherlock Holmes sin venn og medhjelper?
1: Dr. Watson.
0: Dr. Watson, ja.
1: Ja,
0: jeg stemmer.
1: Tror det var det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så et siste spørsmål. Hvem ble statsminister?
1: Hva du sa nå?
0: Hvem ble statsminister? Hvem det som kommer til å bli statsminister nå ved dette valget?
1: Nei, hvem som ble statsminister?
0: Nei, hvem som blir?
1: Jeg håper at det blir en Støre.
0: Ok.
1: Faktisk.
0: Ja, da tar vi inn på den Støre. Jeg har glemt ja. Å spørre henne to som ringte inn, men...
1: Ja.
0: Ja, vi tar en meningsmåling, sånn veldig...
1: jeg håper at det blir forandring.
0: Ja.
1: For det tror jeg vi trenger.
0: Det kan godt være at det hadde gjort seg, ja.
1: Og han Slagsvold Vedum, han er sikkert grei, men han snakker for fort.
0: Ja.
1: Og lær for mye.
0: Ja.
2: Ja, man har humør med seg.
1: Men han er sikkert, han er dyktige, Gud bevart meg.
0: Ja.
1: Han er dyktige.
0: Nei, det er
1: han
0: sant.
1: Han snakker så utydelig.
0: Ok. Ja. Kjekk. Nei, men det blir i alle fall veldig spennende å se.
1: Ja, det blir det.
0: Ja, så da får du ha gøtt valg, som jeg sier, og så ha en god helg.
1: Ja, takk til sammen. Ha det bra.
0: Ha det godt.
2: Ja.
0: Da skal vi se.
2: Da har vi kommet så langt.
0: Da har vi kommet så langt. Da har jeg altså, nå går vi altså da over på politikere.
2: Oi, oi.
0: Ja. Hvem er det som er leier i Venstre? Hva heter leieren i Venstre? Og det er ikke en Alfred Bjørlo.
2: Det tenker du da, ikke kommunalt.
0: Nei, jeg tenker på over hele landet. Hvem er det som er leier i Venstre?
2: Det ser ut som en gang som visste allerede.
0: Ja, det var ikke lange sopinger ditt da. Så da bare tenker vi inn, tenker jeg, og hører hva de har å si. God kveld, den.
3: Hallo.
0: Hallo.
3: God kveld, det er Solgen Leivdal her.
0: Ja.
3: Og det var Guri Melby.
0: Guri Melby, og Guri Malla, så god hun der.
3: Ja.
0: Ja, så dette har du greie på?
3: Må nå ha peiling på dette nå, ikke alle disse debattene som var
2: da. Har du fulgt med på deg?
3: Ja, jeg har faktisk sett omtrent alt ihop av det.
0: Ja.
3: Og blir like forvirret hver gang, så nå lurer jeg virkelig på hva jeg skal stemme.
0: Ja, du har ikke bestemt deg altså?
3: Ja, det har vel helst det.
0: Ja.
3: Men jeg har ikke stemt den da.
0: Nei. Nei, men det når seg nå på mandag.
3: Så er det den rette dagen.
0: Ja. Ja, nei, men dette der...
3: Jeg brente deg på dette en gang vi var Nora for en gang halvår, tenkte vi å ta det med oss valgpapir og alt, men vi kunne ikke stemme en fredag.
0: Nei vel?
3: Nei, det var ikke... Jeg tror det var to dager før, når det ikke var i den kommunen det var.
0: Ja.
3: Og så er det han jeg passet på.
0: Ja. Nei, men det er masse, mange regler å passe på.
3: Ja, det er det.
0: Ja.
3: Mange regler å passe på.
0: Det er det.
3: Ja. Jeg har ikke hørt for at folk starter opp igjen i noe. Jeg har faktisk nesten ikke vært med på bingo heller.
0: Nei, men, hva for slag?
3: Nei, det var så fint det. Lite.
0: Ja, nei, men det er akkurat dette der. Dette veiret det har vært helt, helt strålende.
3: Fantastisk.
0: Men har det vært tørt opp med dere?
3: Ja, veldig tørt.
0: Ja.
3: Jeg satt ned noen planter i et bed vi hadde, noen stauder.
0: Ja.
3: Sånn 5 centimeter ned, så måtte jeg også til å hente takkegrepp. Så fast i jorda. Det vet ikke om jeg opplevde det nå her oppe. Så ser jeg 65.
0: Nei, det var noe voldsomt, ja.
3: Ja, veldig fast.
0: Ja. Nei, jeg hadde en onkel som kom kjørende ifra Bergen, og kom opp i ånden, og så skjønte ikke han hva det var som var skjedd, for plutselig så ble det tre og gule, og det var tørt, og så veldig rart ut.
2: Tidlig haust.
0: Ja, det ble veldig tidlig haust, men...
3: Det var faktisk bjørtja var bjønde og gulene i midten av juli fra tørken.
0: Ja, den var faktisk det. Ja. Så det var jo litt, litt tidlig, ja, men sånn er det når det har vært så tørt. Så det er sånn, jeg hadde noen dansker i hytta mi, og de syntes det vær var særdeles vekkert.
3: Ja.
0: Og jeg sa det, ja, men kjære deg, vi må ha regn, sier. Nei, nei, nei. Det kunne vi vente med til det var vekk.
2: Vil ikke det ha regn?
0: Nei. Merkelig.
3: Hva er du lagt ved til operan din nå?
0: Nei da, jeg er ikke med i år.
3: Er du ikke med i år?
0: Nei, jeg har tatt...
3: Eller jeg har takket nei i år også.
0: Ja. Så du skal heller ikke synge?
3: Nei.
0: Nei.
3: Ikke det heller. Ikke pass på gade Europa heller.
0: Nei. Nei, jeg fant ut at jeg må slippe til ungdommen.
3: Ja,
0: ja.
3: Det er vel nok med det også.
0: Ja. Nei, da, det tar veldig mye tid også, så det er noe litt greit da.
3: Ja,
0: det... Greit å gjøre noe annet, av og til.
3: Faktisk, det var helt sylt på premieren på salen, men det var en del plasser i galleriet, men det var bare sånne single plasser igjen nede i salen.
0: Ja.
3: Veldig sikkert på.
2: Ja. Plasser kun for single?
3: Ja, det er kjent de andre.
0: Ja. Ja, men det er noe helt, helt flott. Ja, nei, men nå skal vi se om vi finner dere spørsmål.
3: Ja.
2: Vi skal til i sportsverdenen.
3: Hva
2: i? I sportsverdenen.
3: Ja vel, sportsverdenen, ja.
2: Ja. Hvem var så tende i OL-ilden på Lillehammer?
3: Er det nå du mener, eller var det sist?
2: I 94.
3: Ja, det var en Kronprins Haakon.
0: Ja. Stemmer det, eller da heter han vel Prins Haakon?
3: Ja, han heter Prins Haakon.
0: Ja. Men i alle fall, så skal vi se. Jeg hadde et veldig godt spørsmål, hva det ble av. Hva slags farge har sirkelen i det japanske flagget?
3: Sirkelen i det japanske flagget?
0: Ja.
3: Er ikke det rundt?
0: Den er rundt,
3: ja. Ja, og han er rød, og han er rød hele flagget.
0: Nei, ikke hele flagget.
3: Åja, rød ring. Flagget er kvitt med rød ring.
0: Ja, et rød prikk.
3: Ja, det er faktisk en vant,
0: ja. Ja, det er jo da solen det skal forestille.
3: Ja.
0: Ja. Mm. Nei, men den er god.
3: Veldig god. Kjekt å snakke med den. Og han andre husker aldri hva han heter.
2: Det er ånden som går.
3: Hans Inge kom det nå.
0: Hans heter han. Hans Inge.
3: Ja. Hans Inge, ja.
0: Ja. Ja.
3: Hans Inge selv.
0: Ja, ja, men den er god.
3: Ja, ja, greit.
0: Da er vi i gang.
3: Så dere bra.
0: Ja, takk i like så, og så får du ha en riktig god helg.
3: Takk det samme.
2: Ha det godt, ja.
0: Ha det godt. Nå glemte jeg litt av det spørsmålet om statsministeren. Fersken. Ja, ja. Men da har jeg altså en lang rebus. Er du klar?
4: Ja, jeg er klar. Fortløpende.
0: Ja, det er to Ø-a.
4: Ørjan.
0: To R-a.
4: Rasmus.
0: To S-a.
4: Sigurd.
0: To N-a.
4: Nils.
0: En F.
4: Fredrik.
0: En T.
4: Torgeir.
0: En G.
4: Gunnar.
0: En H.
4: Hans.
0: En E.
4: Einar.
0: En A.
4: Asterix.
0: En I.
4: Ida.
0: En Y.
4: Yngve.
0: Og en D.
4: David.
0: Ja. To R, to Ø-a, to R-a, to S-a, to N-a. En F, en T, en G, en H, en E, en A, en I, en Y og en D.
2: Hva blir det? Så skal vi se om vi får vekk.
0: Hva blir det? Og det er altså, var det siste dagen i dag du hadde kunnet gjøre det for din omgang? Ja, og da er det altså på kav nynorsk. Så da tenker vi altså en musikk mens dere legger ihop ditt der, og da blir det Om du vil med Eva Velskram. Ja.

0: Ja, om du vill. Och vem är det vi har med oss? Kan du vad du sa? Jorun Björhavde, ja. Ja, och vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, det var nog det. Det var folk, nej. Men då, förhandsröstning eller något.
0: Förhandsröstning, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har varit godkänt.
0: Ja, men det är bra. Det är gott att det blir godkänt.
1: Ja, det finns jag.
0: Ja. Men då har vi ett extra spörsmål. Vem är det som blir statsminister?
1: Nej, vi får nog uppleva något, jag vet inte.
0: Ja, det kanske vi lovar.
2: Har du någon på listan?
1: Nej, men jag är nog färdig med min plikt, jag.
0: Ja, ja. Men vem du tror så blir statsminister? Vi tar en sån uhögtidlig meningsmåling.
1: Men
0: kära vänner,
1: du
0: hör. Nej, kära vänner, det är bara att slänga ut ett namn. Politimister Bastian, till exempel.
2: Det hade nog varit en trevlig kar.
0: Det hade det blivit. Ja. Så du har inte någon förmening om det?
1: Nej, vi får nog alltid
0: veta. Ja, ja. Men de som du har ringt in tidigare ikväll och så jag har glömt att spöra om, kan ringa in igen till en... Till Svein, och så tar vi en skicklig meningsmåling. Men inte akkurat nu. I löpet av sändningen kan dere gjøre det. Ja.
2: Får vi nå få se om det blir noen kjente navn?
0: Det kan være. Det er ikke godt å si. Kjølstallen. Montessori skulle. Vi har litt problemer med litt skraping.
1: Ja, det har jeg gjort det.
0: Ja. Så noen forsvant hun, Jorun.
1: Nej.
0: Oh, nej.
2: Hon sätter standby.
0: Hon sätter standby. Ja, men det är bra.
1: Ja, jag
0: sätter
1: nu här. Jag ska kika på
0: mörkna. Sätter och kika på mörkna, ja.
2: Har du fyrt ett lys då?
1: Ja, jag har nu utelyset
2: bara. Ja. Bär utelyset?
0: Det var nog kanske lite väl sparsomlig.
1: Ja, jag märkte när jag kom in i nästa att det var ganska så mörkt inne. Så jag måste börja slå på lite
0: ljus. Ja. Så du har lys på inne, altså, det er ikke sant? Du sitter i tusmørket og...
1: Nei, jeg sitter ikke i tusmørket, jeg har gått på trappa heller.
0: Å oh, nei!
2: Og du sitter ute?
1: Ja.
0: Hvorfor? Har du låst deg ute nå igjen?
1: Nå igjen? Ja. Vært.
2: Har du gjort det før?
0: Nei, vet ikke
1: jeg. Jeg låste meg ute når jeg bodde på, ute i Måløyene.
0: Ja. Ja, ja, nei, men det er noe greit.
1: Da tok jeg og kommer
0: hvordan handler, vet du,
1: og
0: sånn der. Stor nøklen
1: i tegningen, jeg tok ikke bare når jeg låste igjen bilen, vet du.
0: Så
2: det kommer hverken inn i bilen eller i huset eller noe.
0: Nei.
1: Ja.
2: Nei,
0: men
2: sånn
0: kan det gå.
1: Ja, det var i gamle dager, det.
0: Ja.
1: Hvor langt tilbake skal du da? 1885.
0: 89. Ja. Ja, ja. Men bare lærer sine feil, så går det stort sett greit.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg kan låse igjen dørene på den måten noe lenger, jeg.
0: Nei, du skal ikke få vente med meg. Jeg vet ikke hva slags måte du gjør det på.
1: Nei, du vet at da trykket du ned knappen, og så holdt du inn i...
0: Ja. Åja, du har sånn knappe greier.
1: Det var det da, ja.
0: Ja, jeg liker sånn glidlås, jeg. Mykje stryggere.
1: Ikke borrelås, altså.
0: Nei, borrelås har litt for at det er spredt opp.
2: Det drar seg under fart.
0: Veldig dumt.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, det var
0: noe sant. Ja. Ja, men den er god. Da skal vi se om vi finner deg noen gode spørsmål.
1: Ja, du skal nå vel det.
0: Mhm.
1: Ja, ja.
0: Da...
2: Skal vi se her, altså.
1: Altså.
2: Du hører nå på en del musikk.
1: Jeg hører på en P1, vet du.
2: Kan du høre på?
1: P1.
0: P1, ja.
2: En P1.
0: Ja.
1: Og så på, i helgen, da er det sånn med P1 pluss.
0: Pai 1 quiz?
1: Plus.
0: Åja. Oh, ja, ja. Da finner du mye fin musikk.
1: Ja, det er så mye fin musikk.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, men da skal vi ta et musikkspørsmål.
1: Ja, ja, det kan ikke jeg noe så mye om dem, men.
2: Åja, du kan mer enn du aner. Vi skal tilbake igjen til 1986.
1: Jaha.
2: Det husker du.
1: Ja, ja, ja.
2: Hvem var programleder for den internasjonale finalen i Eurovision, da Norge var vertskap?
1: Og det var da Bobby Stocksen Nej, Bubbelstock så var ni 85, ja. Men Ken Svart var det som var det då. Jag husker bara så gott den då vi vann, så då satt jag ute på Krutholmen.
0: Ja.
2: Fira där ute du då?
1: Ja, när vi hade tröst och träff.
0: Ja. Nej, nu plingar det med dig.
3: Nej.
0: Oh ja, det var en annan som plingade.
1: Ja,
0: här är inte mycket plinga. Ja, ska vi
1: se? Men, var det
0: en eller två så var programledare?
2: Det var ej.
1: Var det ej?
0: Ja. Och hon syng ju lite själv.
1: Ja.
0: Har inte skiftat hårsväs i då?
2: Tiden är smorgen.
1: Är det
2: ej
1: så
2: tände
1: på musiken?
0: Ja.
2: Jag visste inte, jag har hört om hur det är då.
0: Då har du försömt dig.
1: Anita ska vara glad.
0: Nej, hon har ju skiftat hårfrisyr många gånger. Och så synger hon väldigt mörkt.
1: Åse Kleveland.
0: Ja.
1: Ja, tack så mycket.
0: Varför sa du det med en gång? För du visste det likväl.
1: Meldingen kom nu.
0: Ah.
2: Är det hjälp ifrån sidlinja?
1: Ja, och Britt var snill och hjälpte mig.
0: Ja, och Britt Myrol.
1: Ja.
0: Då må du säga gratulera med dagen till hon.
1: Jag vet att du gjort det på Facebook. Gratulera med dagen, Britt.
0: Ja.
2: Ja, nu fick du på direkt sändning också.
0: Ja. Kan det bli bättre?
1: Nej, det kan du inte det.
0: Hvis hon ringer in så ska vi synge till hon.
2: Nej, ja, det får du stå för.
0: Han hans ingen ska synge till hon.
2: Nej.
0: Ja, det är bäst.
1: Ja, du kommer synge till hon.
0: Då kan jag spöra dig, i kafferen by blir kallad för Italias moteby?
1: Milano.
0: Milano, ja.
2: Vad är det där du har uppvisning?
0: Ja, hon är catwalk. Eller, she walked like an Egyptian. Så det är ändå.
1: Detta var för något då?
0: Nej, det är inte gott att våta, nej. Men då har du svart på två spörsmål, men du vill inte svara på vem som blir statsminister.
1: Jag har visst fått en melding på det och det blir en Vedum.
0: Vedum, ja. Ja, då blir det en på den Vedum och en på den större och... Det blir spännande.
1: Ja, nej, det står på den meldingen att jag fick för 4 minuter sedan.
0: Ja, men den är god.
2: Då får vi se om dere får rätt.
1: Ja, vi får bara se.
0: Då får du ha en god helg och lycka till.
1: Ja, tack detsamma.
0: Ja, greit.
2: Ha det gott.
4: Ska vi se. Då har jag ett spørsmål om politikerna igen.
5: Du har hängt det helt upp i politiken nu.
4: Jag har det, alltså det har varit 24 timmar i dygnet och modern hon diskuterar med tvn och tappar hver gång. Så, men då är det alltså spörsmålet om vem är lejar i MDG? Alltså Miljöpartiet det gröna. Vem är det som är lejar i MDG? Och mens dere tänker lite på den så kan vi köra traktor med hänger med Vaselina Bilopphuggers.
5: Det kan vi gott göra.

0: Ja. Tinha vad Brian?
1: Ja, vad kär god.
0: Nej. Det är, han är väl inte så väldigt känd. Egentligen då. Ja, han är ju det nu när han har varit på TV så mycket.
1: Kan du visa vart tid du svarar han har varit?
0: Ja, de flesta har ju varit.
1: Ja.
0: Det är inte alla som har sagt det lika mycket då, men...
1: Det är inte alla släpper det?
0: Nej. Det är ju någon som står och viftar med händerna och prövar och prövar och inte talar. Så det, men nu ska du se, nu var det någon som har kommit på. God kväll den.
2: God kväll.
0: Ja. Och detta är en Lars, sa jag dig.
2: Det är det.
0: Ja. Och du är inte lejare rött?
2: Nej.
0: Nej.
1: Det var
2: aldrig alla.
0: Tror du det? Visst det plötsligt var i bajt så ville du stilla upp sån...
2: Nej, då har jag aldrig avslutat det partiet för gott.
0: Okej.
2: Och det... Sådana kommunistgrejer, det hör inte hem i Norge.
0: Ah, men jag tror inte jag är så våldsomt kommunistisk att det är något.
2: Ja, jag har nog levt några år.
0: Ja, det har jag också. Och vad?
2: Jag har sagt att jag är gammal nog till vara far och din.
0: Jag förstår, nu är vi till att börja tälja, ska vi se. Ja, ja, ja.
2: Jag är gammal med dig.
0: Ja, nej, men alltså... det är... Kvart är nu... Jag skulle ta sig lyste, men kvar sin favorit, vet du. Modern, hon är väldigt begeistrad för henne.
2: Ja, jag vet hur många som är begeistrad för henne. För det är en statslig man.
0: Ja.
2: Men det som kommer till kjapta på henne, det är inte så begeistrad för.
0: Det kommer lite an på, visst han snackar politik, men visst han snackar om bil, för exempel, eller...
2: Nej, det har inte han grejer på.
0: Ja, det är inte gott att säga.
2: Nej, hvis du snakker bil med noen politiker, så må du gå til noen Solvig Olsen. Han har peiling på bil.
0: Han har peiling på bil, ja. Det er sant. Men hva kan heite han der karen da?
2: Det er Bjørnar Moxnes.
0: Bjørnar Moxnes, ja. Stemmer det. Så det er en, som du sier, statslig kar. Litt kommunistisk, men ellers bra.
1: Ja.
0: Ja. Vi sier det så. Ja, men då kan jag ta lite där meningsmålen. Vem tror du blir statsminister?
2: Tror?
0: Ja.
1: Eller vet du?
2: Nej, det... Alltså... De allra flesta hejar ju på Tåkefyrsten.
0: Tåkefyrsten? Vem är det?
2: Jag har inte haft det ordet för, alltså.
0: Ja, jag har nog det, men... Det är inte akkurat i ditt sammanhang.
2: Inte det.
0: Nej. Jag snackar bara pent, jag vet ju. Ufta.
2: Nej, det verkar väl sannsynligvis. Ja, det är inte gott att säga.
0: Nej, det är ganska mycket stor variation i dessa där meningsmålingarna. Plötsligt så är det ett flertal och så är det något annat flertal.
2: Jag satt och pratade i stad. I stad och här inte. Så var det egentligen det att det... Egentligen så är ingen favorit till flertal.
0: Nej.
2: Nej. Och oavsett så Kent så kan hon komma i en möjlig position så må det dra med sig en kvans och det är helst inte lust att ha med sig visst att vi har flertal. Visst att däremot variera i mindre tal så är det ju många möjligheter att öppna sig. Och då kan hon lika gärna och annars få sätta Jean Jonas övertäcke.
0: Ja. Nej, det blir spännande i alla fall.
2: Ja, det är väldigt spännande och det ska vara nu är ju nästan halv partnet och det stämmer berättigat förhandsstämt.
0: Ja.
2: Och många ganska tidigt också så som du sa det blir ganska spännande.
0: Mm.
2: Ja.
0: Det är helt säkert. Bara för gjort upp med det där gutterummet nu så tänker jag det.
2: Ja, nästan han Vedum, han hade nu, jag tror inte det han tänkte tonsen själv heller, han var bara pressat det som utav landsmöte.
0: Ja.
2: Och det låg ju otroligt gott an, vet du, men så gratt ju press då, fjärnsyn, både NRK och TV2 och övervinkel in det där klimavasen.
0: Ja.
1: Klimahysteri.
2: Og alt den liksom skulle dreie seg om klima, klima, klima, det ene med det andre, det nok som vi overhovedet ikke kan gjøre en drit med det solen som bestemmer. Miljø noe helt annet, altså, men det jo de fleste enige.
0: Ja. Ja, nei, det det kan hende at jeg gjorde en bommer der.
2: Nei, jeg gjorde en forferdelig stor tabbe, og det verste jo det at det, at det med å hause opp litt av det, så har jeg skapt en forferdelig frykt blant de unge. Det jo livene redde. Og det var, så han Goebbels sa under Nürnberg-avhøringen i 46, så hvordan jeg hadde fått det tillit av det, det var ikke noe problem, så det har ingenting med nazismen å gjøre. Det var bare om å gjøre å spre frykt.
0: Ja.
2: Det sterkeste middel du har, det frykt.
0: Det helt sikkert.
2: Det kommer til det utroligste.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så jeg skal prøve å skremme når han synger nå når vi under neste melodi. Se om jeg får den til å gjøre som jeg vil.
1: Ja, det blir spennende.
0: Det skal bli spennende. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal skremme den med, men vi får prøve.
1: Ja, jeg venter i spenning.
0: Ja. Nei, men den god. Da har vi en... Vi går så bra sagt litt spenning i møte nå.
2: Det var litt sant ut i dag. Så hva er premien i dag?
0: Premien i dag er da bingoblotje eller et krus.
2: Ok.
0: Men du har jo vunnet et krus før.
2: Nei.
0: Har ikke du det?
2: Nei.
0: Å nei. Nei, men da... Da kan det hende du vinner et krus i kveld da.
2: Ja, det har vært kjekt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Et trivelig krus.
0: Det det. Skal vi se, da kan vi finne deg noen spørsmål, tenker jeg.
1: Skal jeg bare få til deg spørsmål? Der svaret, det har ikke jeg hørt om før, i hvert fall. Under 2. verdenskrig hadde Astrid Lindgren en hemmelig jobb i det svenske forsvaret. Ja. Hva var det hun jobbet med?
0: Tja, den var fin.
2: Altså, det er ikke... Han har sagt, du har ikke hørt det, og jeg har ikke hørt det.
0: Ja.
2: Og det du ikke vet, det kan du være ganske enkelt ikke svare på. Så jeg har lite tro på at det har noe mer etterretning å gjøre, i alle fall.
1: Ja. Tror du det?
0: Hun er jo veldig flink å skrive, da.
2: Ja, altså, hun jobber i en eller annen avis.
0: Ja.
1: Nei, men hvis den ikke har hørt om det, så kanskje jeg vet det heller.
2: Nei.
1: Men jeg skal nå heller si det, for det der, jeg var ikke klar over det selv. Her.
0: Nei.
1: Hun jobber med brevsensur hos etterretningstjenester.
2: Ja, det var det.
0: Ja.
2: Altså, ja. Det lå veldig, veldig langt opp det.
0: Ja.
2: Når du sier det, så har jeg faktisk låset det.
1: Ja, det, ja.
0: Jeg så det på en dokumentar. Faktisk.
1: Jeg kunne ha spurt deg, Grønne.
0: Du kunne ha spurt meg, ja. Jeg hadde vitet det. For en gang skulle hadde jeg vitet et kvart. Kan vi se, da kan jeg altså... Nå hadde jeg et veldig godt spørsmål her. Hvor ble jeg av? Forsken. Ja. Ja, hva heter stredet som skiller Europa og Asia?
2: Europa og Asia?
0: Mm-hmm.
2: Stredet.
0: S-T-R-E.
2: Ja, nå var det...
0: Og så er det sånn...
2: Ja, jeg vet bare fast på svingene hva det skal strede. Men...
0: Ja.
2: Bosporus.
0: Bosporus-strede, ja. Stemmer det. Den kom. Den satt, så det sier.
1: Har du bor der?
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg går til gjennom det her et par ganger.
0: Ja. Ja, nei, det ikke mange plasser du ikke har vært.
2: Vet du hva for en by som ligger på begge sider av det stredet?
0: Istanbul.
2: Riktig.
0: Yay! Ja, nei, men den var ikke... Den var god.
1: Det er travelt å pendle da, hvis du skal over stredet hver dag.
0: Ja, det var vel ikke så bredt, kanskje.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg vet ikke heller.
2: Det går bro over, så det ikke noe problem.
0: Nei. Så da kan jeg gå tørrskodd.
2: Ja da.
0: Det litt greit.
2: Spasere over der, ja.
0: Ja, ja, ja. Nei, men det god, da får du ha godt val og god helg.
2: Ja, vi ligger morgen.
0: Ja, takk for det.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt. Då har jag ett nytt lärarspörsmål. Ledande spörsmål, så jag säger.
3: Ja, inledande.
0: Inledande, ja. Overledande, nej, avledande. Ken är lejar i SV, Socialistisk Vänsterparti. Ka heter han? Nu sa jag att det var en han, det var lite dumt. Ja, ja. Men det
3: var inte det ho.
0: Nej, det var inte en ho. Det var en han. Ska vi se. Nu är den kvann så hajvs sig på. Nu ska han är ganska sträng, han ska ha fornamn nå.
3: Ja, det är inte bara hjälp med mitt namn nu.
0: Nej, här må vi vara konkret och ha formaliteten i orden. Så det heter. Nu tänk jag, nu har han fått bägge namn nå.
3: Ja, han förnöjde.
0: Yay. God kvällen!
4: Hej!
0: Hallå!
4: Hallå du!
0: Vem är det vi har med oss?
4: Maj-Britt Lauvdal.
0: Ja! God kvällen!
4: Hallå.
0: Ja, hallå, ja. Är du där?
4: Jo då.
0: Ja, det var bra.
4: Jo.
0: Ja. Mm. Och vad var det vi skulle fram till? Eller Ken var det vi skulle fram till?
4: Ja, men det är Mona Varhan Lysbakken.
0: Ja, och han heter?
4: Han heter Audun Lysbakken.
0: Audun Lysbakken, ja. Stämmer det?
1: Så lyst på det, han.
0: Ja. Ja. Akkurat nu så går det nog väldigt bra för dig, så nu kan du måna bara smila och vara glad.
4: Ja, jag tror han smiler väldigt gott akkurat nu.
0: Ja. Mm. Ja, när det är många det så det går lite upp och ned, så vi må bara hoppa på att det, folk som inte har stämt stämmer rätt.
4: Ja, jag är helt enig med det. Helt enig.
0: Ja, så bra. Då blir det ju slåsskamp ikväll heller.
4: Nej, det blir det inte. Bara folk förstår att vi måste vara på naturen vår.
0: Ja. Det är helt säkert. Jag har varit lite förtvivlad när det har varit så tört. Så jag är lite sån, lite skeptisk.
4: Är du också?
0: Jag är lite skeptisk, ja. Jag måste säga det.
4: Ja, då är vi to.
0: Ja.
1: Det ordnar sig som regel.
0: Ja. Jag vet nu inte det. Jag ska, nej, alltså, vi lyckte ta lite... Lite hänsyn.
4: Jag brukar säga att det ordnar sig som regel, men nej, det är skeptisk akkurat nu.
0: Ja. Ja, nej, det är akkurat det där. Så vi får bara hoppa på ett värdival.
4: Ja, vi kan nog stå på vid då.
0: Ja, ja, ja. Det är klart.
4: Ja, ja, ja.
0: Vem du tror du blir statsminister då?
4: Nej, det har jag faktiskt inte lyst att säga, men jag tror det blir ett nytt.
0: Ett skifte, ja.
1: Då blir det utkänt då.
0: Då blir det utkänt, ja. Då blir det en blank.
4: Ja, sant.
0: Ja. Ja, men det är god.
4: Jag hoppas på det.
0: Ja. Det kan bli, det är som sagt spännande helt in till sista.
4: Ja, vi må nog stämma i alla fall.
0: Det är helt säkert. Vi har inte lov att klaga hvis vi inte stämmer.
4: Nej, sant. Det är nog där.
0: Ja. Då ska vi se om vi finner något gött... Gött spørsmål.
4: Ja. Ja, det måste vara så jäkla vanskelig.
0: Nej, det vi är så grej att det...
1: Vi ska in i Torbjørn Egners verden.
4: Nej, kära verden.
1: Ja. Vad heter en skuta till Torbjørn Egners kaptein Sortebill? Ja.
0: Skuta heter...
4: Kaptein Sortebill. Det
0: sa väl stinger
4: på
0: nå. Ja, skuta heter ta ta da.
4: Det vet inte jag. Nej, kapten Sortebill.
1: Mhm. Det vet jag också inte. Ja, men klarar du den
4: så är du god. Jag säger god, ja.
0: Den var fin. Nu fick du gott hjälp nu. Vad var han sa?
4: Kom. Var god?
0: Nej, han sa...
1: Ja, jag sa det.
0: Du den.
4: Så är du god.
0: Ja. Men vad var han sa helt i begynnelsen?
4: Jag tror att jag säger det en gång till.
0: Det begynner på... Å?
1: Jag hör inte när jag pratar. Då har du klart den med en gång.
0: Där är
4: det. Härna.
1: Nå har du fått to hjelpemiddel.
0: Ja. Begynner på K.
4: Vet
0: du
4: hva, nå står det også stort.
0: Ja.
1: Skal jeg si det jeg sa først da?
4: Det nesten tar med fingrene.
0: Skuta heter... Og veldig vel bekrutta. Hei, fadderi og fadderullan deg.
1: Ja, klarer du dinga, så er du god.
4: Det er jo Sortebil.
0: Hæ?
4: Skuta heter noen Sortebil.
0: Nei, det var kapteinen som heter Sortebil. Skuta har et damenamn.
4: Er det Sortebil?
1: Og klarer du den?
0: Hva sa han nå? Ja. Hva sa han nå?
4: Ja, sant.
0: Ja.
1: Klarer du den?
4: Hun heter Klara.
0: Riktig!
4: Klarer du den?
1: Nå tok du han.
4: Tusen takk for hjelp, bare.
0: Ja, vi har jo hjulpet så godt vi kan.
4: Ja, tusen takk.
0: Ja. Da kan jeg spørre, hva heter den første kunstige satelliten i banen rundt jorda?
4: Nei, nå.
0: Han var veldig god sønge.
4: Nei, det vet jeg ikke.
0: Han var veldig god sønge. Eller?
1: Han kommer ikke fra Drangedal også, vel?
0: Ja, han kommer fra Drangedal, ja. Da skal vi skilles, Janne, skilles, Janne.
4: Vet du hva?
0: Hæ?
4: Når
0: du skilles,
4: Janne, heter Sputnik.
0: Ja, Sputnik 1 heter han. Det var den aller første kunstige satelliten i banen rundt jorden.
4: Ja, det visste jeg faktisk ikke. Det var jo du som sa noe, skilles, Janne.
0: Ja. Ja, men du har jo lært noe nytt i dag.
4: Ja, da har jeg tatt med meg den.
0: Ja.
1: Ringer deg, den klarte vi fint.
0: Dette gikk flott.
4: Men det er masse hjelp for dere i dag.
0: Ja, ja, men det måtte jeg av og til.
4: Ja, da. Ja.
0: Nei, men den er god. Da går vi videre med neste. Ingen ringer, så er du med i trekningen,
4: ja.
0: Ja. Ja, den er god. Ha en god helg. Da skal vi se. Vi har vært mye pratet om dine karen her nå i dag. Og hvem er leier i SP? Altså Senterpartiet. Hvem er leier i Senterpartiet? Og mens du tenker på den og ringer 578-6660, så tek vi på flisa med Håkon Banken.

0: Ja, på Flisa där har jag lite kvart där.
1: Där är forskjellig.
0: Ja. God kvällen.
2: God kväll.
0: Ja, och vem har vi med oss nu?
2: Askeland.
0: Askeland, ja. Hallgeir.
2: Ja.
0: Ja, har du varit på Flisa?
2: Nej.
0: Nej. Nej, inte heller.
2: Ja, Flisa fänger den, men.
0: Ja. Det är ofta det att det plötsligt så sitter där en kvart in i där.
2: Ja.
0: Ja.
1: Är det något att samla på?
2: Nej. Det är inte illt för att färra ut den.
0: Ja, i varje fall när du börjar hovna upp. Då är sån, men då kommer den sprättra lite fort ut. Du sätter hål på.
2: Ja, ja.
0: Ja. Ja, hur går? Har du kommit igen?
2: Ja.
0: Har du kommit för igen?
2: Ja, ja.
0: Räkna med att du knyttar på det förra helg.
2: Du har.
0: Ja, bra. Det går fint.
2: Ja, ja.
1: Nej. Har du varit mödde?
0: Nej, vi har inte varit mödde. Det gick bra, må jag säga.
2: Ja, ja.
0: Litt kø blei det, men...
2: Ja.
0: Ja. Vi kom nå gjennom det.
2: Det gjorde vi.
0: Ja. Så det er... Du hørte det, jeg spilte traktor med hengar i stad.
2: Hæ?
0: Du hørte det, jeg spilte traktor med hengar i stad.
2: Ja, ja.
0: Ja. Nå er det bare hengarne mangler, da.
2: Ja, men skal du ta en tre og slag?
0: Ja, det spørs det. Det kan bli en artig affære. Det
2: kommer bare gjøre beskjed.
0: Ja. Men
1: var du med och hämta nyinvesteringar?
2: Ja.
1: Ah, ja.
0: Ja.
2: Och jag som var chaufför.
1: Ja. Jag på bilen.
0: Jag var ledig bil.
2: Nej. Jag hämtade investeringen.
1: Ja. Var du?
2: Ja.
0: Mm. Men då var det svar på ingångsfrågan, det har vi glömt.
2: Trygve Vedum.
0: Ja, och så har han ett slagsmål emellan. Det var en där som sa det att du och du slagsmål sa. Nej. Det lurer på om det inte var stortingspresidenten som sa det. Han var lite förvirrad. Ja, då kan jag spörja dig och vem tror du blir statsminister?
2: Nej. Det här Större.
0: Jonas.
2: Ja.
0: Ja, då leder han på meningsmålingar här.
1: Då må vi sända in.
0: Då må vi sända in, ja. Så lite den där är väldigt sån, vad heter det? Vetenskaplig anlagt.
2: Ja.
0: Ja. Så den är god.
2: Den är, ja.
0: Ja. Så det blir spännande lite den där. Det har jag nog sagt i hela kväll att det blir spännande. Bygg upp under lite här, vet du, det är väldigt viktigt.
1: Så får vi nog se hur spännande det blir.
0: Jag känner väl till att sovna för dig i resultatet över, men...
2: Vi får väl ett slag i trynet då när vi vaknar sist dag.
0: Det blir en kvans att få slag i trynet, ja.
2: Ja.
0: Så då får vi bara hoppas det inte blir mäk.
2: Nej, jag tror inte det blir oss då.
0: Nej, vi satsar på det.
2: Ja,
0: ja. Ja, men den är god. Och då ska vi se om vi finner några goda spörsmål. Du har väl lyst på krus du också, tänkte
2: jag. Jag har väl ett krus, men jag kan ta ett det.
0: Har du krus?
2: Ja.
0: Ja, nej, men då blir du med på krusetträckning. Då är det bara bingoblötter du är med på.
2: Ja, ja.
0: Ja, men den är god.
1: Är du ofta ute och fiskar, du?
2: Ja, för ett par dagar sedan.
0: Ja.
1: Vad så fisk du fick då?
2: Nej, var makrell. Vi åt idag.
0: Ja.
1: Mm. Har du ett annat namn för fisken? Hyse.
2: Hmm. Ett annat namn på hyse.
1: Ja.
0: Tja.
2: Ja, det är
1: han. Har du inte den samma namn så på... Något som folk får leta ut i skogen efter nu.
0: Ja.
2: Ja, han är... Kolje.
0: Kolje, ja.
1: Nya tog du.
2: Ja, det är
0: jag. Jag tycker hjälper att prova att skyta efter den, tror jag.
1: Nej. Inte efter fisken, nej.
0: Nej. Du måste i så fall bruka dynamit, och det är väldigt lite...
1: Det är inte attraktivt.
0: Nej, det blir så mycket... Det blir fiskesuppe, då. Det är ju inte helt...
2: Det är inte riktigt att det blir det, då, men...
0: Hvis du brukar dynamit?
2: Hvis du sänker det ned och det spränger, så kommer det ju upp forskjellige andra också.
0: Ja.
2: Kan vi hoppa allt svärare om den tar fisk.
0: Ja, det är akkurat
1: det. Det är så gott att blanda då.
0: Ja. Ja, det er det jeg sier. Hyttekatta. Men da kan jeg altså spørre deg om hvor arrangerer det store turene Marcia Longa?
2: Nei, det må være bort i håndvisen.
0: Vi er ikke langt nok. Nei, det, sånn, det blir sånn veldig kort løp. Men Marcia Longa, da går det i timesvis, vet
1: du. Da er det større sjans for at det går på Storheim.
0: Ja.
2: Finland, eller?
0: Nei, det er litt lenger sør. Det er sånn ganske langt sør, faktisk. Det ser ut som en støvel, det landet.
1: Støvelaktig land?
0: Ja. Skulle ikke tro at det var snø der nede, men det er faktisk det. Ja.
2: Litt heitere, altså.
0: Ja, det er nok det.
1: Hva slags land er det som ligner på en støvel, da?
2: Ja, det var det, da. Italia, da.
0: Italia, ja. Stemmer det. Det ligner på en støvel. Men dette er i nord, da, oppi mot fjellene oppi der. Og det går, og det går, og det går, og det går.
1: Det kommer aldri fra.
0: Ja, det de gjør det.
2: Støvler står det ro.
0: Ja, den, da står det staka og staka og kaver seg fremover.
2: Ja.
0: Så det, jeg skjønner ikke det at det skal være noe vits i. Jeg tror det går tog.
2: Ja.
0: Det var mye bedre å tatt det.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, nei, men den god. Da er du med i trekningen av bingoblotje.
2: Ja, ja.
0: Og så får du ha...
2: Hæ?
0: Hæ?
2: Ja,
0: en 3-4-2 i alle fall stykke.
2: Ja.
0: Ja. Så da sier vi det sånn. Da får du ha en riktig god helg og godt valg.
2: Takk også.
0: Ja, takk. Ha det godt.
2: Ha det.
0: Skal vi da? Nå går det...
3: Nå går det litt sur for deg, sier
0: jeg. Nå går det rot i systemet mitt her.
3: Eller, hva slags system?
0: Ja, det var det. Men da har jeg et spørsmål. Hvem er leier i FRP, Fremskrittspartiet? Eller så hun sier Erna Solberg, hun sier Fremskrittspartiet. Men hun sier jo ikke Fremskrittspartiet, hun sier Fremskrittspartiet.
3: Hun snakker litt fort hun også.
0: Ja, og så snakker hun litt innover, når det er Fremskrittspartiet. Det er litt artig.
3: Ja.
0: Ja. Så so she doesn't enunciate, så det heter på engelsk.
3: English.
0: English, yes. Good day, good evening.
4: Good day.
0: May we have the vote?
4: Nå gleder jeg meg at han synger skal synge bursdagssang til meg.
0: Å ja!
1: Du ringer ikke inn bare på det.
4: Jo da.
1: Slapp han deg inn i teknikken på dette der?
4: Ja.
0: Ja, ja, ja. Det.
1: Nei.
0: Nå.
1: Han vil synge selv, han. Han bør ikke sende ballen til meg.
0: Han har sånn allerede, han, ja.
4: Ja, ja.
0: Ja, du ble litt raud og forkava nå, han synger.
1: Nei, dette der, det vet ikke jeg. Jeg har gratulert med det, jeg.
0: Så helt ut på øreflippen.
4: Ja, du har gjort det, men du har ikke sånn det.
0: Nei, jeg har ikke sånn det, da. Nei, dette blir spennende.
1: Men har du gratulert med det, da?
4: Jeg ble faktisk sånn.
0: Nei, jeg sitter og venter på at du skal synge, jeg, nå.
1: Nei.
4: Jeg ble faktisk sungen av en arbeidskollega klokka 6 i dag, tidlig.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, men det er bra. Klokka 6, ja. Synging på klokka 6, det er godt gjort.
4: Ja.
0: Ja. Men nå kan vi synge, hurra for deg som fyller ditt år, ja, deg vil vi gratulere. Alle i ring omkring deg, vi står og ser når vi vindmarsjere. Våken ikke nei og snu oss omkring, danse for deg med hopp og sprett og spring. Ønsker deg av hjertet alle gode ting, og si meg så, hva vil du mere? Gratulere!
4: Tusen hjertelig takk. Du kom med på slutten, Hans Inge.
0: Ja.
4: Hæ? Du kom med på slutten.
1: Ja, men jeg stod og danset, jeg. Bukken, ja. Ikke, nei, sant?
0: Han har bukket og nikket, og det, du, ja. Aner ikke det, altså.
4: Ja, det er bra.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke gjøre for mange ting på en gang.
0: Nei. Multitasking er ikke hans store styrke. Når det gjelder sang.
1: Nei.
0: Da
1: er det bare å gjøre seg flid i det han gjør på.
0: Ja, ikke sant. Så det, nei, men gratulerer så mye med deg igjen.
4: Tusen hjertelig takk.
0: Ja, og den har vært strålende.
4: Den har vært kjempefin.
0: Så bra. Det er kjekt å ha i deg.
4: Ja.
0: Og da kan jeg spørre deg, hvem var det som var leier i FRP?
4: Sylvi Listhaug.
0: Riktig. Og den er god. Nå er vi snart kommet gjennom hele...
1: Politikken.
0: Hele politikken. Hvem tror du blir statsminister?
4: Ja, det var det da. Hadde ikke det vært noe kjekt at vi fikk en statsminister som ikke var fra Arbeiderpartiet eller Høyre?
0: Du menar Vedumen alltså?
4: Ja, hvorfor ikke?
0: Eller noen plutselig tilfeldig forbipasserende?
4: Nei, Vedum kunne gå på et statsminister.
0: Ok. Mm. Ja, ja. Da Listhaug, sier han Svein. Ja, nei, men da har han fått en stemme til.
1: Det skal bli et styr når vi skal sende inn dette her meningsmålingene.
0: Ja.
4: Har vi hatt andre statsministre enn fra Høyre og Arbeiderpartiet?
0: Oh, ja.
4: Har vi det,
0: ja? Oh, ja da, vi har jo hatt en Bondevik, for eksempel.
4: Ja, ja, KRF, ja.
0: Og vi har hatt en Borten, Per Borten, ja.
4: Ja.
0: Han var jo fra Senterpartiet, og han bar staur, så det spritt I alle retninger. Så det var at det var en sånn sammensett regjering, så ikke gikk ihop. Så, ja. Ja. Så det var litt av hvert.
4: Ja.
0: Så vi har jo hatt forskjellig.
4: Bondevik, han måtte jo gå av, måtte ikke ha det.
0: Ja, men han hadde jo også Bondevik 2, så han kom igjen.
4: Ja.
0: Yes, så det ikke...
1: Han var ikke seg helt over.
0: Skal ikke gi seg med første, vet du. Men tidligere så var det jo Høyre og Arbeiderpartiet som bytte om å bytte på.
4: Det har jo vært stort sett det, ja.
0: Ja.
4: Ja.
0: Så det sånn... Neida, men det kunne jo være spennende med... Jeg tror ikke jeg hadde øgnet meg som statsminister.
4: Ikke jeg heller?
0: Nei.
4: Jeg misunner ikke jobben I det hele tatt.
0: Ikke jeg heller. Ikke så jeg glad I å reise og prate med folk heller. Jeg egentlig veldig introvert, så jeg tror det å møte masse folk, det, nei, det tror ikke jeg har blitt kjekt.
4: Nei, det bare å holde seg hjemme.
0: Ja.
4: Og ta korte ture.
0: Ja, og være på nær radioen.
4: Ja, for ikke å si det, ja.
0: Ja.
4: Helt enig.
0: Ja, men da vi enige der.
4: Da vi helt enige.
0: Ja. Har du stemt, eller skal du stemme på?
4: Jeg har stemt.
0: Ja. Du en av mange som har stemt i forkant.
4: Ja.
0: Ja. Ja, men det godt altså gjort, vet du.
4: Jeg visste det. At jeg ferdig på jobb klokka 2, og kommer forbi skolen her I 2,5-3 tider, og da det alltid masse folk.
0: Ja.
4: Så tenkte jeg, I stedet for å måtte reise heimen og så ned på skolen, så var det greit å gjøre det på forhold.
0: Det sant.
4: Mm-hmm.
0: Godt altså gjort.
4: Ja.
0: Men det bare, du har ikke, du kan ikke ombestemme seg, vet du. Det så jeg kan ikke springe tilbake og si at, nå.
1: Ja, men jo mer du tenker på det også, jo mer forvirret blir du nå.
0: Ja.
1: Hvis du ikke har bestemt deg skikkelig.
0: Det akkurat det. Nei, men den god. Da skal vi se om vi finner noen gode spørsmål her.
4: Ja, nå må du ta noen enkle bursdagsspørsmål.
0: Enkle bursdagsspørsmål, ja.
4: Ja.
0: Hvor mange ballonger klarte Trine å sprekke når hun hadde 15 ballonger, og så forsvant der 4 opp I lufta, og så gikk resten I... Det var litt vanskelig, kanskje? Ja, nei, den ble så vanskelig.
4: Ja, dine der kjente ikke så ut av. Nei. 4 I lufta, så måtte noe resten bli sprokne,
0: ja. Ja.
4: 15, 11.
0: Ok, da sier vi det sånn.
4: Ja.
0: Det var fint. Det var en veldig bra bursdagsspørsmål.
4: Mm.
0: Ja.
1: Da skal jeg innom litteraturen.
4: Oi, helst. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
4: Vi får høre hva du kommer med.
1: Hva den første replikken I Ibsens stykke Per Gynt og hvem uttalte orda?
0: Det vet jeg!
4: Nå ble hun brytt stille.
0: Ja.
4: Vet du hva jeg helt sikkert hørte?
0: Helt sikkert. Garantert. Hvis vi sier Per!
4: Du lyver.
0: Ja.
1: Og hvem sa det?
4: Mor Åse.
0: Ja! Riktig!
4: Var det det?
0: Ja da.
4: Åh, stilig!
1: Sitte må være greie I bursdagsspørsmål.
0: Ja, dette kan jeg, men hva heter han I kassa på bunnpris I dag? Nei, det helt... Uff, meg, dette haudet mitt, det virker ikke. Ja, ja, sånn det. Hæ?
4: Spor du meg med et spørsmål til?
0: Nei, jeg sier at dette kan jeg. Men altså, jeg husker ikke hva han hette han som var I kassa på bunnpris.
4: Nei, det vet jeg ikke heller, for jeg har ikke vært på bunnpris I dag.
0: Nei, men jeg kjenner jo han, men jeg kom ikke på det der og da når han sa hei til meg.
4: Hva
1: hette? Ok. Så hvis han hører på nå, så kan han ringe inn og presentere seg.
0: Ja, det kan han gjøre.
4: Kanskje han bare litt leise nå, for ikke du husker hva han hette?
0: Ja. Ja, nei, altså, han hadde navnet skilt, så vi kom nå frem til det til slutt.
4: Ja.
0: Så det hjelper jo. Nei, men den god, da får du feire videre, og ha en riktig god helg.
4: Jeg har noen minutter igjen av bursdagen.
0: Det har du.
1: Du får nyte deg.
0: Ja.
4: Det skal jeg. Greit. God helg.
0: God helg, ja. Ha det godt.
5: Da tar vi en innringer til, hva?
3: Ja.
5: Ja.
3: Hvorfor ikke?
5: Vi tar kvinn er leier for Høyre. Og mens dere tenker på den, så tenker vi du er hausten med Sigrid Mollestad.

0: Ja, du tog mig med in i värmen.
1: Ja.
0: Men det var visst ingen som visste vem det var som var ledare för högre. Partiet högre.
1: Ja.
0: Ja. Så du får ett litet ögonblick på dig nu. Ring in 578-60-660.
1: Jag tror inte han heter han där Petter.
0: Jag tror inte det var Petter, nej.
1: Nej. Nej, det är
0: Nej.
1: kvinnlig.
0: Ja, hon är ju en... Det är också den samma som statsminister.
1: Ja, två titlar.
0: Ja. Nej, nu plagas han Svein med ett udyr.
1: Ja.
0: Ja, det var inte mig. Jag sätter på his i detta glaset. Så det är... Vi har en knirketepp i bordet här. Det är ett sånt...
1: Det är sånt tuljebord där.
0: Tuljebord, ja. Vi får ta med sauefett. Så tänker det kommer säkert. Ja. Då kommer det in en kvann som vet svar på gåta. Inte på livets gåta, men kvinnor. Var det någon? Oj, ja. God kvällen. Är det någon? Inte det helt att. Visste inte det? Oj, ja. Ja, nej, men det... Då är det lite vi... säger det att...
1: Det förklarar sig då.
0: Det förklarar sig, ja. Alltså då kan vi upplysa om att lejaren i högre heter Erna Solberg. Och
1: hon är statsminister.
0: Hon är också statsminister än så länge. Så får vi se vad som sker.
1: Ja.
0: Då har vi träckt, eller ska vi träcka? Vi ska träcka, ja.
1: Bingoblocket må vi träcka.
0: Ja, vi må träcka bingoblocket. Först tar vi det.
1: Det var en person som vinner två vatser så.
0: Ja.
1: Vilka kule så kommer ut här nu då?
0: Det var en gul kule, nej det var en blå.
1: Blå, ja.
0: Hva står på den?
1: Åsebrekke.
0: Står det Åsebrekke på kula?
1: Ja.
0: Nei, gud norme!
1: Jeg skjønner ikke.
0: Tenk, hun har en kule helt for seg selv.
1: Ja.
0: Det var veldig dårlig tegn hvis at det var en kule med navnet ditt på i Ville Vesten.
1: Åh, oh, faen meg
0: også. Ja, det var ikke noe bra. Men dette...
1: Ja, det er jo lenge siden livet i Ville Vesten var.
0: Ja. Det er noe sant.
1: Ja.
0: Så vi får tro det at dette går bra.
1: Ja.
0: Og så var det da et krus.
1: Skal vi krus i Karibien.
0: Krus i Karibien, et lite grønt krus. Og da trekker vi en kule.
1: Og ja.
0: Der står det.
1: Det var nummer 7.
0: Nummer 7, ja.
1: Og det er da en Lars Bjørkedal.
0: Gratulerer! Da fikk du det krus i kveld.
1: Ja.
0: Ja, ja men da...
1: Da får vi håpe det er feil i smak.
0: Ja. Kaffe får du holde deg selv.
1: Krus helder vi.
0: Ja. Den er god. Så da tenker jeg at vi takker pent for oss i kveld, og ønsker alle god helg. Tenk nøye gjennom dere som ikke har stemt ifra før. Og gjør deres borgerplikt, så det heter.
1: Ja.
0: Og ja. Jeg tror du synes det gikk bra. Bortsett fra nordavinden, så gikk det fint.
1: Ja, susingen kom sikkert litt, så...
0: Ja, det, på slutten har ikke det vært så gale.
1: Nå.
0: Nei. Så da sier vi tusen takk for oss, både hun Rønnaug og Hans Inge.
1: Ja. Så nå pakker vi ihop og fer hjem.
0: Ja.
1: Og men skal vi ha en avslutningssong, kanskje?
0: Ja, vi tar en avslutningssong. Da tar vi Nordfjordnatt. Vi skal jo inn i den nå.
1: Ja.
0: Nordfjordnatt med en... Hva heter det nå? Åh, det er klote. Unnskyld.
1: Nå står det stilt.
0: Ja, nå igjen. Uff da.
1: Nå er det på tid å gi seg.
0: På tid å gå og legge seg. Ha en god natt og en god helg.

Ja, hej. Nu är vi tillbaka igen här på Nordfjord Närradio med Kontraspecial. I kväll så blir det artister från Norsk Kontraträff som ska vara den 12 och 13 juli. Tekniker i kväll är Geir Inge Tystad. Programledare Jan Kåre Clemensen. Det vi hörde nu var som sagt Ottar Big Hen Johansen med Blue Norwegian Moon. Jag valde då att starta med Ottar på grund av att han ska då vara konferensier var uppe på Breim. Och det har han nog varit några år och det trivs han väldigt gott med. Och efter

Ja, detta här är det var då Glädjeskompaniet. Det är då en låt som det är kväll, det smäll heter den. Glädjeskompaniet kommer från Grimstad och de var med oss faktiskt halvt bort i Förde. I fjol höst vi hade en country helga borte på Symfjordrika hotell heter det väl. Och de var så intressant att de tog vi och tog med oss på kontrakaféen. De ska faktiskt talt då starta på kontrakaféen på lördag. Nej, fredag är det, stämmer. Och de ska då, det blir faktiskt talt bara en timme de ska spela då på fredag. Därefter så ska de över på lördag igen. Då ska de då vara med på centrumsträff på Sandane. Och det går i miljö klockan 10.30 och 1300. Så kommer det till att ske en del i centrum. Därefter så ska ju de och då få sätta på kontrakaffén på lördag uppe på Breim. Men det ska vi då komma lite mer tillbaka till. Detta här är ett virkelig band med lite fart och tryck i. Och jag tänkte också få se det när vi ser den på Sandane här att de spelar väldigt gott. Och då får med line dansare också som ska då vara med. Så ska detta här bli verkligen bra. Vi kommer också till att ha ett line dance kurs på fredag igen. Och vi ska också ha ett på lördagen. Så det går från cirka 1300 till 1400. Känner att det går då ett line dance kurs där uppe. Det är sånt hurtig kurs sånt. Det är de som vill lära lite för att kunna dansa lite line dance på eftermiddagen kvällen. Där kan möta och lära sig det.

Ja, dette her kjenner vel sikkert de fleste. Det var Heidi Hauge med Blue Roses. Heidi Hauge, hun har jo holdt på i noen år nå, eller i alle fall i 3-4 år. Og det er veldig mange som har spurt etter Heidi Hauge. Og lurt på hvorfor ikke hun skulle komme på en norsk kontotreff. I år då har vi alltså lyckats till vi har fått ner Heidi. Och hon ska då vara på fredagskvällen. Hon ska faktiskt avsluta kontrakaffén på fredag. Så det är det så då vi hör när Heidi dem och då möter fram och på fredag och få in i med sig. Hon kommer till att spela i 2 perioder. Och hon kommer till att starta första perioden klockan 17:00 och spela då en timme och så kommer hon till att starta då 20:00 och går då till fram till en timme fram till klockan 9. Så kommer vi till också ha en del andra orkester med på Conte kaféen på fredag som vi inte har plate med. Vi har för exempel Kruttrøyk som kommer från Førde. Och vi har Cajun Gumbo så kommer vi från Bergen. Och så kommer vi då han Hovdi. Han ska då vara kan du säga då programledare med oss då. Så han kommer då till att spela lite in mellan de andra orkestrarna och prova bättre sammanhanget där då. Ja. Yeah.

Ja, det var Denada med Major Dundee. Det är då ett nederländsk orkester. Nederländsk orkester, det har vi med oss kvar ett enaste år. Så, men det är väldigt många orkester i Nederland som är väldigt god. Och dessa här är de som då säljer allra bäst och att nu där nere. Och vi har ju en god erfaring med god orkester ifrån Nederland som här vårar. Så det tror jag att vi ska se fram till. Gruppen har en väldigt varierat repertoar. Det är famna i grunden helt ifrån traditionell country. Tex-Mex och country rock. Så denna gruppa här blir inte kedlig och de som de får med sig den mest typen av den musiken här, så de vi tror att de kommer att slå väldigt gott an. Och de kommer då till att gå på scenen cirka klockan 22:15. Och de karlene der, de ville jeg i hvert fall ha sett litt tid til å høre på i alle fall.

Ja, det var Home Free med G. Thomas. Så Gunnar Thomasen, han spelar inte bara kontrarock, men han spelar, han är allsidig. Nordfjordnær Radio, de har fått sig hemsida. Och det är www.nnradio.no. Så går dere inn der, så får dere se hva nærradioen styrer med. Og det kan være veldig mye interessant. Da skal vi ta og gå over på en ny artist som veldig mange kjenner. Han har vært i country-sjangeren i mange, mange år. Cato Sanden. Og han er jo bergenser, som alle vet. Og han har vel gjester omtrent samtlige ungdomshus rundt om her og spilte dans. Så vi tar og hører på Ramblin' Man.

Ja, när resten av kvällen då ska vi då köpa en artist som är då huvudartisten på Norsk Kontiträff, Marty Stewart. Och detta var The Coal Mine Blues ifrån Hillbilly Rock. Det är då den plata med, som han har gett ut på. Så detta här är då som sagt huvudartisten på Norsk Kontiträff, och det ska bli väldigt intressant att få honom uppe på scenen. Marty Stewart, han spelar både traditionell country och han är en country rockar. Karriären hans har faktiskt allt pågått i över 30 år. Och han är faktiskt talt nominerad till 11 Grammy. Han har fått 2 av dem. Och där är plenty med andra sådana titlar som han har fått på grund av att han är på topp som han har gjort och skrivit melodier och det där. Han har faktiskt talat också vår gitarrist med Johnny Cash. Och han är väl den artisten som jag vill säga att han har han spelar på hela spektrumet innanför för country, helt ifrån country rock som sagt till en god traditionell. Nu ska vi ta och höra på en annan plate som heter Western Girls.

Ja, han var faktiskt kallad dubbeltgängen till Jim Reeves. Svarte Rudolf, det är en antagligen tuffing då. Harry Brandelius synger i alla fall om honom.

Ja, då ska vi spela en som Björklund och Mikael Åsinge. Blå hav heter den.

Ja, med den turbulensen det har varit om post och både för och nu så kan det vara artigt att höra Gunnar Engdahl och Erling Stordal synga om det glada postbudet.

0: Ja, då avslutar vi denna gången med Harry Brandelius. Och det är farfar och jag. Och Ann-Jon Roarayen och jag, Harald Backe, tackar för denna gången.
1: Så är det dags igen med sommartrallen, med tjäderknäppen ut i himlatallen, och sätejäntorna på fäbovallen som blåser näver lur och ko i vall. Från Mo och Backe hör man första göken, och sippan lyser blå i söderkröken, och fula flugor surrar kring i köken och slår sig ner där inte flugor skall.

innan dess och före första slogen, så är väl ändå bäst att löva logen och se om hjärtevännen var det trogen. Vad kärlek lovat ut i bästa fall. Från när och fjärran ser man kjolig gläntan och dräng som bligar upp och säter jäntan, och alla tisslar om med spänd förväntan när spelman stämmer upp sin första.

Ja, då är vi väl på då. Då kommer det lyser på, vet du. Här är så mycket nytt här ute i detta trivselkörne. De har jobbat hela sommaren med att organisera och installera och styra på. Så nu har vi fått manuellt rött lys. I dessa här större studioerna runt om i världen så går det ju automatiskt. Då, men det går grätt och så har det manuellt också. Bara teknikern huskar på det och det gjorde han till slut. Nuckar och det. Jon Elling Vreide talar. Kristoffer August. Han sätter av och på det röda lyset. Plus mycket annat som har göras när han är tekniker. Och då sätter vi det här. Det gör med det länge sedan sist. Då. Det är en hel sommar och det är mycket vidarevärdigheter sedan sist det var här. Det var det väl före Jonsson, tänkte jag. Jag tror det var en god stund före. Jag huskar inte vilka tid det var. Men nu har vi kommit ut i september. Och det har knappt nog regnat sedan sist jag var här. I alla fall inte sånt att han har märkt något till. Det har inte varit plagsomt i helt att. Tvärt emot. Det börjar att bli skickligt tört. Jag vet inte om det är käka bäckarna dock, eller om det har kommunalt vassverk så det är andra som har ansvar för det. Men jag vet att tro en del av dig som hör på ikväll det. Jag begynner att bli lite skeptisk. Det är lite vatten upp på lemma. Det må ner i källaren för att tappa kanske. Jag vet inte. Jag ser inte väck ifrån det. Vi så har bremsvatten att ta. Vi är inte plaga akkurat av detta. Det låter det vara sagt. Men vi ska inte så väldigt långt tillbaka i tiden för vi måste köra vatten kvar sommar, nästan i alla fall. Och släkt år så i år så hade vi då i alla fall mot det kört. Det är ju inte tvil om. Så det är bra. Det är så här stora vatten och det är hellre. Runt om i världen bevarar mig hur mycket styr det åt att bli. Bort i Amerika och i södra Europa och sånt. Det törka ut och törka ut och törka ut. Vi får ta en liten vassrapport på dig som kommer med nu. 5-28-60-660 visst du vi avlägger rapport om hur det står till med vassstanden eller andra som du upplevt i löpet av sommaren självföljelig. Alla välkomna till att vara med. Vi startar en ny säsong. Ja, de har väl haft en omgång för nu förrige fredag då. Men i alla fall första gången jag är och vi får pröva ett år till då. Så får vi se om hälsa, helg och allt det här. En vet ju aldrig. Vi ska i alla fall. Ja, vi ska ha så premie. Det är en kasseplome kanske. Så inte väcker från det. Det må då vara grätt. Själv om sommar och säger att nej. I plome, det har vi då ändligen ucka. Där ligger massa opal inom det. Så vi inte klart att plocka. Ja, det är rätt. Du ska få något annat. Du ska få något mycket bättre. Vi ser vad det blir. Vi må få igång lite här. Och jag har lagat mig en liten köreplan. Det första som vi spelar, det är Vaselina. Och där vi synger om en stor sölvgrå lastbil. Men för det så må vi få ut ett spörsmål så det kan prøver dere på, og jeg tror rett og slett vi tar ikke en orebus helt sånn til å begynne med. Og da er det veldig greit å ha blyant og papir, det har de selvfølgelig liggende. Det er et ord på 10 bokstaver, så det kan hende de teker de på husken, det skal de nok til. Eller bare de mest intelligente som klarer det, vet du. Jeg vil i alle fall måtte skrive det ned. Men vi begynner med 2 G-er for når Jakob, 2 T-er for når Trude, en H for når Håkon, en A for når Alfild, en O for når Olemann, en E for når Elinor, en R for når Rasmus, og en K for når Carolina. Skal vi ta det en gang til? Det er sikkert like greit å sjekke. Det var 2 G-er, 2 T-er, en H, en A, en O, en E, en R og en K. Ja, hva dette blir?
skal få et stikkord med meg. Om et par timer så er tredje dagen til ende. 5, 7, 8, 60, 660, vi hører på Vaselina.

0: Jaha. Många sa drömt om att köra stor sölgrå lastebil. Har du det?
1: Nej, jag har inte gjort det.
0: Har inte du det?
1: Inte lastebil. Jag har inte kört mycket bilar då, men...
0: Andor Smördal går jag ut ifrån.
1: Ja. God kvällen.
0: God kvällen, ja.
1: När du las stor gea så tog jag det med en gång för jag tänkte på det till ikväll. Idag blir det säkert. Orebus med hjorte, ja.
0: Du har gått och tänkt på det, du.
1: Ja, jag tänkte på
0: det. Jag tror jag kan driva fjol också.
1: Ja, men.
0: Omtrent på samma tid, ja.
1: Helt naturligt, tre dagen.
0: Det är tre dagen, ja.
1: Ja, jag har en som går på mig, men jag vet inte hur många hjortar. Det har nog skutt på mig vid början, det mesta dom.
0: Och jag har det smölje.
1: Ja, men det går nog i marken och liksom. Det är nog det som är jakt då.
0: Ja, det är bara jakt då. Är det ju alltid så spännande.
1: Nej då. Men
0: det är ju grett att få väck dessa här böaköljorna för det är lite skadedyr och detta då. Det är ju tvivl.
1: Ja, allt för mycket. Så...
0: Ja, det är det. Men hur det märker idag, är det för mycket gjort och så blir det mindre och mindre eller hur
1: det? Ja, det är för mycket. Det var nog lite gjort för då, men det har ökat.
0: Då på 50-talet så var det då sjeldent att det fick gjort det.
1: Så länge fram i Dala på Kösta där är det nog gjort att plocka på 40 stycken, vet du.
0: Ja, det är det. Nej, då blir det för mycket.
1: Ja, det blir för mycket. Så det är bra det där jag skjuter ner lite. Och,
0: du ska se det efter vi må te med Maj Rulv.
1: Ja, kanske nej. Ja, kanske det. Men ulven, vet jag. Men hjorten är nog fina dyr, vet det. Men det kan hålla sig upp i utmatchen.
0: Ja, säg det till dig.
1: Ja.
0: Nej, det har mat att veta, vet du.
1: Ja, det har mat att veta.
0: Det har det. Och så blir det mildare vintra och då överlever både kreti och pleti, så det heter.
1: Ja. Ja, går det gå på en väg och in i husen, ja. Gått bra.
0: Ja, det har gått överallt. Det har gått förbausande bra, får vi säga det så.
1: Det var kikt att höra.
0: Ja, det såg inte så lyst ut akkurat då sist vi snackades. Men det gick på ett vis, det gjorde det. Men ett år till med både corona och stortingsval på samma tid, det må vi prova att undgå.

0: Ja, ja, ja.
1: Nej, det. Vi får se.
0: Vi får se hur det ändrar lite här.
1: Ja, ja då, ja då.
0: Ja, ellers...
1: Nej, det sa vi bra med det man säger om vattnet, men det bor lite i älvarna.
0: Ja, då är det omtrent tomt.
1: Hade vi haft så hade för med bäck så hade det varit galet, men nu har vi borrat ett vatten. Och,
0: det är bara, ja. Hur djupt måtte det?
1: 93 meter.
0: 93 meter, ja.
1: Ja, ja.
0: Och hur högt över havet bor du?
1: Jag bor 220, så det är lite längre.
0: Oh, ja, det är stycke ner i fjorden då, ja.
1: Ja, ja, 250, så det vi har det, ja då. Nej då, det fungerar gott.
0: Men det är faktiskt, ska hej med er och dig så börja så att det kommer under fjordnivå.
1: Ja, det är många här idag, så bor det till vatten som har bäcka och så. Vi har inte fått lagt norr på kommunalt.
0: Ja, ja, ja.
1: Nej, ja, så det.
0: Det är helt säkert. Det är helt säkert. Ska vi se, vi må då... Jag kan inte löva dig plommer för du får svara lite här.
1: Nej, du, det är klart det. Det är klart det. Ja, ja.
0: Det är klart.
1: Vi får se, vi får se.
0: Ja, nu ska vi se. Jag såg på något här...
1: Ja,
0: ja. Ja, det har varit mycket styr bort i Afghanistan nu.
1: Ja, ja.
0: Men vet du vad tid var det Sovjet invaderade Afghanistan? Det är också mycket styr, vet du.
1: Ja, det var längre sedan. Det var inte nog i...
0: Ja, det är mycket längre sedan. Och du huskar säkert att det var många land som inte ville vara med på OL i Moskva på grund av det.
1: Ja. Ja, då, jag kan inte huska årstalet, men det är i alla fall 10 år sedan.
0: Och det är mycket längre, för nu har Amerika, de har börjat i 20 år.
1: Ja, ja, 20.
0: Ja, och det var omtrent dubbelt så länge.
1: Är det för 2000?
0: Oh, ja.
1: Ja, ja, nej då må vi längre ner i Jona.
0: Då må du längre ner i Jona, vet du.
1: Nej, 1900 då, ja, 50.
0: Ja, nej, det är inte så galet. Det är inte så galet. Det är då i nyare tid.
1: Ja väl. Ja, nyare tid.
0: Ja, det började från 1980 det.
1: Ja.
0: Det är nyare tid.
1: Ja, 1985.
0: Ja. Nej, det är inte så gott att veta det där. Det är 1980.
1: 1980.
0: Ja. Då var det OL i Moskva.
1: Ja, stämmer.
0: Och russarna där invaderade Afghanistan på samma tid.
1: Ja, ja, ja.
0: Och sedan har det varit krig och spektakel hela tiden.
1: Det är så i landet, så det är. Nej, vi har ett gott land här.
0: Men vi vet inte hur gott vi har det.
1: Ändå syter
0: det. Ändå syter det, ja.
1: Ja, ja.
0: Det är helt säkert.
1: Ja, så det är...
0: Ja. Nej då, detta är ju bara så. Men i 1981 så fick Norge ny statsminister. Och det kan då hända vi får i 21 år. Men var det så vart ny statsminister i 1981? Kan du fortälla mig det?
1: Det var inte Centerpartiet i alla fall. Men
0: nej, det var det inte.
1: Det var högre.
0: Det var det heller inte.
1: Oh, nej.
0: Så då var det?
1: Han Stoltenberg.
0: Eller hon?
1: Ja, hon Gro.
0: Hon Gro, ja.
1: Ja, Gro, ja.
0: Hon var statsminister i 1981.
1: Ja, ja, ja, stämmer.
0: Det stämmer.
1: Ja, du är flink och huskar du, men nu har du på papper.
0: Ja, nu ska jag inte ta på mig att jag huskar allt det där.
1: Nej. Nej då, det är fint.
0: Ja, vi fuskar i roté på ett vis. Ja.
1: Ja, då.
0: Nej, men Greta Andor, du får följa med och se.
1: Tack för det och god helg.
0: God helg, ja. Ha det bra.
1: Tack. Ha det bra.
0: Ja, och det jag spör om nu må du följa gott med. Och hör. Ken är det som blir raskast till att fortälla mig ken som synger kommande melodi? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, dette var ikke mulig.
1: Nei.
0: Nei. Du tok det på bjella.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, tok det på
0: bjellen,
1: gitt.
0: Du tok det på bjellen, ja. Og navnet var?
1: Eldre Mo Øvrelid.
0: Og det andre navnet var?
1: Øvrelid.
0: Ja, og det andre navnet var?
1: Erik By.
0: Erik By var det, ja. Riktig, riktig.
1: Erik By.
0: Det er ikke tvil om. Ja, hun eldre, hun er med enda, hun.
1: Ja, hun er nok det.
0: Ja. Du tar en sesong til, du også?
1: Ja, jeg prøver.
0: Ja, ja, ja, ja. Nei, det er klart, vi kan ikke gi oss noe.
1: Nei.
0: Nei, nei, nei.
1: Kanskje vi.
0: Det er greit. Og sommeren har gått sånn omtrent som forventet, eller?
1: Ja, ja, egentlig.
0: Ja, ja, men da står ikke det på.
1: Nei.
0: Det kunne jo gått så mye verre, vet du.
1: Ja, det er sant.
0: Det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Hvor mange sprøyter har du fått?
1: Ikke ei, eneste ei.
0: Er du til deg som er redde og forsiktige?
1: Jeg skulle ta.
0: Ja.
1: På onsdag. Men så ble jeg sånn influensedårlig.
0: Åh? Det var ikke covid-19 du fikk da?
1: Neida. Jeg, neida. Jeg, det var ikke det. Så jeg bare startet testet meg. Tirsdagen.
0: Mm.
1: Jeg følte meg skikkelig shabby.
0: Ja.
1: Ja, og da fikk du nok vaksine hverken til ene eller andre når at du ikke...
0: Nei, da må du være 100%.
1: Ja.
0: Ja, det er greit.
1: Det var ikke, så da måtte jeg bare avbestille. Nei, da... testen var negativ, men det var jeg nå egentlig for så vidt klar om
0: ja.
1: At han var. Men du vet aldri, selv om du er aldri så forsiktig.
0: Nei, det er greit.
1: Så er det så mye tilreisende, fremmende folk?
0: Ja, det går jo i tuna med deg støtt, vel?
1: Nei, da, det gjør ikke deg. Det gjør ikke deg, men det er når du går i butikker, selv om jeg passer på å ikke gå der det er mye folk.
0: Ja. Nei, det er mange, mange som går med munnbind inn på Sandå enda, faktisk.
1: Det bruker jeg med å gjøre der, hvis de må inn på en butikk, og der er mye folk.
0: Ok, ja, ja.
1: Da bruker jeg.
0: Ja, ja, ja. Så du er ikke til disse her som skal kvarulere og absolutt ikke være med på dette her?
1: Nei, jeg har vært veldig skeptisk. Det har jeg vært. Jeg fikk tilbud før påske, men da sa jeg at dette her, det må jeg faktisk tenke på.
0: Og du sette i gang med tenkingen og kom til at...
1: Ja.
0: Ja.
1: Så nå får jeg nå bare vente litt og se.
0: Ja, du får gjøre det, du får gjøre det. Men ta den nå, for jeg er redd for det at om en stund så blir det sånn, enten er du vaksinert, og da kan du få være med på hva du vil, eller så er ikke du vaksinert, og da må du holde deg hjemme.
1: Ja, men jeg er ikke med.
0: Du må nok vise vaksinepass.
1: Jeg er ikke med på så mye du...
0: Ja, det kan da være kjekt å være med på en kvart av og til. Men dette vil jo vise seg. Nede i Europa så er det kommet mye lenger akkurat med dette der. Og der må du vise vaksinepass om du skal følge tog og fly og buss til og med.
1: Akkurat.
0: Og da blir du litt hjelpeløs hvis du ikke har det.
1: Ja. Ikke
0: ennå. Ja, ja. Dette er jo bare så. Men vi kommer nok til å måtte plages mer i en stund til, ja.
1: Er du ferdig, du, da?
0: Jeg er ferdig vaksinert. Jeg kan være med på hva det skal være.
1: Og så har vi hva galskap det skal du
0: ha. Ja, ja, ja. Neida, jeg... Nå er vi... Neida, vi ferder ikke åt som vi gjorde for 3 år siden, men...
1: Nei.
0: Vi får det se.
1: Ja.
0: Hvor det lager seg. Husker du hva tid oljekrisen kom?
1: Nei.
0: Det ja, ikke. Det gjør du.
1: Nei.
0: Da du kortet fikk kjøre bil, eller...
1: Ja, men du, det var på den tiden jeg bodde i Hovdebygda.
0: Ja, og der brydde ikke det dere med det?
1: Ja, da var det kjøreforbud, og hva i svarte slags årstall det var.
0: Ja.
1: Det må være etter 68.
0: Ja.
1: Kunne det være på 70 da,
0: talen? Ja. Hva tid på 70 tror du da?
1: Ja,
0: 73. 73?
1: Ja.
0: Stämmer det? Då kör du till och med kongen trick och löste billett.
1: Och det som gör att jag huskar detta, det är det att mannen min, han jobbar lite för tussa. Och där drev man och sån där linjegreje ut på Bjerknäs bort i Östa.
0: Mm.
1: Och då fick han lov till att köra bil.
0: Ja väl, han fick dispensation.
1: Yes.
0: Akkurat.
1: Det är därför jag huskar det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nej, men detta, det är många som huskar på grund av enkelte sådana små ting, ja. För detta var något vi inte har varit framför och vi kommer väl inte där hen flera gånger heller, tänkte jag. Nu ska det bli slut på olje, vet du.
1: Ja,
0: säger så. Säger så, ja. Åh nej, det är nog långt fram för det blir,
1: det tror jag.
0: För vi är kommande där, ja.
1: Ja.
0: Så jag ser inte någon grund till att hålla på att skjuta sig själv i foten utan att det hjälper för resten av världen. Det blir tvärt emot kanske. Det.
1: Akkurat.
0: Låt oss hellre finna på ett alternativ. Så kan vi börja reducera.
1: Ja.
0: Men för vi har funnit det, och det har inte vi ändå på långt när. Så det är mycket tajs att höra nu i så här valkamptider, ja.
1: Akkurat.
0: Men, detta är då rätt.
1: Jag tror jag inte hört på ett enaste av dessa valgruppprogrammer.
0: Har inte du det?
1: Nej.
0: Bryter du dig med det?
1: Nej.
0: Du har tänkt att stämma?
1: Jag vet inte.
0: Ja, det må du göra. Eller så kan du i alla fall inte komma och säga att det var sån de började. Och de som inte stämmer en gång, de har ingen grund till att stå på sidelinja och skrika.
1: Det är inte något jag skulle ha sagt.
0: Ja. Är det många?
1: Det skulle inte stämma.
0: Är det många? Nej, det har inte något jag skulle sagt.
1: Nej,
0: det skulle inte stämma.
1: Nej,
0: ja, det är helt enig. Det är helt enig. Men det har ett löjelag. De som inte har varit med på något eller inte en gång gidde att stämma. Det är ofta så är det de som är svärast i käften när det är något, vet du.
1: Akkurat. Jag har stämt i alla år.
0: Du. Och det har de absolut ingen respekt för, nej. Det är greit. Men, ta det till sig, de som vet.
1: Ja. Det är sant.
0: Det är frivilligt att stämma, yes. Trots allt. Det är ju det. Vet du vad slags idrätt han Alberto Tumba drev med?
1: Alberto Tumba, han körde slalom.
0: Det var alpinist.
1: Ja.
0: Ja, du huskar han var väldig. Han var väl nästan i klasse för sig själv han på den tiden.
1: Ja, huskar han.
0: Det han huskar du. Det är inte tvil om. Och så må vi plaga dig med ett lite te. Freestyle. Du vet vad det var för något?
1: Freestyle?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hon Kari Trå. Var hon kom ifrån?
1: Hon kom ifrån oss.
0: Hon var vossa jente hon. Ja.
1: Vossäng.
0: Ja, du har väl Kari Trå under tøy och över tøy och mellom tøy, har inte du det?
1: Jag har inte det. Jag har en Janus skjorte, ull-skjorte.
0: Ull under.
1: Och den köpte i fjol.
0: Ja väl. Nej då, hon fick ju en hel kollektion, hon med allt nuläge. Och det var, ja. Jag tror det var mycket gott samma mönster på allt.
1: Akkurat.
0: Så vitt jag huskar.
1: Ja.
0: Jag har inte så mycket Kari Trå kostym jag hällde, låt det vara sagt.
1: Nej.
0: Ja då. Nej men Eldrid, du får ha tack för stunden och så får vi se om det, och skulle det bli en plommekasse på dig så ska du äntligen få veta det.
1: Ja, tack, jag säger tack för det.
0: Ja då. Den är god.
1: Det är grejt.
0: Ha
1: en god helg.
0: Ja. Erik By og Eldrid Mo Øvrelid, de er nå strøknet av lista. Vi hører ikke de mer i kveld, men kanskje en annen gang. En vet aldri. Vi tar en ordrebus til. Og den er fortsatt på 10 bokstaver, så skriv ned. Vi begynner med en O for nå. Oskar. 3 E-er for Elisabeth. En I for Ivar. En P for Pernilla. to T-er for noe Trygve, en F for noe, ja, det er vel noen finere da, kanskje. Og så en R for noe Remi. Vi sjekket at du fikk det med deg. Det var en O, det var tre E-er, en I, en P, to T-er, en F og en R. Ja, hvor jeg skal hjelpe dere på vei. Det var årvisst før. Det var noe som skoleungene så frem til. Nå heter det visst noe helt annet. Det er liksom ikke samme aktualiteten. Hva er det vi skal frem til? Mary Black, hun ringer ikke, hun synger. Only a woman's heart.

0: Ja, det var en rolig och pen melodi, var inte det den?
1: God kväll.
0: God kväll, ja.
1: Det var Åse borta i Elva.
0: Åse borta i Elva? Ska jag skriva det?
1: Ja, det hällde säkert i massvis.
0: Hon Åse borta i Elva.
1: Ja, helst nog bräcker då.
0: Ja, du gör då det. Då skriver vi Åse borta i Elva bräcker.
1: Ja.
0: Då är du inte tvil.
1: Ja, då är inte tvil.
0: Hur går det borta i Elva då?
1: Ja, då det går fint.
0: Det går fint.
1: Ja, nu när vi fick på plats en nätter var så också. Det var grejt.
0: Kan du fick på plats?
1: Nätter.
0: Vad har det varit möjligt?
1: Ja, det driver någon gräve bort i här. Alltså.
0: Ja.
1: Alltså, det är alltid att det är uheldig att känna bort i fem tingar.
0: Ja. Detta är så. Ja.
1: Det ordnar det upp igen så.
0: De får ordna upp igen ett sväg.
1: Ja då.
0: Ja. Vi har potetferie, det är länge sedan du har haft.
1: Det är länge sedan jag har haft, ja.
0: Ja, det är väl länge sedan någon har haft det.
1: Ja, men ja, det är nog sant. Jag tror att jag gick ut av skolan.
0: Men i ditt uppböle så var det potetferie.
1: Då var det potetferie.
0: Tog du potet i ferien?
1: Det var väl vecka efterpå kanske där jag började ta poteten.
0: Du fick ferien lite för tillägg.
1: Ja.
0: Ja, du var väl lika syta?
1: Ja, då. Du vaknade ta potet uansett om det var ferien lite.
0: Nej då. Nej, det är väl det då. Det är väl inte förut i oktober normalt den här potetferien var. Men nog täcker det upp. Ja, det är tillägg poteter. Det har det då som täcker upp alla rajor. I år har inte vi poteter, det har väl inte du heller?
1: Nej, jag har inte sått något.
0: Nej, vi skulle, men det vart inte.
1: Nej.
0: Vi får se till nästa år.
1: Ja.
0: Ja. Det är liksom, en äter inte så mycket poteter att det betyder så mycket i grund.
1: Nej, det blir mindre och mindre.
0: Och billiga är det, enten du köper det med en som dyrkar eller i butik, så är det allt för billiga.
1: Det är det.
0: Men, detta är bara så.
1: Kan
0: sommaren ha bestämt, ja?
1: Den är vår helstgrej. Mycket flott väder. Ja.
0: Det är i alla fall fina väder.
1: Ja, då. Bara hösten blir lika fin. Sen är det...
0: Vill du ha hösten lika fin? Vad tid ska det regna, då?
1: Ja, nej, men också kan regna på natta, då.
0: På natta, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det var då en god idé. Kan inte du ta det upp med, då?
1: Jag
0: vet inte
1: att skulle.
0: Jag ser
1: så högt upp att
0: det
1: måste ha kontakt.
0: Ja, du är ju bland
1: de
0: som kan ha.
1: Ha direkt kontakt, direkt linje.
0: Akkurat. Och så är det viktigt att inte tyta för mycket. Men det är då detta dag du täcker upp.
1: Ja, gränsen
0: är lite grann. Akkurat. Nej då, men du som bor högt uppe, vad är det vassförsyning du har då?
1: Det var en god spörsmål. Jag tror kommunalt då.
0: Du har kommunalt, ja.
1: Ja.
0: Ja, men då... Kan de täcka dig ifrån? Är det Hondalsvatten eller kan det?
1: Jag vet inte. Jag har inte spurt.
0: Ja, men det må du spöra om.
1: Ja, men... Är det mångt då? Kan man gå
0: och spöra om? Ja, det är det mångt. Ja, men det är, du må ringa teknisk chef på måndagsmorgonen den dag. Hör kan hända vattnet kommer ifrån.
1: Det
0: stämmer bra, ja. För jag har inte peiling på hur det är ut på Eid, men Hondalsvatten är väl det enaste vattnet som ligger falt.
1: Ja. Kan han då?
0: Ja, kanske. Jag vet inte. Det är säkert en kvart som vet i löpet av kvällen. Nu må du fortälla vad Eidaren får veta ifrån.
1: Ja.
0: Det är helt säkert. Det är plommer då, likar du det?
1: Ja då.
0: Ja, ge mig 7 plommer sorta.
1: Och harlighet.
0: Ja, det var du klar, ja.
1: Opal.
0: Ja.
1: Victoria.
0: Ja.
1: Harpeträd. Jag är så gröna när det gäller satomer, sortarna.
0: Nej, du må vänta till det blir mona. Enten gul, blå eller röda.
1: Ja, kan det heta så gula plommorna då?
0: Ja.
1: Jag kallar bara röda plommor och gula plommor.
0: Så är det? Kanske det är lite för lättvint.
1: Ja, det är det.
0: Det är ju en respektlös omgång med blommor.
1: Ja, Ja, det var så där det kom på nog i fasen.
0: Opal och Victoria har du kommit till.
1: Ja.
0: Ja. Små blå. Kan du kalla det? Är det blå plommer du kallar det?
1: Ja.
0: Ja väl.
1: Men,
0: några negröna.
1: Vad
0: ska hedgefiling? Nej, detta förstår jag. Du ska få läsa dig upp på det och så ska jag spöra dig en annan gång.
1: Ja, nästa år.
0: Ja, ja. Jag vill inte hjälpa dig heller.
1: Nej.
0: Vi får låta en kvann annan få överta.
1: Ja.
0: Fortsätt ju där hon Åse slapp.
1: Ja.
0: Hon kom till Opal och Victoria.
1: Jag har känt på något annat.
0: Nej. Nej, folk flest har inte behov för att gå och huska på dessa namn. Det är grett nog.
1: Ja.
0: Och har du Opal till att begynna med och så avslutar du med Victoria om ute i oktober eller slutet av, ute i änden av september, så har du bra däckning nu, det är grett det.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Vad bokstav var det begynde på då?
0: Nej, nu får inte du veta mer om detta.
1: Jag tittar
0: inte mer. Bara glöm det.
1: Bara glöm det, ja.
0: Ja, ja.
1: Så far så kort, ka.
0: Ja, du strök i plommet.
1: Ja, inte sant.
0: Vi säger det så.
1: Ja, då.
0: Ska vi se. Kafferätt, geografi, det är du väl flänk till, jag tror det.
1: Fan, lite blåst där och. Ja, vi får pröva.
0: Ja. Vilket land är det som ligger längst väst i Afrika? Du har inte globusen stående på bordet.
1: Jag har inte varken Google eller något annat.
0: Nej, nej. Då kan vi i alla fall inte säga att du fuskar dig till det.
1: Nej, men land, jag vet inte vilket land som ligger i Afrika en gång.
0: Det börjar på S.
1: Helt på att säga Zimbabwe, men det börjar på S.
0: Det börjar på Z.
1: Det
0: och det är inte Hanegal, men...
1: Senegal då.
0: Senegal, ja.
1: Det där har fantomet kommit från.
0: Ja.
1: Faktiskt.
0: Ut i skoja.
1: Ja.
0: En plats. Så du fick med dig det, ja.
1: Ja.
0: Ja. Du ska inte tro så mycket på det, men...
1: Nej, men det är inte
0: så mycket. Det är nog rätt nog. Vi hällde oss i Afrika. Vad heter Afrikas... sin längste älv.
1: Ja, först bokstaven
0: är. Nej, var det ju älv han Moses styrte med?
1: Nilen då.
0: Nilen, ja. Vi måste ta det via Moses, då kommer hon.
1: Ja, ja.
0: Det är Nilen.
1: Nilen, ja.
0: Och den ända ut i ett land som heter...
1: Ja. God morgon. Nej,
0: vänta, det var Sodoma, vad kör du?
1: Sodoma.
0: Nej då, det var i E.
1: Etiop.
0: Nej. EG.
1: Egypt.
0: Egypt, ja. Och så ränger det ut i ett hav så heter...
1: Mittelhavet.
0: Mittelhavet, ja. Ja, då kör vi inte det längre.
1: Det lönes att ha Bibeln tånat med sig. Jag måste då slå upp i Bibeln för att finna
0: det. Du bör slå upp i Bibeln för att lösa uppgaven i Nofjona Radio.
1: Det är inte värst.
0: Ja, ja, ja, ja. Nej, men den är grej.
1: Det är värst att ha något stående på köken.
0: Du kan lära mycket där, ska jag säga dig.
1: Ja, då. Det
0: mesta, det är inom det mesta.
1: Ja.
0: Det är inte tvil om.
1: Samtal med henne döttrar med här. Och så var det ett eller annat snack om något maur. Och så var det ett dikt ifrån, eller sån ordtöka i Bibeln.
0: Ja.
1: Och så bara snurra mig så hämtar jag Bibeln.
0: Då fick du upp, gå till mauren och bli vis.
1: Ja.
0: Ja, det gjorde du.
1: Jag måste läsa upp så jag fick läsa det senare.
0: Akkurat. Nej då, där är mycket visdomsord. Det är helt säkert. Greit, Åse bort i elva bräcke.
1: Ja.
0: Borta i elva, inte bort i elva, borta i elva. Det är forskjell på det.
1: Ja, helt bort i saurvegg.
0: Du står ikke sånn midt i elva og skrever. Det er ikke... Ja, det hadde du gått det også. Det blir ikke vatten inne.
1: Det er nesten ikke vatten.
0: Och laxen, han går väl törr?
1: Ja, han springer nog fram i en älva.
0: Ja, ja, ja. Han hoppar ifrån en hölen till hin.
1: Ja, törrskodde helt fram i hölen.
0: Ja, ja. Nej, det är inte likt så lite här.
1: Nej, det här är nog ändå blir nog... Ja.
0: Ja, men vi är väl till dig som känner bäst ut av dig likaväl.
1: Ja.
0: Låt det vara sagt, ja.
1: Akkurat.
0: Grejt, vi får se om det blir plommor på dig.
1: Jag ska byta så långt av sander där.
0: Men det är ju bara så vitt att du kvalificerar till att få plommor, ja, för du strök ju i plommor, vet du. Så.
1: Jag tycker det är helt sagt. Jag tror du må sätta ett stort spörsmålstäng.
0: Ett stort spörsmålstäng, vad vi säger idag, ja. Det är grejt, ha det bra.
1: Ja, tack, god helg.
0: Ha det, ha det. Och så var de Randi och gammaldansgängen så vi synger och spelar. Nej, de synger väl inte så mycket, men de spelar desto mer. Och de vill spela Olga Masurka och den som har skrivit den, den kommer från Kolbjörn Austrheim, också kallt Kollen, in på Nordstrandene på Sandane. Eller Nämmare Sandane i alla fall, där Austrheim. Och men ett ord ut så det ska spekulera lite på här. Nej, vi tar ett spörsmål rätt och slett. Och då kan vi ta: vad är speciellt med Döde havet? Döde havet. Kanske speciellt med Döde havet. 5 7 8 6 6 6. Vi hör på Randis Gammeldansorkester.

0: Kjør der, ja. Der var Randi. Hun ga seg lag med guttene. Og inn I staden fikk vi han.
1: Per Hausle.
0: Per Hausle, ja. Ja. Hva du, ja. Du vil bidra med?
1: Nei, altså... Du flyter jo godt I det du har med, for det at det så høyt saltinnhold.
0: Ja, en gjør det.
1: Og så det bra for deg som har psoriasis.
0: Det skal være det.
1: Sier så.
0: Ja, ja. Du har ikke fløtt høyt I det du har med, du.
1: Nei, jeg kan ikke vore der.
0: Nei, nei.
1: Jeg har vore levet til ham.
0: Ja, det har jo ja. Tryggere ut, det.
1: Ja, nei, men det kunne være aktuelt, og... Men vi reiser ikke noe, vi holder oss her I Norge.
0: Ja, det akkurat nå for tiden I alle fall.
1: Ja.
0: Men bare vent, du sett snart I gang med utrød igjen, du også.
1: Vi får se.
0: Ja.
1: Vi så mange fine plasser her I Norge at vi ikke så lystende på å reise til utlandet nå.
0: Det mange som sier det at etter at de har hatt to sånne tvangsferier I Norge, så vil de fortsette med det, for det mye de ikke har fått med seg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi har nå fått med oss ganske mye, men vi hadde tenkt å reise nordover I år. Oppe I Vesterålen og Senja og Andøya, for Andøya har ikke vi vært på. Ikke så mye oppe I Vesterålen heller.
0: Nei.
1: Men så så vi disse her køene,
0: ja.
1: Ja, og da slo vi de fra oss med en eneste gang.
0: Ja, det rart å stå 4-5 timer hver gang du skal over lite bukt. Det litt for mye.
1: Nei, det ikke nok stas med.
0: Nei, det ikke det. Det ikke det. Ja, det jo enda noe for dere som har bubiler.
1: Ja, ja.
0: Men det å sitte fullastet småbil og vente og vente og vente, det ikke mye spennende.
1: Det kan bli mye etting da.
0: Det blir mye foring, ja. Ja. Kunne lagt noe på hele turen.
1: Ja, nei, vi har reist en god del her I Norge. Vi har vært på fly utenfor Spjelkavik, Utvær og Buska, ja.
0: Ja.
1: Armakke, ja. Gjøvik og Voss og Daulafjell og...
0: Du har ikke vært mye hjemme, du, I sommer.
1: Valdresflia.
0: Ja, vel, ja, vel.
1: Kolaurland.
0: Ja.
1: Så tar vi Aurland, ifra Aurland til Lærdal. I stedet for å ta tunnel.
0: Ja, du kjører over fjellet, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fin tur, men jækla mye turister oppå der, dine der, de tar utgiftspunktet over oss. Så det var ikke råd å stogge, det var så fullt av.
0: Hva det var du kalte det utkikkspunktet over?
1: Ja, hva det heter? Over Aurland.
0: Aurland, ja, du ikke på Voss da.
1: Nei, jeg ikke på Voss da. Nei.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Nei, hva det heter? Jeg har vært oppå det en par ganger.
1: Stegasteinen, men... ikke det der?
0: Hva du kalte det?
1: Stegasteinen.
0: Ja, det hvert sånt, ja. Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Riktig.
1: Vi har bodd der før, så vi har sett det før.
0: Nei, det jo litt sånn spekt. Spektakulært, vet du.
1: Det. Ja, det jo det. Det mange sånne plasser.
0: Ja.
1: Så var vi på Gjælo og gikk opp på Hallingskarve.
0: Var du?
1: Ja. 2239 trinn.
0: Ja. Da var, disse... du, var det gongsperre dagen etterpå, eller?
1: Nei, vi gikk en annen tur ned igjen.
0: Ja, vel.
1: Klappe. Det verre å gå ned igjen.
0: Ja, de sier det.
1: Ja.
0: Og så det verre å gå trinn eller gå rås.
1: Ja, jeg liker ikke å gå under bakka. Jeg ikke så glad I disse høgdene, skjønner du.
0: Nei. Dette så...
1: Men det var en fin tur, du.
0: Det var det helt sikkert.
1: Det var det
0: helt sikkert.
1: Ja. Så det har vi noen forskjellige andre plass på Kjæringa, Stadland og
0: Så hva som har skjedd I Davikene, det har ikke du fått med deg?
1: Ja, det har jeg fått med meg. Du, jeg har vært på dampen flere ganger.
0: Du har det, ja.
1: Jeg har til og med, da det var åpning, var jeg ned med bobilen.
0: Og du?
1: Bare for å støtte.
0: Ja, men hvordan fungerer dette dampen opplegg nå, da?
1: Ja, dampen, den åpen. Nå det åpen. Det skulle være stengt først. 1. september, men nå har de forlenget det sånn at det oppe fredag, lørdag og søndag.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Så dette har vist seg å ha en viss interesse?
1: Det er veldig godt fornøyde med omsättning, ja.
0: Ja. Men ja. Vad består det av detta? Jag kan inte vörda.
1: Ja, men då är det på tid.
0: Ja, det är det. Ja,
1: dampen, det är ju ett... Ja, det kallar jag restaurang då, men det är nog en café för Löby då. Och så är det campingplats, så är öppen och ja. Så ska det nog utvidga köken och försäljning. Bygga ihop dampen och en sån gamla butiken.
0: Ja,
1: ska det visst bygga över och ja.
0: Ja väl. Okay.
1: Sen kan man se om du tar kanske.
0: Ja,
1: det är dessa planer.
0: Nej, men det är viktigt att ha planer.
1: Han är svärare, han lyfter allvatt.
0: Ja.
1: Med goda planer. Så får
0: jag
1: vi se hur det
0: han
1: går.
0: Är involverad i detta.
1: Ja. Så det är positivt för bygda. Och
0: ja.
1: Butiken här och... Ja, i helt att...
0: För att det är gammalt så är det ju inte där vi kan räkna som någon sån turistplats i grund.
1: Nej.
0: Men det kan bli förändring på.
1: Det tror jag faktiskt, ja. Det var ju räkna för... du vet det att förr i tiden så kom det ju ifrån Kjellstallen och Haus och utöver där och gick till Kjärte här.
0: Ja, det gjorde ju det.
1: Ja.
0: Davik kommune.
1: Ja, och så var det utöver mot Ytingevågen och ut i där.
0: Ja.
1: Här var det ju till Davik också. Davik var en stor kommun där i... För gammalt då.
0: Ja, Rugsund och ut genom Dalvall, det hör du till Davik och?
1: Ja, det är så lite sikker på.
0: Eller var det Bremanger?
1: Nej, det måste vara Davik, visst det inte var för, nej, jag tror inte det var för sig själv. Skattströmmen och ja.
0: Nej, det var inte för sig själv, det var inte det.
1: Nej, det var nog till Davik, ja.
0: Ja, vi får leta upp ett kart över gamla Davik kommun.
1: Nej, Bremanga, det var ju Bremangaland.
0: Ja.
1: Ja. Ja då.
0: Bremang.
1: Ja.
0: Ja då, nej men...
1: På Iglandsvik.
0: Ja.
1: Väldigt flott.
0: Det var det, det är helt säkert.
1: Du får ta dig en tur på Davika när... Till nästa år, eller ja du
0: ja, så får du få med Per Hausler som guide.
1: Ja. Visst är jag hejme så.
0: Ja, visst du är hejme. Du är väl ute och räker du då.
1: Vi ska ju på Krabbefestival på Brygga sista helgen i september.
0: Vad säger du?
1: Andra helgen i oktober ska vi till Fiskå på Fårikål.
0: Det är då knappt nu du får tid att äta hej med man.
1: Åh nej, det är inte så kall. Jag har ju tänkt på täten min nu så.
0: Har du fått dig upp?
1: Jag har fått dig upp, ja.
0: Ja väl, och det är likna på det du
1: ja,
0: köpte.
1: Men jag köpte mig nytt säd, sån här
0: gräv.
1: Kaspink. I år kontrollerade sitt potet och det var bara några små potetter.
0: Ja.
1: Och det var inte något vällyckat.
0: Nej, det var små där du fick upp i nog.
1: Ja.
0: Var det små där du fick upp i nog?
1: Det var väl, jag blev skuffad rätt och sett. Det var mycket bärre av de poteterna jag har själv och det är som mandelpotet. Det var mycket mer under de ställarna. Ja.
0: Okej. Okay.
1: Ja. Sån är det, så du, jag ska köpa...
0: Men du slapp att säga så han uppe i Brahim att jag tror inte det jag fick mer potet än vad jag sätter, men det var då förresten med ägers skull, det kunde ju sett mer.
1: Ja, det var nog en måte att säga det.
0: Ja,
1: då
0: var det tröst där då.
1: Nej, alltså jag fick nog något, men... När du köper kontrollerat sätt potetter så förväntar du väl att det ska vara en god del ondok.
0: Ja, men av och till är det väldigt små dessa där.
1: Det var inte små.
0: Ja,
1: alltså.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Det är helt säkert.
1: Och mandelpotetterna, det var nog rimligt stört på. Och till det stora ögon, och det gav mycket mer.
0: Ja, akkurat.
1: Men det var lite just då, men det var nog framme i och vattna lite, så det var inte bara det som gjorde.
0: Det var inte bara det, nej. Det är nog rätt.
1: Jag har inte analyserat kikligt.
0: Nej, bär inte med sömnen på detta då.
1: Nej. Det är en hobby, vet du. Men jag syns det är kjekt och gödsel som passar dig och få god potet.
0: Ja, helt säkert, helt säkert.
1: Utan vet när du allt om
0: oss. Vi har varit fram i forskjellige, ja. Det är säkert. Men är det höjter och det är det dummaste bönderna som får största potetarna.
1: Ja.
0: För det är ju vanskeligt att få stora poteter, men då är inte det god.
1: Nej, alltså det är du dryg med kunstgödselen så blir det blött.
0: Ja, det är inte gagne. Det är helt säkert. Det är...
1: Den är lärig till kvart, vet
0: du. Det är den. Det är inte tvil om. Ska vi se om. Hva var kallenavnet hans til Erik Mykland? Du husker han av han?
1: Erik Mykland. Og Myggen.
0: Myggen, ja. Og han, hva var slags ball han sparket?
1: Nei, det var fotball.
0: Det var en fotball, ja. Helt sikkert.
1: Han var kløppet med fotballen. Han spilte vel litt på landslaget, tror jeg.
0: Ja, han var fast inventar lenge da.
1: Liten og langt hår, tror jeg.
0: Ja, stemmer det. Det stemmer. Og så er det en kar, han Olav Tufte. Hva er han drev med?
1: Ja, han ble vel litt skuffet i året i OL.
0: Han var det.
1: Ja, men han har vel altså gull i roing, har ikke han det heller?
0: Han har gjort det bare før.
1: Ja.
0: Hva det var som skjedde? Jeg så ikke på dette da, ikke?
1: Nei, jeg så ikke på det heller.
0: Det kvelver og hele greia?
1: Ja, var han med på det da?
0: Eller var det en annen, det? Jeg er ikke sikker på
1: det. Det var dobbeltskuller, det var ikke det?
0: Nei, jeg vet ikke, jeg bare fikk med meg at det var en kvans hadde kvelva. Så...
1: Jeg mener det var to andre.
0: Det var to andre, det var ikke han der.
1: Ja, okay. For det var ikke de fire som rodde, jeg så ikke dette da.
0: Det var ikke jeg, jeg følte så lite med, jeg så ikke mer eller 10 minutter fra OL i år, tror jeg.
1: Jeg tror det var fire, men det var sånn dobbeltskuller, eller hva det heter, og de kvelva.
0: Det er klart at kvelve,
1: ja. De lå veldig godt an.
0: Ja.
1: Så ser jeg hardt, ja.
0: Ja. Dette er så.
1: Ja.
0: Nei, men greit. Klokka er 11, og vi får sette. Per Hausel, han får ha det så vel.
1: Ja, like så du, og god helg.
0: Ja da, ha det bra.
1: Velkommen på dampen.
0: Ja, vi får ta det igjen en gang.
1: Vi får litt reklamme.
0: Ja, men det er bra.
1: Ha det godt, du.
0: Ha det. Ja. Good Time Charlie, de står og trakker ut i gonja, hele gjengen, Arle, Hjelmeland og alt ihop. De vil gjerne være med og spille. Men før det, så tar vi en orebus. Og den er på 20 bokstaver. Og det er bare enkle, så det var en A for Anna. En M for Modulf, en N for Norun, en D for Dirik, en O for Orla, en R for Rasmus, og en E for Eli. Enkelt og greit, det var en A, M, N, D, O, R, E. Amendore, ja, det sier ikke dere noe mye. Men de skal få litt stikkord. AstraZeneca og Pfizer. Hva er det vi skal frem til? 5, 7, 8, 60, 660. Good time, Charlie, out of breath.

0: Ja, det är slutat brott.
1: Var inte den åken vi hade med? Ja, det skulle vara kvart. Men det har varit upptatt signal.
0: Kanske det gör väl att ringa upp igen. 5-28-60-660. Så pratar de med Kristoffern och så kommer de på luften. Kan det nog vara? Jag vet inte. Det var en orebus vi skulle till med. Är det något som vi sänder i hälsing eller kvart så är det bara bruka samma telefonnummer och ringa in. Men du så var på vänt, gör väl och var inte det någon? Ja, nu var han lite i tvelan, karen. Det var inte någon. Ja, men då må det ringa. 5-28-60-660. Vi ska fram med ett ord på 20 bokstav. Han trodde han hade fått in en gång, men det var inte någon som hade klart det. Men nu däremot så har vi en lanjen.
1: Ska tro kan vi ska fram till dem?
2: Ja, nu ska vi fram till Moderna.
1: Nu ska vi fram till Moderna, ja. Är vi kommit i Gloppestamarcha?
2: Om vi kom till Gloppestamarcha?
1: Gloppestamarcha?
2: Nej, nu vi kom till Storaime.
1: Och vi kom till Storaime. Du liknar så på när Gerdi röste idag.
2: Gjorde det också?
1: Ja, det gjorde. Nej, inte nog längre.
2: Nej, men det är bra ut.
1: Ja.
2: Du kan ju stämma mig visst du spelar radio bingo.
1: Riktigt, och då må vi få det hela och rätta namnet.
2: Rikt Myral.
1: Den är grej.
2: Mm.
1: Vi skulle fram till Moderna, ja. Kan du fortälla vad det är för något?
2: Och det ringer det här vaccina, coronavaccina.
1: Det är du det?
2: Visst är det det.
1: Har du fått Moderna i åren?
2: Nej. Jag har fått inga andra kornoenheter.
1: Fischer?
2: Ja, något sant.
1: Eller var det AstraZeneca?
2: Nej, det var inte AstraZeneca.
1: Nej, det var inte. Då var det väl inga Fischer eller vad han heter.
2: Ja.
1: Mm. Nej, glöppa så. Tror jag det var modernare effekt nog sist på torsdag. Det var igår. Då var den här hejreflöcke som
2: fick. Ja, sin tur är faktiskt det. Jag begynner med Bajdok.
1: Ja. Det är säkert grätt nuk. Jag vet inte. Jag ska inte påstå att det är en bärlighet i alla fall.
2: Nej, det är vanskeligt att veta.
1: Därom strides de lärde.
2: Ja, det är vanskeligt.
1: Då kan vi hinna bara hålla lite stilt.
2: Ja.
1: Det är grett. Ja, du har kört bingo i hela sommar, du.
2: Ja, jag har nog det.
1: Har i alla fall varit med på
2: jag
1: det.
2: Jag har nog varit med en del, ja.
1: Ja.
2: Och, jag har ju en viss lite på. Vi skulle gärna ha med flera läsare, men
1: ja.
2: Det är många som melder sig.
1: Det är inte det.
2: Nej.
1: Det checkar och så sitter och spelar kanske.
2: Det visst jag hade varit en 2-3 stycken. Till då så har det varit bara en gång för kvar fjärde vecka.
1: Ja, och då är det då överkomlig.
2: Jag visste det. Mm.
1: Nej då, lite rart är att det är lite sån. Ja.
2: Så visst någon har på något lyst att läsa på radiobingar så måste bara melda sig till mig.
1: Och det är inte förfärdligt vanskelig.
2: Nej, det är inte vanskelig det hela tatt.
1: Du har tekniker med dig också.
2: Det har vi.
1: Visst det. Mm. Visst vi. Eller den kan ta det själv visst om det är vi.
2: Ja.
1: Nej då, detta är då rätt. Förr då var vi då till och med inga glöppar, men det har varit studio, det var liksom inte mer. Jag fick inte det till när vi flyttade upp på gymnasiet.
2: Det var flyttat till en ny plats, var inte det?
1: Ja, vi flyttade upp på gymnasiet, det var då digitalt allt, men det var för invecklat.
2: Ja.
1: Mm. Så det bara det skar sig och så vart lagt till sig.
2: Ja.
1: Kohart, hejligart har det varit prövt, det ska inte jag gå sagt. Men...
2: Nej, det var inte riktigt.
1: Nej, men det går då lite här också.
2: Ja.
1: Vi må fara lite tidigare hem i Nainöstre.
2: Ja, men det går nog helt fint.
1: Ja.
2: Mm.
1: Detta
2: det
1: är grejt.
2: Färgen, det må jag räcka.
1: Ja, dessa färgerna, de väntar inte på.
2: Det är långt att köra runt jorden.
1: Det har vi gjort så många gånger när man bommar på färger, men inte nog i nyare tid. Det var då helst då vi drev i gammalt. På folkhögskola och forskjelliga platser. Här har varit många studier här ute.
2: Ja.
1: Det är det. Ja, har du fått dig ett plomme så du klarar dig eller?
2: Ja, jag har ett sånt gammalt träd i hagen här. Det enda sånt blomträd jag har.
1: Ja, vad är det slags då?
2: Jag har inte pejling.
1: Har inte du pejling?
2: Nej, det är rejligt tufft i år då.
1: Ja, väl.
2: Jag menar att jag stiger på att säga en gång att det heter japanska sviskeplomer. Och så heter det?
1: Ja, sviskeplomer.
2: Ja,
1: då är
2: det stickare.
1: Är det någon som bara kallas japanska?
2: Ja, och vad det brukar, det är så gammalt att jag må klattra ut för att nå på toppen då. Nu var det så här att stammarna började att kväva sig lite. Jag var lite skeptisk att börja klattra.
1: Du må inte detta ner.
2: Nej, jag må inte det. Jag vet. Men det är ju så god att jag må ju bara pröva.
1: Ja. Det är så. Vi drev oss lite med hon Åse borta i älven och Bräcke.
2: Ja.
1: Och hon kom till Opal och Victoria. Ska du få sätta nog då?
2: Och herrlig, det är ju nog så att det var lard.
1: Malard, ja.
2: Ja. Och Opal och Victoria var det hon sa.
1: Ja.
2: Det är ju så massa plomer, men det är ju så en juleplome. Jag vet inte om det har en speciellt namn.
1: Ja, det är väl kanske René Claude Duleng du menar, det vi kallar Ullens.
2: Åh, herrlig, för det namnet har jag aldrig hört.
1: Nej väl, nej, men Ullens, det är det som går så gudeplomer vanligvis, ja. Men det är inte, det är inte så mycket.
2: Så det är blåplome.
1: Blåplome, ja.
2: Det är ett speciellt namn också.
1: Ja, det kan vara Edda och det kan vara Prolifik.
2: Ja. Och så var det några plomer, jag vant till en plomekast med dig en gång och det var ju så snytande god, det var lite stora plomer.

0: Nej då, jag går och plukar plommor om dagarna, vet du, så då är det då det är haude fullt av, och då må vi då prata lite om det, vet du.
1: Ja, klart det. Va?
0: Ja, ja, ja.
1: Har det varit bra avling i år?
0: I år har det varit bra med plommor. Mm. Ja, det är bra med plommor. I fjol då fick vi 4 bytte och det åt
1: ja,
0: vi
1: kjulet. Ja, det är sant. Jag har en bond i på stora med. Jag syns att snacka om att han hade 5 plommor i hela året.
0: Ja, nej, det var inte plom i fjol. Det var helt... Men som effekt, nej, det var akkurat allt ett kort tidlig, eller sent i utvecklingen ja, det var. För det kom snö ner i blomstren då det skulle pollineras, och då gick det galet.
1: Ja, det var ju då 13, 14, 15 maj runt där.
0: Det var då.
1: Då var det kul.
0: Det var då. Men de som var färdiga, eller de som inte var begynte, de klarte det.
1: Ja, okej.
0: Ja då, så detta... Passte väldigt dåligt, i alla fall på vår del och på hela Nordstranda, för att säga det så.
1: Mm.
0: Det är dock rätt. Då kan du fortälla mig helt sån avslutningsvis. Hur långa är handballbanan? Det är ju sånt som du går och grundar lite på.
1: Jag har ju spelat handball i många år.
0: Ja.
1: Hur långa är den? Gud, är det 60 meter?
0: 50.
1: 50?
0: Nej, hon är inte så lång, du.
1: 40
0: meter, ja.
1: 40 meter?
0: Ja.
1: Jag har ju spelat handball i många år, men hur lång är bara det? Det har jag aldrig tänkt på. Nej.
0: 20 meter ifrån mitten då gick till kvart mål.
1: Okej.
0: Okay. Ja, ja, ja,
1: ja.
0: Ja, kan du spela det här?
1: Jag spelade först på Storheim och så gick Haugen och Storheim i lag och då blev det HSH89.
0: Ja, ja.
1: Mm.
0: Men det var då rimligt bra det i stund. Kan hända ja, det igen då, jag vet inte hur man...
1: Nej, nu är det väl bara Eid som har handballag, efter det jag har fått med
0: mig. Ja väl, spelte du mot Fjellugereid och Ibil och forskjellig?
1: Det gjorde jag helt sikkert.
0: Ja.
1: Vi var ju till och med kretsmästare ett år.
0: Det var det, ja.
1: Ja.
0: Akkurat, akkurat.
1: Så det kan jag skryta på mig lite.
0: Ja, ja, för all del. Du måste ju bara besked då.
1: Nej, jag är aldrig besked.
0: Nej. Det är bra, det är bra.
1: Mm.
0: Nej, men grejt. Vi tackar för sögen och så får vi se om det blir plommekassa eller inte.
1: Ja, vi får höra på.
0: Ja då, den är god.
1: Grejt, god helg.
0: Ha det. Och vi går vidare. Jag spör rätt och slett. Hva hette? Og da må de legge merke til, ikke hva hette, men hva hette trommeslageren i den gruppa som skal spille nå? 5-7-8-60-660. Jeg tror de begynner å renge allerede. Vi må da høre det også.

Det är Okains där. Så ska vi till en annan av dagens stora kontraartista, Rodney Crowell. Jag har tagit med debut-LPN Ain't Living Long Like This från 1978. Och på Living Louisiana in the Broad Daylight får han hjälp av den gamle Elvis-gitarristen James Burton och Albert Lee och Emmylou Harris, för att ta med de mest kända.

Rodney Crowell och Live in Louisiana in the Broad Daylight. Originalen är som regel bäst, men av och till så kan det dyka upp en bra coverversion. Sån som Jack Ingrams version av Guy Clark-klassikern Rita Baloo.

0: Hallå, har vi med oss en melkechokolade?
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: Och dina mannen heter?
1: Perilien.
0: Perilien. Från Alén.
1: Ja, stammar.
0: Nummer?
1: 59.
0: Perilien, Alén, nummer 59. Då vet jag det också.
1: Ja.
0: Likar du melkchokolade då?
1: Ja, det är gott.
0: Likar du svingsåg?
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, men då kan du vara en av de tre heldige.
1: Kanske.
0: Buntpris har gett oss tre konfektösk ikväll.
1: Ja, du. Någon sa det i stad, ja.
0: Ja, då.
1: Jag sa då åt middag, då.
2: Du spenderar väl, visst du vinner?
1: Vad du sa nu?
2: Du spenderar väl, visst du vinner?
1: Oj, ja, ja, ja, ja.
0: Det visst vi kommer på huset med.
1: Så, ja, då, ja, då, ja, då, ja.
0: Så delar vi väl inga
1: det
0: här.
1: Ja, jag kan göra det.
0: Nu tar vi kvar vår aldevling. Det är 2 etages.
1: 2 etages, ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det är stora Östjäm.
2: Ja, ja, jo. Ja,
1: det är spörsmål. Ja, du
2: stor nog.
1: Det är stort nog.
0: Det är stort nog. Det lägger sig på sidan, säger hon.
1: Ja, ja.
0: Sidefläsket.
2: Det skulle vara ett spörsmål idag. Det kan det lägga sig här.
0: Oh, ja. Ja, nu sa jag
2: men
0: det.
2: Men nu har du svårt. Så då.
1: Ja, det är sidefläsket.
2: Svåren.
1: Svåren, ja.
0: Men det, vad har du gjort på Perilien?
1: Nej, det är ingen vecka då har vi stöpt ringmurar och isolerat och haft på syndolit och utvärdning och flyttat och singel. Men det var det kallt.
0: Vi har skuttit och spör med en daglig bett.
1: Ja, bara det och beina.
0: Beina, ja.
1: Ja, du är så mycket rolig arbete att det varnet år och fryst ju gott på.
0: Ja, jag väl det.
2: Hur gick med dig och Olle då?
1: Det gick bra där. Det var mycket ejdiga.
0: Var det det?
1: Ja, ja, ja, ja. Och så var på förspel i hytter där i Rysikälva. Då förr vi fotbolldanser.
0: Ja, var en Olle där också?
1: Nej. Lasse Stefans var inte där.
0: Nej, var inte med på det.
1: Nej, ja. Men det var en ydlig film. Det var flänk tröndarande med att spela.
0: Åh, ja.
2: Det... Han snurr bort den.
1: Ja. Han är inte med sig, ja. Jag har inte brukt det liksom, men
0: nej,
1: jag sa det, många då som var där, det var helt utroligt.
0: Han har fått besked då?
1: Men det var många som skulle inte ha arrangemanget, och det var så fint att gå i miljöboror där, men, och ja, det var en god plats. Och,
0: men hur många 100 som var inne då, tror du?
1: 600.
0: 600, ja.
1: Jag trodde det varit mer, men det, du vet att PK, det var på parken lördag och...
0: Ja.
1: Detta var fredag och på Ekonäs var fest lördag och där har varit 600 med.
2: Ja. Jag var inte fullt alltså.
1: På Ekonäs var fullt, men inte på dansgala, nej. Nej, ja. Nej, nej. Mm.
0: Ja, men hur många må det ha in för att jag ska
1: balansera? Nej, det gick inte med underskudd då.
0: Det gjorde inte det, nej.
1: Nej.
0: Då går han och pröver en gång till alltså. Ja,
1: nej, Harald Häggen var där och Skåren var där. Och...
0: Ja, väl.
1: Och det var mycket damer runt om härifrån, så jag vet inte namnet på det, men det var Freid.
0: Det är sånt som du ser, men du
1: kan inte det. Jag har snackat med dem här, då. Ja. Det var någon på hyttorna där. Och...
0: Oh, ja.
1: Ja, det var
0: jag var lite spänt på det där, hur det har gått med dig och Olle.
1: Ja.
0: Men hur länge hållit han ut då?
1: Det har spelat till 2 då.
0: Han nog?
1: Ja, han spelade väl sist, ja.
0: Han gjorde det, ja.
1: Ja, då.
0: Han måtte nog boka vecka några gånger, då.
1: Nej, så galt var det.
0: Ristig han.
1: Nej då, nej. Nej då, det var bra stämning.
0: Nej, han är flink.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag tycker att han är flink när han synger ner där i lammet och Anne Nørsti.
1: Ja.
0: Ner där, kan heter då?
2: Sista ljuva åren.
0: Ja, det sista. Den är väldigt
2: bra. Den ska vi spela till dig ikväll.
1: Ja, tack för det. Jag är lika länge. För jag brukar ju ha den där jukebox på fjärnsynan. Då är det ofta jag spelar den.
0: Är det lördag har du tänkt på? Lördag natt då?
1: Ja.
0: Är du uppe så länge?
1: Oj, oj, oj, oj.
2: Jag hör på den här på Sel, då sånga la med hon annan
1: nästa. Nej, det är helt fenomenal, det är det alltså.
2: Ja. Men jag har ett spörsmål till dig.
1: Ja.
2: Jag begynner med att få dig minst då.
1: Mm.
2: Och så kommer han med något vanskligare inte på.
1: Ja, jag
0: gör han det?
2: Ja,
0: väl.
2: Ja, du brukar det.
0: Oh. Ja, väl.
1: Ja.
2: Kanske dyr är tussig i fortellingen om Olle Brom.
1: Tussig?
2: Tussig, ja. Kan det vara dyr? Det är ett dyr som är ganska stor.
1: Nej, nu, jag ser så lite.
0: Det är så lite barn-tv.
2: Ja, men det är ett dyr som är ganska stor.
0: Vad slags dyr är tussig?
1: Är det här själv då?
2: Ja, det visste jag. Jag har inte hört det för mig. Ja, det är ett esel.
1: Tussi. Ja, hvis det er stål, så må det være eser.
2: Ja, det er et eser.
1: Ja, det er jo ikke noe. Jeg har sett disse skuri på det på Tivoli, på sirkus, men det er...
0: Det flytter ikke seg, nei.
1: Nei, det er vanskelig.
0: Jeg ser det, så henger guldrull på en stong framfør.
1: Ja.
0: Jeg springer etter.
2: Pølse.
1: Nei, pølse, ja. Men jeg har noe gode til det.
2: Ja.
0: Ja, han sa så, jenta.
1: Ja.
0: Men du...
1: Ja, ja, ja. Han gjorde den på tur i kveld.
0: Ja, han er visst det, og jeg måtte få med meg en sånn stand-in...
1: Ja, vel.
0: Men hun klarer seg.
2: Ja, du har vel etter
1: ikke... Jeg har selskap i lag. Jeg har gjort den nå.
0: Og?
1: Og så utenfor noen år sånn. Han er 70 år i desember, da, men han feirer noe med helger, så da.
0: Ja, vel.
1: Du forstår det.
0: Ja, vel.
1: Det var et koselig selskap.
0: Det var et koselig lag, ja.
1: Ja.
0: Mykje godt prat.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Liksom regel.
1: Det var en del nordlendinger, da, for han kommer fra der oppe, han, Nordland.
0: Hva er det i Nordland, da, du?
1: Oi, oi, oi. Hva du sa? Ballangen, sa jeg.
0: Og Ballangen?
1: Ja.
0: Ja, vel. Jeg har ikke vært der, men jeg vet.
1: Ja, det er nydelig fint nå, da, for det er fra en og fjerde hele kysten med fiskebåt, så det.
0: Ja, ja, får du se det skikkelig, da.
1: Ja.
0: Men du?
1: Ja.
0: Fibel, det er et uttrykk.
1: Fibel?
0: Ja.
1: F-I?
0: F for Fredrik.
1: Ja, ja. Fibel. Nei, den er ikke.
0: Du er meg en god fibel.
1: Ja, det er nok rett nok. Men...
0: Nei, jeg sa ikke det til deg.
1: Nei, sa... det er ikke sånn. Hun
0: sier det til meg av og til. Og din fibel, sier hun.
2: Ja, vi bruker mye dette ordet.
1: Ja, nei, jeg har sikkert hørt det mange ganger, men...
2: Jeg har aldri hørt før.
0: Men jeg vet ikke om det synes...
1: Jeg kommer noen av fjorden i et sted, men det taler ikke...
0: Nei, jeg vet ikke om det bare her... Det er brukt her, i alle fall her i Nordfjord.
2: Har du hørt det før, da? En fibel?
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, jeg har ikke hørt det.
0: En tuffs.
1: Ja, det er en tuffs, ja, ja.
0: Det kan du bruke når du kommer på jobb igjen, du.
1: Ja, det kan du da.
0: Og du, din forbannet fibel, skal du ha.
1: Forbannet fibel, ja.
0: Nei, det sa ikke jeg. Jeg har ikke lov å banne på radioen.
1: Ja, vel.
0: Men
1: ja,
0: du har...
1: Ja, da vet jeg noe det.
0: Hæ?
1: Ja, da vet jeg noe det, sier. En fibel, ja. Ja, vel, ja, vel.
0: Såg du landskampen nå i veka, da, du?
1: Ja. Jeg ble imponert over det.
0: Ble du det?
1: Ja.
0: Men hva kanal gikk den her på?
1: Max.
0: Oh, ja,
1: kanal 20 eller TV-Norge.
0: Nei, det er sånn som jeg ikke har det.
1: Ja, vi har alle disse kanalene. Jeg har den her ekspartiet, så kjøpte noe ekstra.
0: Åja, oh, du er veldig glad i fotball, du.
1: Ja.
0: Ja, men det er jeg og
1: jeg. Men jeg har ikke Premier League, da.
0: Nei, vel.
1: På England. Nei, svarten er kostet alt.
0: Ja, det er det som er. Jeg må bare begrense dette der.
1: Du får snart ikke noe gratis.
0: Ingenting.
1: Du betaler TV-lisens, og så betaler du Riksbanken, og så...
0: Ja.
1: Staten der har vært i millioner, så gir ikke deg noe igjen likevel.
0: Nei, norske stat har ikke penger, deg.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei, finnes det ikke.
1: Han ser når det legger ned alt sykehus og eldreomsorg, alt. Det er skam, sier.
0: Alt?
1: Ja, det er skam. Det er sikkert noe her nå det at de skulle sette ned kanskje pensjonen for å uføre meg, og da er det noe helt utrolig. De som setter rullestoler der, og da...
0: Jo, det skal det, ja vel, de vet deg for...
1: Ja, jeg har det radio i dag når de ikke har hitt.
2: Ja, det sa det.
1: Det er en skam, altså, å si.
2: Det er noe stor skam.
1: Ja, ja, ja. Det er ikke mye det her i pensjon og uføre, eller...
0: Nei, ikke snakke om det bare det.
1: Nei, jeg sier det, det er... Man kan gråte fra hele greiene seg. Det er helt sikkert.
0: Ja da. Nei, men takk for at du ringer, Peri. Det er lenge jeg har snakket med deg.
1: Ja, i like så. Det var hyggelig å snakke med dere.
0: Og så nærmer vi oss jul nå, så...
1: Ja da.
0: Det kan hende det er nok i vente.
1: Ja, nei, jeg drøtter jule likevel. Jeg har luta fisk til middag. Det var nydelig.
0: Ja, luta fisk, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Kan du bruke et åt, du?
1: Nei, jeg har laget ikke helt store i kveld, da bare kjøpte noen sånne på Rema i sted, og så hos bacon og fett og, ja, gulrøt og det,
0: ja,
1: så har jeg juleøl og...
0: Ja, men det...
1: Det var nydelig, og så legger jeg henlagt på sofaen og prater med dere.
0: Ja, men det går fint.
1: Ja da.
0: Nei, men vi snakkes.
1: Ja da.
0: Ha det godt.
1: God helg.
0: God helg, du.
1: Hei.
0: Ja, melksjokolade.
2: Ja.
0: Skal vi bare fyke på neste, da?
2: Ja.
0: Haaland tøst.
2: H.
0: Halvor.
2: A.
0: Anders.
2: L.
0: Leni.
2: E.
0: Erik.
2: N.
0: Nils.
2: T.
0: Truls.
2: Ø.
0: Øystein.
2: S.
0: Sigurd.
2: S.
0: Stein.
2: T.
0: Truls.
2: Haaland tøst.
0: Haaland tøst. Og du liker denne også?
2: Ja.
0: Jaha, det ikke sånn tjukke.
2: Nei, den klumpete.
0: Lunge tynge.
2: Ja, klumpete.
0: Haaland tøst. Hey, var det noen som likte det? Hallo? Et
2: øyeblikk. Åja. Jeg må skru ned. Hæ? Det hun med paien.
3: Jeg må skru ned radioen. Jeg må skru ned radioen.
2: Men så internasjonal hun er. Hun prater
3: hallo,
2: som...
3: hallo.
0: Hallo, du.
2: Du prater så mange språk, du. Eller dialekt.
3: Jeg kan så mange språk.
2: Ja.
0: Jaha. Ringer du fra Finnmark?
3: Jeg ringer fra Vidda.
0: Ja.
3: Det er så masse regner der oppe.
0: Ja, altså, var du ute av deg som var med i et tanabrennings ungdom og sång en gang i tiden?
3: Jeg var jo med i den der.
0: Og var du det, ja?
3: Ja da.
0: La vi få en strofe da.
3: For et tyl.
0: Nei, men, altså, hva var så sjokolade vi skulle frem til?
3: Det var hasselnøtt.
0: Hasselnøtt der?
3: Hasselnøtt.
0: Og den liker du?
3: Nei.
2: Ja, så ja.
3: Et ikke noe med nøtter i annen kuba.
0: Åh?
2: Nei, liker ikke du sånn klumpa?
0: Liker ikke du det klumpet, ja?
3: Jeg liker ikke dette her med nøtter. Jeg er litt redd og etter med hensyn til allergi.
0: Ja, akkurat.
2: Ja, nei, da...
3: Og da holder jeg meg lungt vekk ifra det. Da fortrekker jeg melkesjokolade.
2: Ja.
0: Det har vi med oss i kveld.
3: Og dere koser dere nå, da.
0: Ja, altså...
3: Ja. Du, Eivind sender helsing til Edith. Sitt du og hører på denne radioen, jo.
2: Ja.
3: Har dere kjekt, altså?
2: Det gjør hun.
0: Hun lovde i alle fall det.
2: Ja, hun bruker det. Hun
3: sitter i Edith i kveld og hører på oss. Oss alle tullinger som ringer inn.
0: Ja, men det er ikke bare deg som ringer inn.
2: Ja, men det er noen tullinger hun liker.
3: Ja, ja, hun er noe humoristisk, hun.
2: Ja.
3: Hun har jo et humor til det helt store.
2: Ja.
3: Ja.
2: Hun liker alle tullingerne.
0: Ja, det må hun, ja, for hun liker noe meg, sa hun.
3: En livlig dame, jeg liker det, ja.
0: Det beste svigersønnen hun har, sa hun.
3: Der har du det. Ja, men hun kan ikke ha så mange andre.
0: Nei, har ikke noe valg.
3: Nei.
2: Er det for å tørre å si det?
3: Ja, jeg skjønte det. Å ja.
0: Du?
3: Ja. Snart jul.
0: Ja.
2: Ja.
0: Er du begynt å tenke på det?
3: Ja, jeg har sett frem julenissen. Jeg har jo...
2: Har du det?
3: Og hengt opp en sånn flotte julestjerne som jeg kjøpte min i Førde i går. Jeg klarer ikke å dy meg.
0: Handler du i Førde?
3: Ja, jeg kjøpte den på...
2: Plantasjen?
3: Ja.
0: Ja, men da er det greit.
3: Ja. Da er det, for vi har ikke plantasjen her.
0: Nei.
2: Jeg går på plantasjen og sparkjøp.
3: Ja, jeg var ikke på sparkjøp. Jeg orket ikke.
2: Nei, men det er de butikkene vi kan handle på i Førde.
3: Ja. Og så Jysk.
2: Ja.
0: Er det det også da?
2: Ja, det er på his side til veien.
0: Ja.
3: Og så er det Elkjøp. Men er det noe Elkjøp i Måle da?
0: Ja, i Gløppa.
3: Og i Vølden,
0: ja. Ja, i Vølden også. Ja, Ørsta, hårdt i Hovden.
3: Ja.
0: Høvden.
3: Ja da.
0: Spasmaker du?
3: Spasmaker?
0: Nei, S-P-A-S.
3: Ja.
0: M-A-K-E-R. Spacemaker, nei, det skal uttales på norsk, spasmaker.
2: Det var noe så vanskelig, dette her.
0: Det, du eldre, er det?
2: Få se.
3: Spasmaker?
2: Åja.
3: Jeg er toskehaud,
0: men... Nei! Langt derifra.
3: Toskehaud, sånn.
2: Toskehaud.
3: Nei, hva det kan være da?
0: Toskehaud, var det sånn du lærte etter å komme inn til Nordfjord, det?
2: Nei. Du lever ikke i vatten.
3: Ørsta språk.
0: Er det det?
3: Ja.
0: En flane da, du. Hva er det for noe?
3: Ja, det er toskehaug.
0: Hva er det?
3: Takk for deg, flane.
0: Ja.
3: Ja. Ja, men det er sant.
2: Flåser det da?
3: Spasmaker, jeg vet du.
0: Skriv oss rett frem. Spasmaker. Spasmaker.
3: Ja, er det noe som blir det da, eller?
0: Ja, helst
2: det. Det synger.
4: Hva er det?
2: De synger.
4: Synger? Er det grupper da?
2: Nei. Det ene delen av ordet, det er sånn så kvittrer.
4: Ja, nå er noe helt bort.
2: Kvittrer og synger.
4: Er det fugler da?
0: Ja, altså.
2: Det er siste delen av ordet.
0: Det er fugl.
4: Sangfugl.
2: Hæ?
4: Sangfugl.
0: Ja, nei. Men jeg kan godt si til deg at du er det.
4: Ja, men det er ikke forstår hva jeg er. Jeg var toskehaun, men...
0: Nei, nei. Tvert imot. Nei,
2: omvendt av toskehaun på en måte.
4: Nei, vet du, i kveld er noe helt på bæren.
0: Nei, men det er ikke godt å vite dette der. Du kan få et for deg minst etterpå.
4: Ja, ja, ja.
0: Jeg kan godt si det sånn som det er.
4: Ja.
0: En spøkefugl.
4: Åja, en spøkefugl, ja.
2: Ja.
4: Ja, det er jeg.
0: Ja.
2: Ja. Nå er du en spasmaker. Ja, nå har jeg et for deg minste.
4: Ja, det, vet du, det, er no, det kan være vanskelig nok, det er vel en.
2: Ja, men ja.
4: Jeg hører på noe tyst i sted, så satt jeg og tenkte, hva verden det er, og så...
2: Ja, det visste ikke jeg, for jeg har ikke hørt før.
4: Ja, det jeg har hørt, jeg tror det var et esel, men...
2: Nei, jeg har ikke hørt om noe tyst i. Nå skal du få ett med meg.
4: Ja.
2: Hva farge er det på lakkeres?
0: Å bevare meg.
4: Lakkeres? Kan jeg si at han er svart, da?
2: Ja, ikke det det han er, da?
4: Eller er han helt mørkeblå? Nei, han er svart.
2: Nei, jeg står svart.
4: Ja.
2: Det var det jeg trodde han var.
4: Lakris, det heter ikke lakris, sa disse her barnebarna mine i Oslo.
0: Ja, det sa du vel.
4: Det heter ikke lakris. Farmor, det heter lakris.
2: Nei, det er ikke det som står. Det står lakris.
4: Ja.
2: Hvis det er lakris, da skal det være en sånn...
4: Sånn der...
2: Tegn over igjen.
4: Ja.
2: Ja. Og det er ikke det. Så det heter lakris.
4: Ja.
2: Så det er
4: sånn... Ja, for Jon er i Trondheim, han du i dag.
0: Er det der han er?
4: Satt og hører på programmet nå før dere kom.
0: Hva da har du for seg?
4: Han er blitt bestefar.
0: Er det der han er reist nordover?
4: Ja.
0: Jeg vet det er døtre jeg flyttet nordover til Trondheim.
4: Fått seg jente, tror jeg, hvis det ikke teker fole mye feil nå.
2: Sa han det i radioen?
4: Ja, ja, ja, ja. Han var inn på programmet med noe...
2: Rasmus?
4: Ja.
0: Å, ja.
4: Da ringde han fra Trondheim.
2: Ja. Ja,
4: vel? Ja, da, så nå har han to barnebarn.
0: Men han ute i... Han har andas, han sier det var sonen som fikk en. Hæ? Nei, men jeg vet ikke hva det er.
2: En sånn tegnspråk her, det har ikke jeg lært meg.
4: Nei, jeg tror ikke heller
0: kan. Han er i hvert fall blitt bestefar.
4: Han er blitt
2: bestefar,
4: ja.
2: Vi får høre på reprisen.
4: Ja.
2: Hva det var for noe, eller var for noe?
4: Ja, ja, ja.
0: Ja, men du er interessert i svings.
4: Svings, ja, det er godt.
2: Ja, det er godt.
4: Og det er beste sjokolade, som du sier, egentlig.
2: Mm. Og beste konfekten.
4: Ja.
0: Bunnpris sponset seg i kveld med tre. Det var fint.
4: Ja, det var helt flott.
0: Ja, da.
2: Mm.
0: Men jeg fikk ikke takke han, sjefen, før det. Det var en dame som ordnet det.
4: Akkurat.
0: Så jeg sa det om å måtte ringe han og takke.
4: Ja.
0: Nei, eldre. Det er du og Hans Inger også begynner å pynte til jul.
4: Hei?
0: Hans Inger også begynner å pynte til jul,
4: sa han. Ja, han var her i sted og liksom så hva jeg hadde gjort, og så sa han, nei, nå må han altså ta og... Han må ta fordoppen før han skal ha den igjen, sa han.
2: Ja, ja. Det var noe.
4: Ja. Ja, da, det er kjekt å få pynte litt til jul.
0: Skal du finne juletreden, du, eldre?
4: Skal jeg fortelle deg noe som hele Eid hører på?
0: Du stjeler ikke det vel?
4: Hva?
0: Du går ikke og stjeler det vel?
4: Nei, nei, nei, nei. Vet du at jeg har hatt kunstig juletrød i mange år?
2: Åja.
0: Har du plast?
4: Ja, jeg kjøpte et da vi hadde denne der feriestedet vårt ned på Lossen, nede i Gudbrandsdalen.
0: Ja.
4: Så skulle jeg og Neven og ungene feire jul der. Og jeg husker ikke nå om det var i 2004, kanskje. Og så tenkte jeg sånn... Ja, en og nødde har juletred til ungene, og de
0: ja, ja.
4: Har juletred. Og så tenkte jeg, da kjøper jeg et plaster. Så jeg gikk inn på Europris her og kjøpte med meg et plasttred på 1,5 meter.
0: Åja, ja.
4: Etter det, for det var noe eneste jula vi henne og feirte her nede, for å si det sånn.
0: Ja da.
4: Men det var nog bara sånt tillfälligt att det var. Och efter det så har jag haft plastträd.
2: Ja, men de är fina.
4: Ja. Men nu var jag, när jag var inne i Förde nu igår, då köpte jag mig ett nytt juleträd. Och det är kvitt på färgen.
2: Kvitt?
4: Kvitt, Evelyn. Och jag ska pynta det med massa röda kule och guldfarga kule.
0: Kvitt träd.
4: Då var det helt så.
0: Nu blev hon stilla.
2: Jag såg för mig att det var fullt av snö.
4: Nej då, det har inte sett det så kvitt i julträd.
2: Ja, jag tror jag har sett det.
4: Och jag syns det är fina.
2: Ja, det är sikkert.
4: Åh, vad glädje det ska sätta upp.
2: Ska du ska ha det gröna här då?
4: Nej, jag ska inte ha upp det i år.
0: Sätter du ut?
2: Sätter du ut?
4: Men jag kände det på vekt då. På det, att det är mycket tyngre. Packningen är mycket tyngre, lite där gröna så är det.
2: Ja.
4: Ja. Men jag heter och jag heter öppna östjan då, men
2: nej, du ska väl inte pynta det ändå va?
4: Nej, jag ska inte.
0: Visst, Hans Inge kommer ikväll så kan dere bare sette det opp.
4: Nei, da, vi skal ikke pynte det ikväll, men vi skal pynte det en annen ikväll.
2: Kommer han ikväll dog da?
4: Nei, det tror ikke noen kan jeg komme. Han var nå før når radio min da.
2: Ja.
0: Serverte du han nok ikväll da?
4: Han fikk se en kringle, Arnes kringle, for når vi bruker stopp inn på Birkelommen og bygde jo baker.
0: Ja.
4: Och handle kakbröd och forskjellig sånt. Då brukar jag köpa aniskringer. Det är så kämpegod.
2: Ja, jag tror jag smakte.
4: Ja, så han fixade aniskringer och kaffe.
0: Ja. Då var han förnöjd han?
4: Ja, han skulle utan att laga sig lite middag.
2: Så. Ja, han hörs nog förnöjd ut.
4: Ja.
0: Men jag gjorde det, nu har ringde.
2: Ja.
4: Ja.
0: Men han datt ut.
4: Ja.
0: Men det är grejt nog.
4: Ja.
0: Vi fick nog prata så länge att det.
4: Nej, det är av och till det mobiltelefonen. Jag ser med mig också att det plötsligt så hetsch sanding.
0: Ja.
4: Det vi bär ut.
0: Äldre?
4: Ja.
0: Nu har vi Kan det vara för något?
2: Hon har nog fått två spörsmål.
0: Ja, det har hon. Ja, jag har tätt bara en streck, jag.
2: Ja, men du må.
0: Jag måste följa med.
4: Det är grejt och får ha en fin kväll.
0: Jag tack detsamma, det är ju samma.
4: Ha det.
0: Ska vi
2: spela mer musik?
0: Ja, da, men det tar vi på den här Sotrats.
2: Ja. Sotrats.
0: Sotrats.
2: Tränger inte, det var så kort att vi tränger inte att ta.
0: Nej, da, Sotrats. Och på den chokladen så spelar vi. Oj, Odd Arne Sørensen. Du og jeg har dumpet opp. Er det han i Ingemarsted?
2: Ja, det er sånn trekspillmusikk. Du og jeg har dumpet opp.
0: Anders, må sette på. Du og jeg har dumpet opp med Odd Arne Sørensen.

0: Hallo, ja.
1: Hallo, hallo.
0: Har vi med oss en mandelstang?
1: Ja, det har vi.
0: Hva er den mandelstangen heter?
2: Jeg tror han heter Lilian.
1: Ja, det gjør han. Hvor flink,
2: ja. Ja.
1: Enda så tett jeg.
0: Nei.
2: Er du tett da?
0: Nei, nå virker ikke pennen min heller. Jeg må få noen penn.
2: Han er sånn sekretær.
0: Lili Ann.
2: Ja, liker du sjokolade da?
1: Jeg er helt sjokoman.
0: Er du det?
2: Jeg også.
1: Helt oppløst.
2: Jeg også.
0: Er det farlig godt?
1: Ja, det er farlig.
0: Ja, men vi har et konfekt.
1: Veldig massevis.
0: Vi har konfektøskel til premia i kveld.
1: Ja, det fylles opp.
0: Ja, Sphinx, det skal vist være så veldig god.
1: Ja, den er kjempefine.
0: Ja. Med sånn dobbeldekker.
1: Det er han jo, vet du. Det er så fin at.
2: Er du forkjølet?
1: Jeg har sånne hoster, det er grusomt.
2: Ja.
1: Men den neste natta, så er det verste da.
2: Har ikke du en skarpe enn du kan ta?
1: Jeg vet, det er sånn halvlinse.
2: Åja, ja, det er. Det er jo ikke så veldig.
1: Nei.
2: Mykje hjelp.
1: Det er ikke farlig.
2: Hæ?
1: Nei, det er ikke farlig i alle fall.
2: Nei.
1: Nei, så hadde jeg tenkt jeg skulle gå til legen da og få noe.
2: Ja, har jeg noe?
1: Så har jeg sånn, de er på kurs.
0: Er legen på kurs?
1: Ja, de er på kurs, og det er bare sånn vikarer nå. Og jeg har lyst til å snakke med rette legen.
0: Ja, riktig, riktig.
1: Det er mer jeg vil.
0: Ja, men er det noe som hjelper for dette der da?
1: Ja, det må du være kvart og inn, så klarer at du har litt knekk på det.
0: Ja.
1: Ja. Men det er greit nok, jeg overlever dette også.
0: Du har vært ute en haustastorm før?
1: Ja, det har jeg virkelig.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men når du er litt hås og sånn,
1: ja?
0: Da er det vanskelig for deg å snabilisere.
1: Ja, ja. Kanskje det.
2: Det ordet jeg har hørt før.
0: Har du det?
2: Ja.
1: Snabilisere?
2: Dette har vi dere hatt i radioen her før.
0: Har vi det? Snabilisere?
1: Snabilisere, nei, det vet jeg ikke å stabilisere, jeg tenkte.
0: Nei, ikke stabilisere.
2: Med N.
0: Snab.
1: Å?
0: Snab. S-A-N-A.
1: Men altså, det er ikke det at du ikke klarer å snakke skikkelig da.
0: Snabilisere, nei.
1: Nei, du vet ikke.
0: Det er mye ut av det på sånne kvinneforeninger.
1: Å, er det sånn slarv?
0: Nei.
2: Ja, men det er noe.
1: Sånn som det kalles slarv.
0: Ja, altså.
1: Ja, prat.
2: Ja.
0: Når du slarver, så går... det begynner på S, ja.
1: Åja, snakk.
0: En skravle.
1: Åja, ja.
2: Det er noe å prate, det.
1: Men slarv, det er feil uttrykk, egentlig.
0: Er det det?
1: Ja, for det er ikke slarv, for det er om det er... Må du kunne snakkes uten å kalle det slarv?
0: Ja, nei, det behøver ikke være slarv om en pratast.
2: Det er bare et uttrykk på en måte.
1: Ja, det er faktisk det. Et farlig uttrykk. Ja.
0: Er ikke det sånn at hvis den er 10 stykker i en forening, så håper jeg at det kommer bare 9, for da har den ikke vann å prate om?
1: Ja, kanskje det. Og det var så dumt det.
2: Nei.
0: Alt,
1: men det er litt dumt det også.
0: Ja, men sånn, ja, vet jeg, det er sånn som går på folkemunnet det.
1: Ja, ja. Men det er noe greit nok, det går noe bra.
0: Ja. Men etternavnet ditt, begynner på V eller M?
1: Hæ?
2: V.
0: Etternavnet ditt, det er V, ikke sant?
1: V, ja.
0: Volle, ja.
1: Volle.
0: Ja.
2: Kan du noe om eventyr? Du har vel også eventyr, du også?
1: Oi, før i tida, ja.
2: Ja.
1: Ja, ikke så fryktelig langt tilbake heller, og løst ungene også.
2: Ja. Hvor er de trebukkene bruse på vei da trollet dukker opp under en bro?
1: Det settes for å gjøre seg feite.
2: Ja.
0: Dette er sånn, dette er for deg minste, Lilian.
2: Ja, da.
1: Det er klart, det var grei der, kjempegrei.
2: Ja. Vi har et og hva. Hæ?
1: Det passer meg veldig bra.
2: Ja.
1: Det kan godt få flere av dine typer.
0: Du vet det, ja.
2: Ja, men vil du ha mange spørsmål i den?
1: Av dine typer, det går greit.
0: Det går fint, ja. Nå begynner du øverst da.
2: Ja, men har ikke hun fått to spørsmål da?
0: Jauda.
1: Ja, men det er kjempegreier.
0: Men hvor dere lever inne i Gleppa da, du?
1: Hæ?
0: Hvor dere lever da?
1: Sånn som vanlig.
0: Som normal, ja. Gange og...
1: Jeg oppdager nok, så. en uppförsätt.
0: Fyr i ömnen och...
1: Oj, ja, det är hett att det är dejligt.
0: Är det så pass, ja?
1: Jag ska låta upp ut i gangen nu. Så det hettnar lite, inte så vrum och...
0: Utan dig så likar det du och jag?
1: Ja, inte så mycket, men... jag ska ut och lägga på St. Leo, då är det lite dejligt.
0: Ja.
2: Det var jag för kallt ikväll.
1: Mm, jag vet ju om det är så kallt ikväll.
2: Ja, jag syns det verkar så kallt.
1: Men nu då, det slår in.
0: Ja, ja, då slår det in.
1: Ja, och det är kallt i huset, det är huskallt. Ja.
0: Det blir sån huskallt.
1: Visst det blir kallt i huset, så hellre det sig ute.
0: Ja, det kan hålla sig där.
1: Mm. Men när det snur om så slår det in.
0: Mm. Ja, men när jag parkerade bilen utanför här så var det 20 minus alltså.
1: Oj, ja, så pass.
0: Ja.
1: Jesus, det är kallt ut på Eide.
0: Ja, men nu är vi på kallaste platsen också, när vi är 11 där.
1: Oj, ja, väl, ja. Det är nog tjocka så här då.
0: Jag tänkte...
1: 4,4.
0: Hä?
1: 4,4.
2: Oh, ja.
1: Så det är nog lite, lite kallt.
0: Ja, ja, men då...
1: Ja, det är nog fint temperatur.
0: Det släpper sig undan dock heller.
2: Ja, det är fint.
1: Ja. Det är inte det. Det här är helt nydligt.
2: Ja.
1: Med måne och stjärne och helt.
0: Ja då, det var söndag det, det är fullmåne.
1: Ja, det är fullmåne, får vi vänta till söndag.
0: Ja, söndag ja. Men nu har jag upplevt att vara inne i storstovar och jag också.
1: Jag är inte dålig det.
0: Ja, jag var där på...
1: Det
0: har inte
1: jag
0: varit. Har inte du varit
1: här?
0: Nej. Jag var där på förra helg.
1: Ja väl. Mm, det är flinke gutter.
0: Nej, men detta är bra det alltså.
2: Han är kulturell.
1: Ha?
2: Han är kulturell.
1: Jag förstår det, men jag har varit där.
2: Mm.
0: Ja, ja.
1: Mm. Här, flott. Men du får ha fortsatt en kämpefin ikväll då. Kosa docka.
0: Ja, det går bra det, Lilian Wolle.
1: Kosa mig lugn med docka.
2: Ja, det är bra det.
1: Ja, helt uppe.
0: Ha det gott.
1: Ha det gott.
2: Ha det.
0: Det var Mandelstank. Hur många chokolader har vi igen, har vi?
2: Ja, vi har många.
0: Har vi det? Har vi gärna vin?
2: Vin klucks.
0: Vin, kluck, S, J.
2: Det är två ord.
0: Det är två ordet då.
2: Vin, kluck, sh.
0: Men det hopslet är vin, kluck, S, J.
2: Ja.
0: Och det är tur. Nu ska jag med sig på tur. Påskechokolade. Oj. Den kom brått.
2: Den var säkert inte så väldigt vanskelig.
0: Nej. Hallå? Det var en kvann, ja. Hallå?
2: Hallå?
3: Hallå, ja.
0: Där var en man, ja. Kan du vara så lika den här chokladen där?
3: Det var en Ottar.
2: Oj, en Ottar ute i Kjølstala.
3: Ja, du var nu till mig här på söndag. Och jag syns det var lite trist ute här med han där gubben satt med vägen.
2: Ja, men du känner det att det skulle vara uppe i postkassan också, men jag fann inte namn på den postkassan, så jag tänkte att det var inte så långt att gå bort till dörren.
3: Nej, nej, nej.
2: Så då...
3: Där säger de män att nästa gång de har kommit upp själv också ska han få en kopp kaffe.
0: Nej, men du... Ja. Kan inte du ge mig något annat åt där?
3: Ja, då, ja, då.
2: Han dricker inte kaffe.
3: Det var så svag, så vitt jag hör också.
0: Är vi svaga?
3: Ja.
0: Så, kan det så göra det, ska du?
3: Nej, jag vill inte säga tunga härte borta.
0: Nej. Går det an att göra något? Jag ska spöra han där ute i... Han som sitter ute i tekniken här, om det går an att göra något med det.
2: Det är inte någon andra som har sagt det, är det det?
0: Nej, jag har inte hört det förrän.
2: Nej. Det är nog lite långt ute i Kjølstallen också.
0: Det var nog värre in i Sandane då.
2: Ja, kanske lite långt.
0: Nej, men du kan sa åt middag, var inte det så?
3: Nej då, nej då, nej då, nej då. Jag satt och kedjade mig. Jag hade någon jag pratade med eller något. Så hon fann ut en trappröv och så man kan prata med en annan.
0: Är inte hon hem då?
3: Nej, jag sände hon skulle på en jäntetur.
0: Alltså, kan det gå här?
3: Hon får helt till Dalekvam.
0: I Sundfjord? Nej.
3: Nej, med Bergen.
0: Och det är Bergen?
3: Ja, hon har med sin Jorun i Leivdal och så hon skulle hon rejda, hon kom ifrån Oslo och så skulle hon rejda till det.
0: Palma. Ja, så skit.
3: Där känner du?
0: Ja, jag känner, jag vet nog gott kan det, ja.
3: Ja.
2: Nej, söndag då när vi var upp till dörren där, då satt och åt, tror jag.
3: Var det glatt då?
2: Om det var glatt, ja. Ja, det var det.
0: Och gick.
3: Ja, det var jäkla glatt.
2: Det var inte ett sandkorn på vägen.
3: Nej, nej, men nu är det.
2: Ja. Ja, visst du vinner konfekt idag då så får jag... Men du må sette navn på postkassa di.
3: Ja, der er navn. Du må litt opp. Du må litt opp låtje.
2: Ja, å ja. Ja, ja. Men så fikk jeg noe gå. Jeg har aldri vært på tunet der.
3: Ja, men det var noe jammel fint du ikke så navn da, så fikk noen se på tunet.
2: Ja.
0: Nei, jeg sa, det var på tide.
2: Jeg har aldri vært på tunet der oppe før.
3: Nei, herregud, du bor 2 kilometer ifra.
0: Ja, gjorde jeg.
3: Det var på høy tid. Ja, hun gjorde, ja.
2: Ja, jeg gjorde, men altså, det var liksom en plass som vi aldri... Ikke akkurat denne veien der.
3: Var ikke du borte i Kvinne heller? Nei. Ja, Line eller Eina eller...
2: Eina, ja.
3: Ja.
2: Jo da, men...
0: Hva er jeg her da?
3: Den nærmeste grann,
0: ja. Åja, bort der, ja.
3: Ja.
2: Så det...
3: Ja da.
2: Jeg skulle ikke spørre om du er glad i eventyr.
3: Nei, jeg er glad. Jeg er noe sånn, men... Det er ikke mye jeg leser. Det er ikke så låst for meg.
2: Nå fikk du melding.
0: Får du melding nå?
3: Ja, ja.
0: Den får bare vente.
3: Ja, det må vente.
2: Har du hatt funnet spørsmål til henne?
0: Nei. Jeg sitter og venter om du skal komme med sånn for det minste.
2: Åja, for det minste, ja.
0: Det var ikke det du hadde?
2: Jo, jeg har det. Jeg har et her. Dette vet du helt sikkert. Hva farge får vi når vi blander gult og blått?
3: Det må bli noe felt noe. Gult og blått?
2: Ja.
3: Nei, jeg har ikke peil.
2: Dette er for de minste.
3: Ja, men... det har lagt seg det.
2: Ja, men ikke du begynner å...
3: Gult og blått? Nei, det må nå bli noe sånn midt i miljø. Både gult og blått, det må bli grått det.
2: Er det midt i miljø gult og blått?
3: Ja. Nei, jeg vet ikke.
2: Det var ikke det. Det er noe så... Jeg vet ikke du det. Skal jeg si det?
0: Nei, da? Jeg må si første bokstaven. Nei, siste bokstaven.
2: Siste bokstaven er T.
3: Så da må det bli svart da.
2: Første bokstaven er G.
3: Hva du sa nå?
2: Første bokstaven er G.
3: Grått.
2: Nei.
3: Nei.
2: Det er nok som Martha er om sommeren.
3: Martha er om sommeren?
2: Ja, fargen som Martha har om sommeren.
0: Nei, nå får du svaret.
3: Nei, da må det bli grønt.
2: Ja! Jeg har satt langt inn
3: i... I hvert fall med enkelte.
0: Ja.
2: Ja, sånn det vanligvis.
0: Hvis ikke det sved av.
3: Ja. Da var det brunt, da.
0: Ja.
2: Ja, men dette var altså grønt.
3: Ja, dette var det minste, ja.
0: Dette, nå skal du få lett for det store.
3: Ja.
0: Men en pedel, du.
3: Hva du sa nå?
0: Pedel.
3: Pedel?
0: Ja, P-E-D-E-L-L. Hva er det for noe?
3: Pedel.
0: Pedel.
3: Jeg vet ikke, det var ingen peit som vi kalte for det, men...
0: Pedellen, ja.
3: hva er det for noe, det vet ikke.
0: Men hva yrke hadde han?
3: Hva han hadde?
0: Som yrke.
2: Hva han ditt?
3: Var ikke han... pedell.
2: Ja, du, jeg tror du var inne på det. Du var tenkt å si det.
3: Ja, drev han med sånne blikkens opplegg?
0: Nei.
2: Du sa noe på ved.
3: Nei, dette er den...
0: Jeg lurer på om, var ikke det en sånn inn på verft da?
3: Det var da sikkert, hvis jeg får greie å finne ut
0: av... Kommunen har jeg ansatt noen i alle fall. I alle fall 5-6 stykker,
3: tror jeg. Vaktmester?
0: Ja, riktig.
3: Ja, det var noe, mange der inne.
0: Ja.
3: For deg.
0: Nei, det var han du tenkte...
3: Nei, men jeg... Var ikke det han som hadde den gamle grønnlastbilen? Nei.
0: Nei, det var noen igjen.
3: Nei, jeg tuller feil. Men ja. Jeg har hørt ditt av navnet på et
0: flere ganger. Ja, Pedellen, ja. Han var vaktmester på videregående.
3: Ja, vel, ja.
0: Du vet, han bodde jo rett ved siden av deg.
3: Ja, jeg vet. Jeg kjenner ikke noen på
0: et. Ja, du kjenner jo meg nå. Jeg
3: vet at Rema-tusen er noen pol.
0: Ja. Ja, men nå kjenner du meg.
3: Det er viktigste. Ja, doktoren har fått det ikke.
0: Ja, men da kjenner du de viktigste plassene. Rema-tusen, pol, legen og meg.
2: Ja, men da har du det du trenger.
3: Jeg vet hvor jævlig jeg er ifra, men hva du er ifra, det vet jeg ikke. Men jeg kjenner bror ditt.
2: Ja, men...
0: Altså, bror min?
3: Ja.
0: Åja, oh, ja, det var... Det gjør du vel fra verftet, ja.
3: Ja.
0: Har du bor inn i Årdalen, så vet du hva hun kommer ifra?
3: Ja. Hun var mye der inne.
2: Ja, det har vært rart hvis ikke du har vært der.
0: Er du ute av deg som har vært på fest der inne, også?
3: Åja.
0: Nede i skolehuset?
3: Åja, jeg synes.
0: Du har det, ja.
3: Ja, det har jeg.
2: Det var en kjekt, da.
3: Ja.
2: Tror du det er slutt på sånne bygdedanser nå? Mer eller mindre.
3: Ja, det nå det.
0: Ja, men hvor det fungerer ute i Kjølstad, oppå Setra, er det nok enda?
3: Nei, det er bare det blir gått av.
0: Det er det, ja.
3: Ja. Det er nok det, du.
0: Jeg vet ikke hva som gjør dette. Det er for langt av mer i dag, eller?
3: Jeg vet ikke, men det er noe greit. Nei, vi har bare ikke råd å satse på store, moderne grupper.
0: Nei, det blir sånn, det summa.
3: Det er det som er...
0: Men han der er du songla med for 14 dager siden, har du? Husker du det?
3: Det er ikke noe sånn som det var før i tiden.
0: Husker du han du songla med for 14 dager siden?
2: Han Morten?
3: Ja, ja.
0: Altså, for å si det rett ut, Tottal, det var ikke så verst.
3: Jeg sa det at nå skal det aldri skje mer. Jeg skal i hvert fall ikke være med på dette. Det er jo litt å helt forandre stemmen, at det er helt utrolig.
0: Har du hørt på vår reprisen?
3: Ja.
0: Ja.
3: Jeg måtte gjøre det.
0: Du måtte.
2: Ja, men dere var flinke. Det var fint.
3: Nei, vi må ha et opptak en gang vi kommer inn på den Strynfjellien. Det var altså likeste tur jeg har vært på. Jeg har reist mange plasser med campingvogn og greier, men der inne var, jeg tror det er helt topp. Der,
2: det var ikke kjekt.
3: Inn på
0: Sjåksetter. Hva er kjekke helg?
3: Nei, inn på Heibergsetter.
2: Ja, ja var ikke det kjekt der?
3: Ja, det var kjempe opplegg der.
2: Ja.
3: Vi har vært mange plasser, men der inne ble vi nesten kjenne med alle på en par kvelder. Og andre plasser, da kjenner du hun ikke den som bor ved siden av deg.
0: Nei, men kjenner...
3: Det var riktig trivelig.
0: Der inne, der er så fritt. Det, ja. Du går rundt der og prater med folk, og...
2: Ja, men det er ikke alle campingplasser der er arrangert dans, da.
3: Ja, det var... Nei, det var jo kjekke helge.
2: Ja.
0: Jeg forstod det sånn på fruen at der skulle hun ha vogna.
3: Ja.

0: Vem färdig med stolparna där inne?
1: Har du varit på dugnad nu i veckan?
0: Nej, det är nog väldigt månader sedan. Jag fick spörsmål om jag kunde ställa upp så på dugnad där inne för det var lite folk.
2: Ja, men
0: det gjorde jag.
2: Det ska väl vara någon längre nere väl?
0: Nej.
1: Ska inte det?
0: Nej, jag tror inte det. Där är ju längre nere.
2: Oh.
0: Du må ta en tur ut när det är mörkt.
1: Ja, men det har kommit lys då.
0: Ha?
1: Det har inte kommit lys i det.
0: Nej, det ska upp lys i alla på en gång, det säger jag.
2: Nu ska vi vara där nästa helg, var planen.
0: Ja.
2: Så då får vi köra då.
0: Yes.
1: Ja.
2: Nej, men Ottar, vinner du svings så ska du få den i postkassa.
0: Nej, kom upp med hon.
1: Jag tror jag kommer helt på tunet. Det är mer syta löst.
0: Då ska han få något annat och du ska han få kaffe.
2: Då får vi köra. Nästa helg då, för då ska vi vara i Årdalen.
1: Jag får smaka konfekt då, jag har tagit kaffe.
0: Du får en nylagad löfsel.
2: Åh, det är gott.
0: Ja.
2: Det är gott.
1: Ja, men det är rätt det du.
0: Yes.
1: Ja.
2: Vi snackas, Ottar.
1: Ja.
0: Hej då.
2: Ha det.
1: Ja, ha det.
2: Det var Quick Lunch, ja.
1: Men nu tar vi lite musik va?
2: Ska vi det? Quick Lunch. Då vi tar lite sån Ica, Ica-ort.
1: Ja.
2: Ica-ort. Ah, det är en chokolade som heter Ica-ort. Ja. Men då må vi ha...
1: Han är tre farger.
2: Thomas. Är det det?
1: Ja.
2: Vår dotter.
1: Mm-mm.
2: Med Thomas. Ica-ort heter chokoladen. Ica-ort. Vår dotter med Thomas.

0: Ja.
1: Ja.
0: Hallå.
1: Ja, jag är här, ja.
0: Och du är där?
1: Ja.
0: Likar du trojka då?
1: Ja då, det gör jag.
0: Det är det bästa du vet? Det bästa du vet?
1: Nej, näst bästa.
0: Näst bästa?
1: Ja.
0: Men vad du heter då?
1: Anders Stenberg.
0: Och är det du?
2: Jag skulle inte säga det.
1: Jag skulle inte säga det.
0: Ja, det är du, ja. Hej.
2: Jag har ju rätt, det var du.
1: Jo, men du, när du blandar, vad säger jag, blått och gult, vet du, då får du svenska flaggan, du får till grönt då.
2: Blått och gult, ja.
1: Ja, det blir ja. Svenska flaggan det.
2: Ja, det, jag tänkte på det då, men jag tog det så säger det.
1: Åh, hur fort det är, va?
2: Nej, det passade inte akkurat in i svaret.
1: Nej, det var det då.
0: Men du, Stenberg, är det to E?
1: Nej.
0: Det är rätt fram Stenberg.
1: Sten. Ja, Sten. Ja,
0: Stenberg.
2: Det är inte så nöje.
0: Ja, men det må vara rätt.
2: Jag syns du har en sån sufflör i bakgrunden.
1: Ja, då är jag på lite på kaffebesök, vet du.
2: Oh, ja.
1: Eller ölbesök heter det väl kanske.
0: Är du på kaffebesök?
1: Nej, jag är på ölbesök, ja.
0: Och du...
2: Syns det har kända stämma bak i det?
1: Ja, då.
0: Ja, den kända radiostämmer du har med dig?
1: Ja, det är väl det, tänker jag. Bägge två.
0: Ja. Och ja, det både, ja, ja. Vi har ju det.
2: Ja.
0: Men, du Anders Stenberg.
1: Mm.
0: Kan du jobba med nu?
1: Du, nu jobbar jag i Volda Maskin.
0: Och är du det? Ja, väl, ja.
1: Ja, förut så jobbade jag ute på Lefdal.
0: Ja, det var det. Visste du var där. Men Volda Maskin, ja. Kan du åka helg på en då?
1: Nej, denna uka här har jag suttit nere på busstationen och grävt lite gröfter och lagt ner lite kablar och lagat lite allmänt kaos.
0: Ja, ja, ja, ja, det är flott.
2: På busstationen här på Eid?
1: Ja.
2: Ja, ja. Ja, jag såg det. Det var något styr.
1: Ja, den ska ju rivas den så att ska den du... lägga om lite nya kablar.
0: Ska den riva den?
1: Ja.
0: Åh. Är det för gammalt då eller för tungvint eller?
1: Det vet jag inte. Det är väl kanske mangelplats, tänker jag.
0: Ja, väl, ja, väl.
1: Det...
0: Har du hört på spörsmålet vår ikväll?
1: Nej, jag har i grunden inte gjort det här som det. För jag har styrt med lite annat och så... Skulle jag upp på ett litet besök bara.
0: Vi har något för det, ja. Vi har något för det minsta.
2: Nu ska du få ett för det minsta. Är du klar?
1: Ja, vi får se.
2: Ja. Vilka tre farger har den norska flagga?
0: Nej, men.
2: Är det för det minsta?
1: Ja, det är då i alla fall rött och vitt och blått.
0: Kanske ytterst då.
2: Jag tänkte att skulle ta det i kontraster, lite gula och blå.
1: Det är rätt som ytterst och så menar jag på det att det är kvitt och sen är det väl blått, va? Eller är det tvärtom?
0: Rött, kvitt och blått, ja.
2: Rött, kvitt.
0: Du ytterst.
2: Det var i kontrast med lite gula och blå då.
1: Ja, ja, det var ju det då.
2: Ja.
0: Men vad är Sverige nationaldag det?
2: 5 juni. 5 juli.
1: 6 juni.
2: 6.
0: Och juni.
1: Ja.
2: Ja, men var inte så långt ifrån.
1: Nej, det är...
0: Men den är inte färdig feirad på någon speciell måte, är det?
1: Nej, de har väl begynt då, men det är ju inte så som det är här i Norge då. Det är det ju inte, men de har sån feiring, men inte lika på samma sätt som de har här i Norge då.
0: Nej, det är inte sånt att folk har, för det är inte sånt att det är helgedag alltså.
1: Ja, de har ju vurdert det då.
0: Ja väl.
1: Det har de. De skulle väl flytta en annan sån här inklämt då till den sjätte.
0: Oh, ja.
1: Nej, det är inte helgedag, nej.
0: Nej väl.
1: Det är det inte.
0: Men du, skicka ett sånt lätt spörsmål då.
1: Ja.
0: Skramrerätt, har du varit det?
1: Du, för att säga det sånt, det har inte jag pejling på, för jag vet inte vad det betyder ens en gång.
0: Jag tror du har varit det.
1: Skramrerätt.
0: Skramrerätt.
2: Ja, det har du. Helt sikkert.
1: Ja, då får jag bara säga då, för det... Jeg har ikke peiling.
0: Nei, men det, nei, det norsk ord, vet du. Du kjenner ikke til alle gamle norsk ord.
2: Ja, men det går ikke an å vite dette der.
0: Skrammerert. Jeg tror det alle har vært deg.
1: Ja vel.
0: Jeg tror besøket ditt har vært også.
1: Tullebok
0: da, eller?
1: Nei. Skal jeg si det? Ja, nei, jeg vet ikke hva det er. Det
0: tre første bokstavene blir F-O-R. For. Uttales med Ø da. For. Nei, nei, med Å. For.
1: For.
0: Forelsket.
1: Å, ja.
3: Og det er vi jo hele tiden.
0: Ja,
1: det er
0: jo det enda.
1: Ja.
2: Her er noe som dere gjør i kveld. Kvolper.
1: Kvolper?
2: Det var ikke noe gjør da, men altså, dere har helt sikkert gjort det også da.
0: Hva er det for noe da? Kvolper?
2: Kvolper, ja.
0: Nei, det går ikke annet å vite, Anders.
2: Nei, det går ikke annet.
1: Nei, jeg kan ikke ta det i alle fall.
0: Nei, det går ikke.
1: Kvolp.
0: Kvolp? Neida. Men det er ikke sikkert...
2: Det var litt dumt.
0: Han har vært en gammel nordmann, har ikke visst det han heller.
1: Så?
2: Her har han også hendet på 60-tallet.
1: Herregud, da var ikke jeg født den sånn.
0: Men du var ikke kommet til Norge?
2: Å nei.
0: Hva kan hun si, ja?
2: Han var født i 62.
1: Nei, jeg skal svære mor, sier jeg. Noe som hendte på 60-tallet, sa du.
2: Ja, nei, men... her er i hvert fall noe som du vet. Vi får få to letter, du, da.
1: Jaha.
2: Ja. Hva heter gården der Håkon og Mette Marit bor? Det vet du.
1: Gaugum, så vidt jeg vet.
2: Ja. Det var...
1: Mener jeg på, i alle fall.
2: Ja, det var rett. Du fikk sånne spesial, du. Du fikk to lette.
1: Ja, for takka for det.
2: Ja, sent på kveld.
0: Så. Likker du svings?
1: Jeg er svensk, vet du.
0: Ja, det var, ja. Det som berget deg.
2: Jeg tårde ikke å si det, men jeg tenkte noe på det da.
1: Du, det er så van ved at alle kaller meg svensken, så det er ingen problem.
0: Ja, men er det jeg har hørt, svensken?
1: Ja.
0: Ja. Men er det godt om?
1: Ja, men du vet, alle kjenner svensk, men svensken kjenner ingen, holder jeg på å si.
0: Neida, men liker du svensk? Svensk?
2: Svinks.
0: Den her konfekten vi har til premie i kveld?
1: Hva da?
0: Svinks heter...
1: Konfekten,
0: ja. Eller? Ja, konfekt.
1: Ja da, det går alltid ned.
0: Det går bra.
1: Annars har jeg en dotter som heter det.
0: Ja vel, nei, Bunnpris har gitt oss tre konfektøsk i kveld.
1: Ja vel.
0: Ja da. Så vi skal trekke litt senere.
1: Ja.
0: Men, Anders, du gjør for meg i trekninga.
1: Ja, greit det.
2: Ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra der inne.
0: Oi, det går så fint så.
1: Ja, da. Greit.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja, vi peiser på. Med neste. Ja. Vøtt. Lan.
2: Vøtt lan, ja.
0: V-Ø-T-T-L-A-N. Vøtt. Lan.
2: Ja, vi trenger ikke å stave noe mer.
0: Nei, da.
2: Vøtt lan.
0: Skal klokka har blitt så mye nå at vi kan begynne å tenke på musikk her. Eller?
2: Ja, men vi tar en til nå, og så tar vi den siste.
0: Ja, men da, på vøtt lan, så tar vi da Hans Petter Hansen med Paloma Blanca.
2: Ja.
0: Åja, den er gammel. 70-tals.
2: Den eldre garde.
0: Hans Petter Hansen, Paloma Blanca, Vøtt Lan.
2: Ja.

0: Nej, ingen så lika valnöt.
1: Hitta hit då.
0: Den nästa, den må folk veta.
1: Ja. Lism.
0: L-I-S-M. Det har kanske gått och lagt och ändå väl folk. Klockan. L-I-S-M. Och det må de flesta göra nu före jul. L-I-S-M.
1: Eller så kommer till nissen.
0: Eller så kommer till nissen, nej. L-I-S-M.
1: Är inte det något så?
0: Nej.
1: Lika choklada.
0: Där, ja.
1: Det är någon som har lism.
0: Det är någon som har lism, ja. Jag tror inte det är. Men då har vi alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, det blir 10 andra där. Hallå?
2: Hallå?
0: Kan du lika?
2: Mil.
0: Gör du det?
2: Ja.
0: Den förrige då, visste du den då?
2: Nej, jag hörste inte på akkurat då.
0: Och du gjorde inte det, nej?
2: Nej.
0: Jag må veta, vad heter jag?
2: Torell.
0: Och är det du, ja? Toril Silden?
1: Silda.
0: Ja. Storheim.
1: Äter du smil då?
2: Av och till.
0: Äter smil när mannen är hemma?
2: Nej, äter du mycket choklad.
0: Jag gör det.
2: Nej.
1: Då tränger hon att äta choklad då. Då smilar hon lika väl då.
2: Ja då.
0: Har du han hemma nu då?
2: Ja, han är hemma till nästa helg.
0: Och då färdar han?
2: Ja.
0: Och han var väck i jula, var det så?
1: Nej.
2: Ja, han kommer igen ut i januari en gång.
0: Ut i januari en gång, ja.
1: Syns du så han skulle vara hemma med jula, eh?
2: Har det varit flyttat om på.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, men då huskar jag rätt alltså.
2: Ja.
1: Ja. Det var det jag trodde.
0: Kan du hjälpa det vanliga nu då, Torell, utan att ställa hemma?
2: Nej, inte så mycket. Jag jobbar lite.
0: Jobbar lite, ja. Kan du vara här, sa du?
2: Äldretunnen.
0: Ja, akkurat.
1: Mm. Ja.
0: Ska du jobba i jula, du då?
2: Ja, jag är uppfört och jobbar i jula.
0: Det kan lika åt det, då han inte hemma?
2: Ja. Så länge barnhagen är öppen så.
0: Ja, så var det det, Jogge.
1: Är han öppen i jula, då?
2: Ja.
1: Ut på Storheim?
2: Mm.
1: Ja. Ja. Kan du mycket om äventyr?
2: Mm, litt.
0: Det har ikke gått til å glemme boka enda.
2: Nei.
0: Du husker noe vel når far fortalte eventyr til deg?
2: Jeg vet ikke om vi hadde så mye eventyrlesing.
0: Han, Ottar?
2: Japp.
0: Fortell litt, Jan.
2: Nei.
0: Nei, nei.
1: Men her skal du få et, jeg vet, tror jeg du var et i alle fall. Hva heter den lille jenta som holder på å bli spist av ulven sammen med sin bestemor?
2: Hva er det hette?
1: Ja, dette var noe enkelt. Hva skjer det?
0: Det var, dette var veldig enkelt.
1: Ja, men det skal... Nå må du finne et sånt kokelig munke.
0: Men jeg vet ikke om det er mer sånn syndmåslutt. Jase, vet du hva det er for noe det?
2: Jase.
0: Det er dyr.
2: Nei.
0: Lite dyr.
1: Sen så hoppar och sprätter.
0: Och vintern så är det kvitt.
2: Hare.
0: Ja. Hjälpte det lite för mycket nu, Torell?
2: Ja, men så det var kvitt om vintern så.
0: Då
1: så hoppar här.
0: Hopp och sprätt.
2: Ja, för det har jag sett väldigt många
0: gånger. Ja, är du på Storheim då?
2: Ja, sett upp i dalen lite.
0: Ja, upp i dalen, ja. Ja. Men Borik, vet du vad det är för något? B-O-R-R-I-K. Det är ju ett dyr.
1: Det var några förfärdliga ord det där.
0: Tyckte du det?
1: Ja.
2: Ja, det tror jag vet vad det är.
0: Kan hända du har haft på hemma på gården?
2: Haft hemma på gården, ja.
0: Ja. Nej, det är för vanskligt, Tore.
1: Nej, det var förfärdligt ja, vanskligt.
0: Det är för vanskligt.
1: Det går så att veta.
0: Nej, då, det är gammalt ök.
2: Ah, ja.
0: Ja, da. Men du bare, hun stiller deg et for barna, barnas verden igjen.
1: Ja, for det minste du mener.
0: Ja, ja, ja. Nå vet ikke jeg hvor stor du er, Torell, men...
2: Nei. Stor nok.
1: Vet du hva som er dyren sisik er?
2: Sisik?
0: Sisik, eller sisik?
1: Sisik, jeg står sisik, jeg vet ikke.
2: Nei.
1: Nei, hva er det for noe da? Det är en fugl. Den kanske är störst av månen, solen och jorden.
2: Jag tror jorden.
1: Nej, det var inte det. Jag trodde det var det. Men det är inte det som står här.
2: Månen då?
1: Nej.
2: Sola?
1: Sola, ja. Jag trodde det var jorden.
2: Ja.
1: Men det här står solen.
0: Då säger vi på norsk. Nynorsk sola.
1: Sola, ja.
0: Sola, ja.
1: Ja. Ja, men visst att det är rätt så lärde vi något nytt idag och.
2: Ja.
1: Så det.
0: Ja, du börjar tänka på jula då, Torel?
2: Ja, inte helt ändå.
0: Du är inte helt klar ändå?
2: Nej, men har en gud sig klar.
0: Ja. Ja, han står i barnhagen.
2: Ja.
0: Vi är påvirkade där.
2: Nej, det vet jag, men jag har lyst att ta fram nissarna nu.
0: Han har det, ja.
2: Ja.
0: Ja, det är väl nästa helg, så första söndag i advent.
2: Ja, men vi får må först pinna igen.
0: Oh, ja, då kan jag flytta i nytt hus dock i år, ja. Det ligger nog i pappkasse, du.
2: Ja, eller plastkasse, en plast.
0: En eller annan.
2: Ja. Stå sikker på bordet.
1: Dukar nog upp. Tänk, check.
0: Ja. Visst, inte mår bara köpa nytt.
2: Nej, vi finner det
0: igen och
2: vi
0: stränger det. Ja, jag tror det verkligen. Jag lurer på om du tror eller sist inringar dig ikväll. Vad ja, klockan har blivit?
1: Hon är 12.
0: Är hon 12?
1: Ett minut på 12
0: är hon. Men jag lurer på om vet du kan prata med Evelyn i ett halvt minut här.
1: Ja. Ska hon 30 då?
0: Ja.
1: Ja. 3.
0: Ja, men lite.
1: Vänt. Kan så ska.
0: Tanja, nu har jag ett tal. Vill jag från 1 till 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ja.
1: Säg ett tal då från 1 till 10.
2: 8.
0: 8.
1: Ja.
0: Vi har 3 konfektösker vi ska leverera ut till från oss ikväll. Och bak nu framför nummer 8 där står en dame som heter Eldri Mo.
1: Övre led.
2: Ja.
0: Hon har vunnit en konfektöske. Och så må vi ha ett till, Torill.
1: En till.
2: Nummer en.
0: Vet du vad som står där?
2: Nej, det vet jag inte.
0: Den sista ska bli den.
2: Sista.
0: Det blev du.
2: Ja.
0: Du fick ett tal bak dig.
1: Torill Silda.
0: Ja.
2: Ja.
0: Då var du heldig med det. Då vill jag ej öska till.
2: Ta nummer. Fem.
0: Nummer 5. Leila Mo.
2: Ja.
1: Då kan jag ha chokladfest då.
0: Kan du Leila och en äldre ha chokladfest i dag?
1: Ja.
0: Det är då bundpris har gett oss. Vi tackar då bundpris på Eid för att de vill ge oss dessa konfektöskarna.
1: Jag kan ha fin tak i dessa.
0: Men jag bara lurer på en ting. Om jag ska leverera in till Antonsen järnvara.
2: Ja.
0: Men ska du på Eid imorgon, Toril?
2: Ja, det ska jag säkert.
0: Men jag vet inte om jag får anledning till att leverera in imorgon.
2: Nej, men jag ska in i nästa vecka också.
0: Ja.
1: Nej, men jag kan köra den här.
0: Det blir levert ner imorgon, du.
2: Ja.
0: Hon lovar att levera in till Antonsen järnvara och så hämtar dockor där.
2: Ja.
0: Det är du Toril, hon äldre Mo och äldre Mo Övrlid och hon Leila Mo.
2: Ja.
0: Så då må dig två tacka dig för att du var så flink och träckte dig ut.
2: Ja,
0: vad heldig
2: där.
0: Ja. Ni har du flax med?
2: Ja.
0: Det lönner sig att ringa nog för den här radio Toril.
2: Ja, jag har gjort det några gånger.
0: Ja, det är bara hyggligt att folk vill ringa och snacka med oss.
2: Och spela bingo
0: en onsdag. Och gör det också, ja.
2: Ja,
0: det är jag intäktskilden. Det är inte närradio, det är nog närradio.
2: Ja, det
0: ska jag checka. Ja. Det är grejt, Toril.
2: Ja.
0: Du får ha en god helg.
2: Ja, dock också.
0: Ja, så kommer vi oss i mål i år och idag också.
1: Idag ja.
0: Och då ska vi sluta av med den sista melodien vi har här.
1: Ja.
0: Steinar Engelbrektsson, slant till tricken igen.
1: Så vi brukt upp listorna våra då?
0: Det har vi också, ja. Folkens, takk for i kveld, sier Odd Frisle.
1: Evelyn Årdal takker for seg.
0: Og hun slipper ikke under, hun skal få være med flere ganger.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

det var det populära systern Björklund från 1950 år som fick öppna god gammal årgång. Välkommen ska det vara. Det nästa vi ska spela är också en väldigt populär melodi från den tiden. Minnesmelodi. Gunnar Engdahl och Erling Stordal.

Ja, den nästa då, det blir den joddlande trompeter. Och han så joddla, han heter Sigurd Skaug.